0: Te Liga nacije zanemariti, međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji, ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji, ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno, drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Poslušali smo jedan klasik Meri Cetinić i kratko ćemo povjeriti kako nas vrijeme danas čeka. Mi idemo dalje kroz lito. Jučer opet velike vrućine, mislim da nas takav dan čeka i danas. Bit će pretežno sunčano, evo tek popodne i predvečer stiže malo umjerene na oblake. Mi se u Dalmaciji ne trebamo puno oko toga briniti, bar danas. Mislim da oborina može biti tamo u sjevernim krajevima lijepe naše. Mi ćemo se i dalje topiti, temperature će danas ići sve do 34 stupnja. A što se tiče ovih ranih jutarnjih temperatura, Ploče 20, Šibenik 22, Hvar 23, Split 24, Lastovo 25.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Boni i Ej Vapore, proćemo za početak samo neke bitne sportske vijesti koje su se jučer dogodile. Naravno, dobili smo vijest da je Slaven Bilić novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Šuškalo se o tome već desetak dana. Čak i prije nego što je Zlatko Dalić otišao sa mjesta izbornika, i jučer je HNS to i službeno potvrdio. I evo, nadamo se da će Slaven imati uspjeha za kormilom reprezentacije, kao što je to imao i onih prvih 6 godina od 2006. do 2012. godine. Bilić preuzima reprezentaciju u jednom momentu kad je, namo reći, pa možda jedna smjena generacija, ne u svim našim redovima, moramo reći da nam je obrambeni red onako nekako stabilan, imamo tu iskustva, ali bit će sigurno nekih promjena u ostalim linijama, ali naravno to će izbornik najbolje poredati. Želimo mu puno, puno sreće, a želimo naravno puno sreće i našem Dinu Prižmiću, koji je jučer u Umagu prošao prvo kolo protiv Čeha Koprive 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač sjajno je ušao u meč, 5-0, 2 brejka, na kraju dobio set 6-1 za malo manje od pola sata igre. Čeka sljedećeg protivnika između Slovaka Aleksa Molkana i Francuza Valentina Rojera, tako da želimo mu puno sreće. Dino inače na ovom turniru ostvario neke svoje prve uspjehe u ATP-u, tako da se nadamo da će i ove godine.

Budi nas Lipa, dalmatinska pisma na Radio Splitu, a i ovaj utorak nam donosi neke radove. Timovi Elektrodalmacije izlaze i ovog jutra na teren u Splitu od 8.30 do 12.30. Sljedeće adrese su bez struje: Sukoišanska 33, 31, Varaždinska 49, 49A i Zrinsko-Frankopanska 22 i 24. Nešto kraći period bez struje u Kaštel Gomilici od 8.30 do 10.30 i to Stjepana Radića od 6 do 10, Marka Marulića 26 do 41, Hrvatskih Knezova 12 do 20, Eugena Kvaternika, Gomiliški Kaštilac od 1 do 10, Cesta doktora Franje Tuđmana od 428 do 460. Tako da dosta ulica danas u Gomilici bez struje od 8.30 do 10.30. Osim toga, trenutno se izvode i opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica, pa će tako oni radovi koji su započeli prošli tjedan u Starčevićevoj ulici u Žrnovnici trajati do 31.8.2026. Odvijat će se radovi u tri faze, a za vrijeme izvođenja radova primjenjuje se ona jedna privremena regulacija prometa uz semaforski režim i autobusna linija privremeno će se preusmjeriti Perunovom ulicom do autobusnog okretišta u Žrnovnici. Onih nekih ranih jutarnjih gužvi pa nema puno, osim tamo možda onog, tamo vidim da se stvorila već velika kolona od Podstrane put Stobreća, tako da ako ste na toj ruti tamo iz smjera Omiša put grada, već ćete upast u jednu gužvu. Naravno, ja sve mislim da je Mihajla tu, a solo sam jutros, tu smo na našem WhatsAppu 091-634-8974, možete nam uvijek javiti bilo šta ako se nešto događa ili samo zaželiti dobro jutro. To ću vam upravo napraviti ja uz Tom Jonesa i My Way.

0: glasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36666.

Dok sanjamo uz crvenu jabuku, evo došle su mi neke informacije s autoceste. Ako se vozite trenutno na autoputu, možda nas slušate i preko naše aplikacije HRTi, vidim da jedno vozilo u kvaru, to jest osobno vozilo na A1 u tunelu Mali Prolog na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vozi jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također jedno vozilo u kvaru, to jest točnije autobus na A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Naravno, ako imate bilo šta za prijaviti, uvijek ponavljam, tu je naš WhatsApp, broj 091-634-8974. I prije nastavka samo jedna informacija za ljubitelje klapske pisme. Naša klapa Kambi obilježava velikih 40 godina uspješne karijere i to sutra velikim obljetničkim koncertom na Peristilu u sklopu 72. Splitskog ljeta. Publiku očekuje večer ispunjena najpoznatijim pjesmama koje su obilježile njihov bogati opus. Na pozornici, na Peristilu, će im se pridružiti posebna gošća Meri Cetinić, a mi ćemo sad za nastavak poslušati jednu njihovu malo noviju stvar koja

0: si. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Bebex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Bebex.
6: Marketing Radio.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
2: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: U pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Večeras prema našem vremenu SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danja Dubrovac.
5: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
5: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazanje prolaza komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
5: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
7: Naša je vlada za sljedeća 2 tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
8: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku. To je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
9: Drugi čimbenik je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata. Zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
10: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
7: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojim bi se trebali povezati Dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
11: Ovo su sigurno povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
12: Ono što nas dalje očekuje, kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro grad Split i grad Kaštelanskog doneti izmjene prostornog plana ove koje očekujemo i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
2: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
7: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima, omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
7: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchennove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
13: U Hrvatskoj boluje negdje 60-ak dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je udobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10. i 12. godine dječaci došavaju invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas.
7: Svijet. Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fideš bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
14: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
15: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
14: Stavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki je izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
16: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
14: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
17: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naš naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
14: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
2: U svijetu sporta glavna je vijest ponovni izbor Slavena Bilića na mjesto izbornika nogometne reprezentacije. Više o tome donosimo u sportskom bloku, a odlukom ćemo se baviti i u emisiji U mreži prvog. Što Bilić može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak nove ere vatrenih. U emisiji gostuju nogometni trener Ilija Lončarević te sportski novinari Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7:30 je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I u 7 sati i 15 minuta došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
7: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutornju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Marko Šivak.
18: Slaven Bilić novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
20: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
19: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
20: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
19: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
20: Sada, malo polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokuša staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
19: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branić Španjolske Pedro Poro o rivalitetu s Francuskom. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kobživu 6-1 i 6-3 nakon sati 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome kolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Carreño Busta.
1: Oglasi.
0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 celzijevi stupnjeva, Otočac i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradišek, Županji, Kutjevo, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Parklje, Čabra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ogulin i Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvari, Rijeka 23, Konavska prelaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Malošin, Opatija, Rap i Split 25, Dubrovnik 26 i Sen 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bilo između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima gdje lokalno može biti izraženih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
25: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
25: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
26: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Prvi program.
27: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
28: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, još jednom na polovici sata. Ja u ove neke ure uvijek volim ovako čirnit što se događa na lokalnim prometnicama. Vidim da se nažalost dogodila jedna prometna nesreća tamo iz smjera pod strane put Stobreća. Cijelo jutro je gužva na toj dionici, a mislim da će sad to doći na jednu malo višu razinu. Ne znam koliko je ozbiljno, nadam se da nije toliko ozbiljno i da će policija brzo odraditi svoj posao. Naravno, ako imate neke dodatne informacije, slobodno mi možete javiti na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Osim toga, samo jedno upozorenje za ekipu koja se vozi na autocesti na 278. kilometru između čvora Benkovac i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba. Jedan predmet na autocesti, promet se vozi jednom trakom, ograničenje brzine 40 km na sat, pa molim vas pripazite. Ajmo mi dalje ploviti uz glazbu pa ćemo čuti kako nas vrijeme očekuje u nastavku.

0: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
1: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i grad Kaštela.
0: Suorganizatori: Turistička zajednica grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
1: Zlatni sponzor: Tomi.
0: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
1: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
0: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
1: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
0: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
3: Marketing Radio.

0: Dočekalo nas još jedno vedro jutro, a jel nas čekaju i neke promjene, sad ćemo čuti od stručnjaka. Na liniji nam je meteorolog Pave Pilić, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Recite nam što nas očekuje u nastavku dana.
1: Pa osvanulo nam je uglavnom pretežno vedro i tiho vrijeme. Najniža temperatura na Marjanu bila je 24 stupnja, a u 7 sati izmjerili smo u Kninu 19, Ploče i Zemunik 22, Šibenik 23, Hvar, Makarska, Zadar 24, Božava, Čilipi, Prevlaka, Split i Veli Rat 25, Dubrovnik, Lastovo i Kaštela 26 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1018 hektopaskala, temperatura mora u 7 sati je 23,3 stupnja. Evo, srednja temperatura ovog srpnja na Marjanu za sad je 27,3, to je stupanj toplije od prosjeka. Ukupno je ovog mjeseca palo 37 litara kiše i to sve 1. i 12. srpnja. A to je 10 litara u odnosu na prosjek, dakle kišni. O zanimljivosti u svijetu imamo

0: sutra pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho, a dan slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 24 do 27, u Zagorju od 20 do 23, a najviše od 33 do 35 stupnjeva. U noći na četvrtak u Jadran će ući jedan sustav neveri koji će se velikom brzinom premještati iz Italije preko sjevernog i srednjeg Jadrana. Riječ je o fronti Tramontane koja na otvorenom moru može nakratko biti i olujna. Međutim, već prije podne će biti mirno, a od sredine dana uglavnom sunčano uz umjeren majstral, a poslije podne su uglavnom u Zagori mogući lokalni pljuskovi. Temperature bez veće promjene. Petak, kako sa stvari stoje, stabilno uz majstral i vrlo vruće s temperaturama 34 do 36 stupnjeva.
1: Hvala vam puno i uživajte u ostatku dana. Eto, sve ste čuli, nema predaha od lita, držite se lada, ladite glavu, pogotovo ako idete na plažu u ove neke kritične ure od 10 uri sve do tamo 5 popodne. Mi nastavljamo uživati u glazbi, uskoro nam stiže i nova jezična lekcija, prve jutarnje vijesti u 8 uri, a nakon toga na sat vremena eter preuzima kolegica Zrinka Bilandžić i donosi vam Ljeto na prvom. Ne mrdajte nigdje.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnje jezične minute na internetu i u drugim najavama najavljene su naslovom Pisana i pismena pismena. Napisano, bez označenih naglasaka, djeluje čudno, ali ovako izgovoreno možda ne začuđuje ništa manje. O čemu je riječ?
2: Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj kome voli.
1: Nema sumnje da je onaj dio pisma koji je Tamara Obrovac napisala prije nego što joj se tinta prolila bio napisan vrlo pismeno, to jest dobrim jezikom te pravopisno i gramatički pravilno, kako pridjev pismenu jednom od značenja tumači riječnik hrvatskog jezika Leksikografskog zavoda. U drugom značenju isti pridjev znači i koji zna pisati i čitati. Pa nema sumnje da je i to značenje u konkretnom slučaju pokriveno, jer naravno da se onaj tko ne zna pisati neće niti upuštati u pisanje pisma. Zabilježeno je još jedno preneseno značenje pridjeva pismen, poznavanje neke struke ili područja, pa tako netko može biti, na primjer, tehnički pismen. Ali sada se stvari kompliciraju jer su u igri još dva vrlo slična pridjeva. Najprije pisan u značenju koji je zapisan, na primjer pisani dogovor, pisani trag, pisano pravilo ili koji je napisan, ako smo što napisali rukom u odnosu na tekst koji je na primjer otisnut strojem. No uz pridjev pismen u rječniku vrlo blizu stoji poseban pridjev pismeni. On znači koji se odnosi na pismo, koji se čini pismom, suprotan usmenom, to jest onom koji je izražen riječima. To znači, kad negdje nije dovoljan kakav usmeni dogovor, mora biti potvrđen i pisano, dakle zapisano, ali može biti potvrđen i pismeno. To neće značiti da u dogovoru nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, nego da treba napisati pismo u kojem se primjerice sažima što je usmeno dogovoreno. Pismena komunikacija nije dakle nužno ona u kojoj nema gramatičkih pogrešaka, nije ni ona koja je napisana, nego ona koja uključuje pismo, elektroničko ili obično, može i preporučeno ili s povratnicom.

i jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite i nama na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od danas nove cijene goriva, euro dizel je poskupio 5 centi po litri, stoji euro i 59 centi, plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sada. Cijena euro supera ostala je euro i 54 centa. U Parizu će se održati vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, dana pada Bastilje. Uoči današnje parade održan je i summit koalicije voljnih s glavnom temom povećanje pomoći Ukrajini. U Parizu je i naš premijer Andrej Plenković.
2: Ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: SAD je najavio da večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Trump najavio je da će SAD nadzirati i čuvati hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran odgovara i obećava oštar odgovor. Večeras počinje 72. splitsko ljeto koje će do 14. kolovoza donijeti više od 60 opernih, dramskih, baletnih i koncertnih programa na mnogim gradskim pozornicama. Festival se otvara na Peristilu premijerom Verdijeve opere Don Carlo, čiji je redatelj Goran Golovko.
3: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
0: Sport. Tenisač Dino Prižmić uvjerljivo je u prvom kolu turnira Umagu pobjedio osmog nositelja Čeha Vita Koprivu sa 6-1 i 6-3 po setovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i tiho, temperature zraka su u Knin 19, Ploče i Šibenik 23, Hvar, Makarska i Zadar 24, Split i Dubrovnik 25, Lastovo 26 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru poslije podne i pojačan majstral koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 31 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz Splita u još jednom izdanju emisije Ljeto na prvom. Zajedno su s nama i slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i Radio Splita. Idućih sat vremena za vas smo pripremili zanimljive teme. Malo ćemo se vratiti na Ultru koja je u vikendu iza nas pokazala još jednom da je Split spreman biti domaćin najvećim događajima i primiti desetke tisuća mladih bez ikakvih većih problema. Gošća naše emisije bit će Danijela Dvornik, influencerica koja već nekoliko godina živi u Sutivanu na Braču i često na društvenim mrežama dijeli baš trenutke svog otočkog života. Saznaćemo kako ona vidi brački turizam i turiste. Provjerit ćemo što nudi Sinj, grad, Alke i Velike Gospe, ali što može ponuditi turistima u srpnju kada još uvijek nema ni Alke ni Velike Gospe. Predstavit ćemo Vis kao otok ronioca, odvešemo vas i u Imotski kraj, zato jer Imotski doživljava gastro uzlet. Provjerit ćemo koji su to specijaliteti koji oduševljavaju goste u vilama za odmor na Imotskom području, a vila ima već preko 630. Ostanite uz Ljeto na prvom ovog utorka. S vama su tehnički realizator Filip Milanović, ja sam Zrinka Bilandžić.

0: 8 je sati i 10 minuta. Organizatori i posjetitelji Ultre oduševljeni. Kažu, Ultra je još jednom glazbom povezala desetke tisuća ljudi koji su tri noći zaredom bili dio 12. izdanja tog festivala. Split je ponovno bio mjesto susreta i različiti kultura, jezika, generacija. A kažu, organizatori ovogodišnji line-up, dakle izvođači na Ultri, su pokazali zašto Ultra Europe zauzima najviše mjesto na svjetskoj festivalskoj karti. Ultru je druge večeri u subotu posjetio i ministar turizma Tonči Glavina, koji je rekao da je Ultra važna i za Hrvatsku i za Split, i u stvari odgovorio na kritike da nam zbog Ultre u Split dolaze i izvan termina održavanja festivala samo mladi partijaneri.
1: Hrvatskoj je to potrebno. Hrvatskoj je potrebna sva struktura gostiju. Hrvatskoj je potrebno da bude prepoznata kao mjesto gdje se događaju mega spektakli. To imamo sa Ultrom. Zbog toga Ultra ima od prvog dana snažnu podršku svih razina i dok god je svi očekuju sa otvorenim rukama, dotle ćemo je podržavati naravno i mi. Sretni smo jer vidjeli ste da je ovo i u vidu organizacije i u vidu dojma i svega onoga što se vrti kog festivala stvarno na svjetskoj razini, možemo biti sretni da imamo to u Hrvatskoj. I istraživanja kažu da ova struktura gostiju mlađih u pravilu se uvijek u destinaciju vraćaju nekoliko puta kad stvore dobar dojam. Dakle, došli su prvenstveno radi možda elektronske glazbe, ali će se vraćati u destinaciju radi destinacije, svega onoga što nudimo. Tako da mi smo i radili studije da vidimo, procijenimo ekonomsku vrijednost i sve vezano za ovaj festival još davno i itekako je opravdano i kaže, možemo biti sretni da Hrvatska ima jedan ovakav veliki mega spektakl, a naravno mi možemo biti sretni da u Split.
0: A što možemo očekivati od ovogodišnje turističke sezone? Podaci su možda slabiji nego lani, ali ministar je uvjeren da ćemo ponoviti prošlogodišnje rezultate.
1: Ja očekujem da odradimo dobru, kvalitetnu turističku godinu. Pokušavamo se mijenjati u destinaciju koja je uistinu destinacija više dodane vrijednosti. Pokušavamo se brendirati, predstavljamo se u svijetu kao posebna, specifična, autentična zemlja. Danas naša konkurencija nije dovoljno imati lijepo sunce i more, prirodnu kulturnu baštinu. Dakle, mi smo danas u igri, u natjecanju sa svim najvećim turističkim zemljama Europe i Mediterana i tu je potrebno da pokažemo da imamo svoje sposobnosti, da smo autentična destinacija, da imamo brigu za gostu, da vodimo računa o kvaliteti, odnosu strukture gostiju, da vodimo računa o kvalitetu života naših sugrađana. Takve destinacije su dugoročno održive. Mi smo ovo sve skupa naslijedili od naših starih. Naša obveza je da sačuvamo, da i naša djeca mogu obaštiti.
0: 8 je sati i 13 minuta. Mi ćemo sada u Ljetu na prvom otići do Brača. Sugovornica našeg dopisnika Ivice Radića je Danijela Dvornik, koja je prije nekoliko godina pronašla svoj mir na otoku Braču. Poznata po svojoj iskrenosti, vedrini i ljubavi prema mediteranskom načinu života, ona danas iz Sutivana na društvenim mrežama dijeli svakodnevnicu koja inspirira mnoge. Kakav je život na Braču, kako se taj život mijenja preko ljeta, što vole gosti, a što vole domaći. Idemo do Sutivana, tamo je bio naš Ivica Radić.
2: Mi se danas nalazimo u društvu Danijele Dvornik, nalazimo se u njezinoj obiteljskoj kući na adresi Borisa i Dina Dvornika 9. Danijela, kažite nam zbog čega ste iz grada odlučili preseliti na otok, što vam to pruža život na Škoju?
3: Pa ja bih rekla da je moja vječna želja bila doći na Brač. Još davnih godina smo, dok mi je muž bio živ, razmišljali o tome da ćemo se jednog dana, kad budemo došli u nekakve godine, prebaciti živjeti na Brač. A s druge strane, nekako, šta znam, tokom godina ljetovanja tu uglavnom su me vezivale neke lijepe uspomene na Sutivan, tako da jednostavno sasvim logično je bilo da sam u nekom trenutku odlučila napustiti Zagreb.
2: Kako bi se nekome ko prvi put dolazi na Brač opisali Sutivan u nekoliko riječi?
3: Pa meni je Sutivan prekrasno jedno malo mjesto i jako mi je drago što imamo mlade ljude koji vode Sutivan, koji zaista rade sve na tome da kvaliteta života u Sutivanu bude što bolja. Imamo sve što nam treba tu. Naravno, uvijek nešto fali, to ćemo doći na tu temu, ali u principu zadovoljava sve one potrebe koje čovjeku trebaju, s druge strane puno aktivniji život na otoku nego što ljudi misle.
2: Kako se život u Sutivanu mijenja tijekom turističke sezone, što vam je najdraže, a što vam je manje drago, odnosno što bi mijenjali kad bi bili u situaciju da to možete mijenjati?
3: Moram priznati da smo mi ovdje, mi imamo tako jedan tajming života da mi svi čekamo to ljeto. I onda kad dođe to ljeto, onda nam sve ide na šivce. I onda opet čekamo da završi to ljeto, da opet imamo taj svoj mir. Tako da bi ja mogla reći da sam već ušla u taj nekakav otočki mindset života, ali u principu ne smeta mi. Ja volim ljeto, volim kad ljudi dođu, volim kad se događa neki šušur. Nije da ja sad to aktivno pratim sve što se događa, ali nemam ništa protiv da malo život postane veseliji, ljeto ipak to donese gužvu i turiste, teško je naći koji put i mjesto uopće za sjest popit kavu. Sutivan nije preveliko mjesto, mislim da ima puno više turista nego što ima pratećih lokala, tako da ono malo bude gužo u 16. ali dobro, da se to sve skupa izdržati. Ono što mislim da bi svakako trebalo raditi na predsezoni i podsezoni, to su uvijek nekako malo drugačiji turisti, ljudi koji su puno više aktivniji, vole bicikle, vole ići na hiking, vole nekakvi mir, tišinu, more još uvijek toplo u 9. mjesecu, kupamo se praktički do 11. mjeseca, ponekad do kraja 11. Tako da u principu razvuče se to, dođe i ta sezona maslina, onda opet malo živne mjesto. Ima potencijala da se tu barem napravi sezona da traje 6 mjeseci.
2: Kad vam dođu prijatelji u posjete, što im obavezno preporučite kušati, probati ili doživjeti?
3: Sutivan nudi dosta toga, ali kad me pitaju baš di da odu, ja im uvijek kažem da ako žele napraviti neki dobar izlet, svakako posjetiti samostan Baca, koji je jedan prekrasan izlet, onda Škrip, koji je isto prekrasan. A gledajte, Brač ima toliko, meni je jedan od najljepših stvari koje uvijek kažem, ali žao mi da tamo nema nikakvog sadržaja, to su Ložišća. Ložišća su mi toliko prekrasno mjesto, taj njihov zvonik od Rendića, to onako izgleda kao da ste došli u neku Siciliju, eto tako to meni izgleda, taj pogled koji oni imaju na Bobovišća dole na valu, meni to toliko romantično. Ja bih volila da se ta Ložišća nekako malo ožive i da pruže neke sadržaje za turiste, jer mi nekako čini se da su ostali zanemareni. Ima tako tih nekih lokacija koje bi se dalo.
2: Koje mogu i bolje.
3: I mogu i bolje, da.
2: S obzirom da ste poznata osoba, je li vam se dogodi da vas turisti ili posjetitelji zaustave i kada vas zaustave, što vas onda pitaju?
3: Desi mi se često, ljudima dođe žena, kaže joj, ja vas pratim na Instagramu i samo sam vam se došla javiti, da vam kažem da ste mi super, bla bla bla. Požele nekad i fotografiju, pa se mora malo i poslikat s njima, tako da ima takvih situacija. Čak znam doći ljudi pitati gdje je ulica Borisa i Dina Dvornika, žele vidjeti kuća gdje i tako dalje, to su već ono fanovi druge vrste. Tako da eto, uglavnom, često me na Instagramu već unaprijed pitaju ako misle dolaziti na Brač, di bi mogli ići, šta bi mogli. Koji put se osjećam kao nekakav turistički vodič, ono, stalno pitaju ta pitanja. Ali dobro, ljudi valjda žele znati iz prve ruke šta bi im ja preporučila.
2: Eto, gospođo Danijela, ja vas više neću ništa pitati. Hvala vam na razgovoru i ugodnom druženju.
3: Hvala vama isto.

0: 8 je sati i 23 minute u ljetu na prvom, vrijeme za komentar do sadašnjeg tijeka turističke sezone. U lipnju je bilo izazovno, zabilježen je pad od 9% u dolascima, 8% u noćenjima stranih turista, no kažu oni koji vode turizam, brojevi nam više nisu najvažniji nego održivost i pozicioniranje naših turističkih odredišta, mjesta i gradova, regija na neki drugi način. Za komentar smo upitali urednika emisije o turizmu na Hrvatskoj televiziji Ivicu Đuzela.
1: Ajmo ovako reći, kažu da smo na pozitivnoj nuli, a sad bi mi trebali vjerovati u to. Ja sam pratio intenzivno proteklih, ajmo reći, 7 dana i stvarno jesmo dobri, naročito u zračnom prometu gdje brojke ne lažu, 82 tisuće putnika samo ovog vikenda, ultre 64 tisuće u trajektnoj luci, 14 tisuća vozila, znači to ne može niko slagat, to su činjenice i tu nema laži, ali generalno govoreći primjetni su neki trendovi, nema Njemaca. Navodno u lipnju čak 25% ih je bilo manje u odnosu na lani, nema Austrijanaca, čini mi se da nema ni Poljaka, ali u Poljskoj ljudi zveckaju oružje, oni su jako blizu ratišta, mi ne možemo nikoga osuđivati da u tim okolnostima ne misli na godišnji odmor i na hrvatske iznajmljivače. Znači trebamo biti realni, hotele pune Amerikanci, Englezi i bogati gosti, to znamo i sami, oni mali iznajmljivači gdje bi trebali doći ti Poljaci, njemačke obitelji, austrijske, e njih nema, i to je taj neki lagani minus, negdje i malo izraženiji. Ali taj minus koji smo imali u lipnju, navodno u HTZ-u kažu da više nismo u tom minusu, pričekat ćemo pa ćemo vidjeti, ali ne možemo sad ni robovati ako smo na 95% prošlogodišnjih rezultata, to nije strašno, to nije turistička propast. To je takva godina, s obzirom u ožujku, sjetimo se, kad je započeo rat, mislili smo da neće biti nikoga. Zato to nezadovoljstvo po meni ima za njega osnova, ali ne mora biti primarno. Prvih 20 dana kolovoza bit će ludilo jer dolaze domaći gosti, Zagreb se kompletan seli na Jadran, nas čupaju inače domaći gosti, čupa nas Bosna i Hercegovina, evo ja se idem sutra radi priču kako će Hrvatska ipak malo ublažiti taj režim prelaska granica da bi se olakšao dolazak tijekom sad ovih udarnih mjesec dana, znači ne možemo imati minuse sigurno prvih 15-20 dana kolovoza, a dalje nakon toga neka nam Bog pomogne.
2: Ljeto na prvom.

0: Turistička razglednica.
1: Danas vam donosimo turističku razglednicu Sinja, ali ne Sinja u kolovozu tijekom Alke i Velike Gospe, kada je grad pun kao šipak. Što Sinju nudi u srpnju? Sada kada se ne održavaju ni alkarske svečanosti, a do Velike Gospe nam je ostalo još više od mjesec dana. Turističku razglednicu Sinja nam donosi Ivana Vrančić.
2: Srpanj nudi brojna događanja kojima Sinjani najavljuju svečanosti u kolovozu. Već od sredinom mjeseca na alkarskom trkalištu počinju pripreme alkara za viteško natjecanje Sinjsku alku, što je turistima izuzetno atraktivno jer mogu osjetiti duh alke bez pritiska velikih gužvi. Sinj i Cetinska krajina idealna su destinacija i za aktivni odmor, kaže direktorica turističke zajednice Monika Vrgoć.
3: Tematske šetnice od biciklističkih uređenih šetnica pa do hodočasničkih, ali isto tako planinarske staze, zatim imamo naš sportski aerodrom, naš aeroklub Sinj to jako dobro vodi i uređuje, brojne sportske mogućnosti za one koji su željni malo više adrenalina su tu upravo da mogu ispuniti te svoje želje, od panoramskog leta do padobranskih skokova, tako da čitava paleta, naravno da se mi baziramo na konjičke sportove, jahanje, tako da isto tako i naš sinjski hipodrom, ali brojne staze koje omogućavaju brojne aktivnosti u prirodi.
2: Iznimno važnu ulogu za Sinj ima vjerski turizam, zahvaljujući kojem tijekom cijele godine u svetište i baziliku Gospe Sinjske stižu deseci tisuća hodočasnika. Novu dimenziju cjelogodišnjeg turizma Sinju daje i rad veteranskog centra koji skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Ova ustanova je generator kontinuiranog cjelogodišnjeg priljeva posjetitelja iz cijele Hrvatske. Što njihov grad nudi turistima, pitali smo Sinjane.
4: A eto dane, Gospe Alke, obić malo Sinj, malo na Cetinu, malo na Peruču, a Kamičak, stari grad, ima tri muzeja, dvi galerije, svetište ovdje.
5: Stari grad, Kamičak, Cetina, dobra izvor Cetine, Igor, uvrlost, to obavezno. To je predivno. Po selima je lipo. Piket, konjički klub, dole su konji, može se ući pogledat. Evo vidite, recimo, Luca, ovaj ovdje spomenik, ovo je predivno. Ovdje voda čista, lipa za pit. Cijenta grada, vidjeli ste lipe stare kuće.
6: Crpu, baziliku, čudotvorne Gospe Sinjske. Naše izbore, Cetinskoj krajini, najljepši imamo izbor, naš krš.
7: Imaju široku paletu gastronomske ponude, Kamičak, Alkarske dvore, prirede spomenik četiri generacije, spomenik Luci, Petrovac, ima još mnogo toga.
8: Sinj nije samo Alka i Gospa, Sinj ima puno širu i bolju ponudu. A da poznaju prave autohtone Sinjane, to im je velika stvar u životu. A Sinj je uvijek bio vojni grad, tako da se u Sinju može naći raznih prezimena sa svih strana Europe i svijeta i to je isto jedan od razloga zašto u Sinju se može naći. Različitih građevina, ulica, Sinj još uvijek ima svoju dušu.
2: Obitelji iz Bjelovara Sinj posjećuje već treću godinu. A što kažu, kakav je Sinj?
9: Predivan. Ovo treći put smo ovdje već.
10: Hotel smo vidjeli, vidjeli smo crkvu, kulu gore smo vidjeli, muzej Cetinske krajine. Uglavnom Sinj je mali grad, ali ima puno stvari i jako lijepo. Meni se osobno sviđa, pa evo treću godinu smo tu pa zato.
2: Trend rasta turističkog prometa u Sinju i Cetinskoj krajini se nastavlja, a Sinj ponosno dokazuje da Dalmatinska zagora ima itekako snažne adute koji privlače posjetitelje 365 dana u godini.

0: 8:36, vraćamo se mi na Škoj. Idemo na Vis, koji je meka za ronioce i za profesionalce, ali i za turiste koji žele malo zaroniti, jer podmorje privlači mnoge, to je svijet tišine i ljepote koja se ne može doživjeti s površine. Zašto je Vis toliko atraktivan otok za ronioce? Našem Bogoljubu Mitrakoviću ispričao je Siniša Ižaković, instruktor, trener ronjenja, inače vlasnik najstarijeg i jednog od najpoznatijih ronilačkih centara na Visu.
1: Otok Vis je atraktivan za ronioce iz više razloga. Znači, na otoku Visu smo našli spoj velike prozirnosti mora, obilje olupina, što je vrlo interesantno za ronioce, prekrasnih rifova, izuzetno dobre vidljivosti, također i adekvatne temperature kroz cijelu godinu, tako da s obzirom na te sve uvjete mogli bi reći da je otok Vis jedna od najboljih ronilačkih destinacija u Hrvatskoj.
2: Organizirate ronilačke tečajeve od početničkih razina do tehničkog ronjenja?
1: Da, radimo po SDI TDI asocijaciji i pod SMAS-u, to su dvije možda od najpoznatijih ronilačkih agencija, i nudimo sve vrste tečajeva, edukacije, znači za početnike, to znači ove rekreativne kurseve, to je SDI, Scuba Diving International, i tehničke kurseve do najvišeg nivoa, znači do zarona preko 100 metara. Znači tehničko ronjenje do 100 metara i rekreativno ronjenje do 40 metara sa normalnom ronjačkom opremom.
2: Naravno, za sve je to potrebno, osim iskusnih instruktora, i moderna oprema.
1: Naravno da je potrebna moderna oprema, moderni kompresori, moderne booster pumpe i tako dalje. Znači sve ono što je potrebno, pogotovo za tehničko ronjenje, gdje moramo raditi i plinske mješavine koje su adekvatne za ta duboka ronjenja. Imamo dosta produženu sezonu, s obzirom da radimo i tehničko ronjenje, to znači to su ova dublja ronjenja u suhim odijelima, tako da temperatura mora nije presudna, a temperatura mora na otoku Visu nikad ne pada ispod 15 stupnjeva, tako da je to u principu jako pogodno, pogotovo za ove sjeverne, Baltik, Švedska, Norveška, ovi koji dolaze i gdje imaju jezera gdje je vrlo hladno, tako da oni kad dođu na otok Visu u predsezoni, posezoni, kad i rone kao tehnički ronioci, njima je ovdje prilično ugodna atmosfera i dobra temperatura mora.
2: Na otoku Visu trenutno djeluje 5 ronilačkih centara.
1: Da, na otoku Visu trenutno djeluje 5 ronilačkih centara, 2 su u gradu Visu, 3 su u Komiži. Mogu reći ono čisto ovako da ISA Diving Centar je prvi ronilački centar na otoku Visu, osnovan još 1996. Znači ove godine imamo 30 godišnicu postojanja centra.
2: Evo, nedavno je i Komiža bila domaćin međunarodnog natjecanja u podvodnoj fotografiji.
1: Da, međunarodno natjecanje u podvodnoj fotografiji organizirano je u Komiži, baš zato što imamo širok spektar ronilačkih lokacija od olupina do prekrasnih rifova.
2: Tu je ova no-take zona Supišen.
1: I nova zaštićena zona, da, koja je počela malo, kako bi rekao, obnavljati riblji i flora fauna fond, jel? I s obzirom na te uvjete, organizirano je takmičenje u podvodnoj fotografiji. Bilo je međunarodnog karaktera, bilo je interesantno i raznoliko, s obzirom, kažem, i olupine, i rifovi, i špilje, i tako dalje.

0: je to na prvom.
1: 8 je sati i 43 minute. Jučer je probijen tunel kroz Kozjak brdo poviše Kaštela, mada je još dug put dok tunel ne bude u funkciji, dok se ne izgrade pristupne ceste do obale u Kaštelima. Ali spominjemo ovo za usporedbu s imotskim krajem, koliko su takvi projekti važni i koliko poboljšavaju turističku ponudu. Kažem, najbolje nam to govori primjer Imotskog, jer Imoća oni su turistički procvjetali od kada je probijen tunel Sveti Ilija kroz Biokovo. To je bilo baš u srpnju prije 13 godina i od tada su na imotskom području izgrađene stotine kuća za odmor, jer boravak na selu izvan žiže turističkih središta je u stvari jako atraktivan, a opet si malo udaljen od mora. Recimo, do najbliže Baške Vode od Imotskog je samo 30 km. I sad na imotskom području su tisuće gostiju u kućama za odmor, oni žele i kvalitetno jesti, a u Imotskom mogu probati ono što u svojim zemljama nikad nisu jeli, poput teleće jetrice ili pivca, recimo. Idemo do Imotskog, tamo je naš Braco Ćosić.
2: Turistička sezona u Imotskom je ne još na vrhuncu, ali u jednom velikom zamahu. 625 je kuća za odmor, što evo možemo kazati da samo u njima se može smjestiti oko 5000 gostiju. A što je sa hranom i pićem? U razgovoru smo sa jednim od najpoznatijih imotskih ponuđača dobre domaće spize, Alenom Sušićem, koji je tik uz rijeku Vrliku. Alene, je li osjećate da je nešto više ili manje gostiju nego prošle godine?
3: Ja mislim da je čak možda bilo u startu malo manje, ali to otprilike tu negdje. Ima puno više kuća i te kuće su možda bile malo i praznije u početku, sad se to popunilo i gosti su počeli lagano dolaziti. Znači, stranaca ima svaki dan jedna, dvije, tri, četiri grupe, traže nešto tradicionalno.
2: Je li dolaze vam obitelji koje dođu na odmor u Imotsku krajinu, dolaze li vam na ručkove, večere?
3: Pa najviše i dolaze obitelji, grupe od 10 ljudi, od 15, od 7, tako. Najviše obitelji dolaze.
2: Što im zapravo nudite od domaće spize?
3: To je recimo teletina iz posača, pivac i pura i roštilj, recimo teleći kotleti i jetrca. Oni to nikad nisu jeli tamo i onda su malo skeptični, ali kad im se spremi i servira, onda budu oduševljeni. A to je recimo teletina iz posača, to nemaju priliku nigdje tamo pojesti kod njih u državi i onda kad to pojedu, onda traže opet da će doći. Dođe tu Engleza, dođe Njemaca, možda najviše, Poljaka malo manje. Ove skandinavske zemlje ima dosta gostiju, tako da oni dosta navraćaju.
2: Vi ste poznati vinar i vinogradar, je li oni to nekako prime kao jedan meni?
3: Pa jesu, dođe njih dosta na samu degustaciju, znači pršut sir i probaju 3, 4, 5 vina i budu zadovoljni,

0: će i kad se stavlja na žar, vole vidjeti da je to na žaru, a ne na nekom plinu.
1: Koristite ova domaća drva za žar, znači dođu u nekakvu, hajdemo kazati, ne kontrolu, ali svakako žele vidjeti kako se to pripravlja.
0: Tako je, oni žele to vidjeti, to je njima drago, onda to slikaju i onda pokazivaju.
1: Da. Jesu li zadovoljni cijenama?
0: Cijenama su zadovoljni, na sami recenzijama se vidi, znači uloženo, dobiveno, znači prezadovoljni.
1: Dolaze li vam i domaći turisti?
0: Dolaze domaći ljudi non stop, bar pričaju da kotlet jeceksu ne mogu pojesti nigdje takvu.
1: Alena, hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Hvala vama.

Kao što posjetitelji Ultre dolaze u Split s drugog kraja svijeta zbog glazbe i zabave, tako i ljubitelji opere traže vrhunske izvedbe i prema njima planiraju svoj odmor, pogotovo ako je riječ o operama na otvorenim pozornicama, a mi u Splitu baš to imamo. Večera se na Peristilu otvara Splitsko ljeto Verdijevom operom Don Carlo. Don Carla pjeva Tomislav Mužek. Treba li ga posebno predstavljati svjetski poznati tenor?

0: nacionalni operni prvak, a bok uz njega nastupa još jedna pjevačka zvijezda, recimo to tako, Ivica Čikeš, također nacionalni prvak u operi. Je li i Splitsko ljeto privlači turiste? Koliko oni posjećuju predstave na Splitskom ljetu koje traje punih mjesec dana? Pitali smo intendanta Splitskog kazališta Božu Župića.
1: Evropski jedan ozbiljan grad ne može biti bez ovakve kulture, a ovo je najviši nivo kulture kada imate i operu i balet i dramu. Mi u Splitu to, Bogu hvala, imamo već godinama, evo 72. Splitsko ljeto, i mi smo ove godine se potrudili da to bude zaista na onom nivou kako to treba biti.
0: Jeste možda nekad radili neke analize u teatru, koliko od kupljenih ulaznica budu u publici turisti, a koliko naši ljudi?
1: Teško je to procijeniti, jer ulaznice se uzimaju ne na ime, nego može doći kupac i uzeti ulaznicu. Ono što znamo da je zaista potražnja velika i po uzvicima iz publike na stranim jezicima, posebno za operni baletni program, tu je zaista pretežno strana publika. I neka je, i meni je to drago, samo evo, mi imamo nažalost kapacitete kakve imamo, perist ili zauzmemo onoliko dana koliko možemo, želili bi da to bude i više, ali evo, radi što možemo. Nažalost, situacija je takva da imamo i na 500 stanovnika koji tamo žive, i tim se ljudima, evo, ovim putem mi se pričavam, ali da je još više takvih pozornica, možda bi mogli više.
0: Ljeto na prvom. 8:54, vrijeme nam je isteklo, mi ćemo vas još samo pozdraviti i pozvati da dođete u Split da posjetite Srednju Dalmaciju. S vama su od 8 bili Filip Milanović i Zrinka Bilandžić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od danas nove cijene goriva, euro dizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena euro supera ostala je euro i 54 centa. Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret i to nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om, čelnik DP-a Ivan Penava.
2: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Rezolucija je izuzetno bitna, ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: U Parizu će se održati vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, dana pada Bastilje. Uoči današnje parade održan je i summit koalicije voljnih, a glavna tema bilo je povećanje pomoći Ukrajini. U Parizu je i Andrej Plenković.
3: Ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Večeras se počinje 72. Splitsko ljeto koje će do 14. kolovoza donijeti više od 60 opernih, dramskih, baletnih i koncertnih programa. Festival se na Peristilu otvara premijerom Verdijeve opere Don Carlo, čemu intendant HNK Split Božo Župić kaže.
4: Don Carlo je jedno veliko, monumentalno Verdijevo djelo koje priliči ovakvoj pozornici, ovakvom gradu, ovakvom festivalu. Nije bilo lako jer naše su ansambli nažalost osiromašeni ljudstvom, ali evo mi smo uspjeli okupiti najbolje hrvatske pjevače. Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
1: Sport.
0: Dino Prižmić uvjerljivo je u prvom kolu ATP turnira u Umagu pobjedio 8. nositelja Čeha Vita Koprivu sa 6-1 i 6-3 po setovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i tiho, temperature zraka su Sinj 19, Knin 21, Imotski 23, Ploče, Šibenik i Zadar 25, Makarska i Split 26, Hvar i Lastovo 27, te Komiža, Dubrovnik i Mljet 28 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinopličar Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslijepodne povremeno uz umjerenu na oblaku. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru poslijepodne i pojačan majstra koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 31 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima još jednom, ja sam Luka, vaše društvo iz sljedećih sat vremena. Vidim da se još probijate do grada i s jedne i s druge bande i tamo iz smjera u Miša i vidim da ima i nakon Solinske širine put Kaštela također malo gužve. Tako da strpljenja, radni dan je krenija sad ono na najjače kad ova 9 ura otkuca, pa ćemo i mi u ovaj sat ući s malo energije uz Bon Jovija i stvar In These Arms. Ostanite uz Radio Split.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

Whitney Houston nás je malo rasplesala, nisu temperature došle još na one luđačke koje nas očekuju u nastavku dana, pa se može još malo muvit, ali iza 10 će već biti druga priča. Ali naravno iza 10 sati možete i nešto dobro napraviti. Udruga osoba s posebnim potrebama Zagrljaj u sklopu 24. dugoradskog ljeta organizira ljetni buvljak s početkom u 10 sati, mjesto radnje Park Lučica Dugi Rat. Buvljak inače promovira recikliranje i očuvanje okoliša, znači prodaju rabljene odjeće u svrhu jačanja kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Na području općine Dugi Rat lete mi ovdje neki bubnjevi, ali dobro je, to je sve za ljude. Znači osoba s invaliditetom na području općine Dugi Rat. Inače udruga s posebnim potrebama Zagrljaj djeluje na području općine Dugi Rat i okolnih mjesta grada Omiša još od 2020. s ciljem promicanja razvitka i unapređenja kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Tako da ako ste u mogućnosti, niste u nekom velikom poslu jutros, od 10 sati na buvljak u Dugi Rat. A ekipa iz turističke zajednice Dugi Rat se naravno i pobrinila da cijelo lito ima događanja, da se lipo fešta, pa tako već ovu subotu na istom mjestu gdje je i buvljak danas, znači park u Lučici Dugi Rat, možete poslušati svirku Marka Kutlića, koji je prije 2 tjedna predstavio i novu stvar na Melodijama Jadrana. Naravno da ćemo je i mi poslušati, da vas malo zagrijemo, ako se slučajno zaletite na koncert u subotu. E sad je vrijeme za bubnjeve. Marko Kutlić i Probudi me.

0: glasi. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio

Baš sam neki dan pričao s jednom prijateljicom, ona govori, ajme, bilo lipo ova dva dana kad nema utakmica, ali evo ih danas ponovo. Nemate još malo izdržati ako niste od baluna stalno svaki dan. Još 4 utakmice svjetskog prvenstva su ostale na rasporedu. Danas je prvo polufinale u Dallasu od 21 sat. Sastaju se Francuska i Španjolska. Inače, 2 reprezentacije koje su uoči turnira i bile u nekom najužem krugu favorita za naslov. Francuska je do polufinala stigla uvjerljivo protiv Maroka 2-0. Lovi svoj 3. uzastopni plasman u finale svjetskog prvenstva, a Španjolska je u četvrtfinalu onako malo teže svladala Belgiju i sad želi izboriti svoje prvo finale nakon osvajanja naslova 2010. godine. U središtu pozornosti će naravno biti taj veliki okršaj generacija, Mbappe, Jamal. Po meni Jamal nije nešto do sad u prvenstvu došao, ja mislim čak malo onako načet ozlijeđen, pa je nešto malo ulazi, a igra nije igra. Mbappe posebno raspoložen, očekujem s vama o tome i na WhatsAppu, kaže nam i naš vjerni slušatelj Frane, kaže, po meni bi Francuzi trebali dobit Mbappe raspoložen, ovo prvenstvo to automatski daje neke velike šanse, obrana im je dobra, tako da čisto sumnjam da će Španjolska moći nešto ekstra napraviti, jer Francuzi su dosad gazili bez greške, dok je Španjolska stvarno u nekim utakmicama se malo i mučila, i kao što kažem, taj Jamal se nije još onako probudio kao što ga očekujemo. Ali naravno, sad čim sam ovo reka, Jamal će danas zabiti hat-trick. Mbappe se neće vidi na terenu, tako da uvijek tako kada nešto prognoziran bude ono obrnuto. Ali kako za sad stvari stoje po nekoj igri što se tiče te neke forme Mbappe, ja mislim da je Francuska tu teški favorit. Tako da pratit ćemo to naravno večeras, Francuska-Španjolska od 21 sat, izravan prijenos može se gledati na drugom programu HRT-a i naravno na platformi HRTi. Tu nam je Bruno Mars, I Just Might, jedan od većih singlova ove godine koji je dugo, dugo bio na top 1 one 40 ljestvice, one hot svjetske ljestvice, tako da idemo se malo opustiti uz Bruna. Opala!

0: oglasi. 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
1: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

Lutamo kroz ovo jutro uz Mladena Grdovića. Evo, ja ne znam, ako ste zadnja dva dana malo vrtili po Instagramu, velika je šansa da ste naleteli na snimku na kojoj se pop zvijezda Rihanna onako potpuno neočekivano pojavila na pozornici tijekom koncerta Jay-Z-a na njujorškom Yankee stadionu. Publika ono totalno ostala u šoku. Već nakon prvih taktova njihovog velikog hita Run This Town, pjesma koja je tamo još 2009. bila veliki svjetski hit, a onda kad se Rihanna pojavila na pozornici, stadion je baš ono eksplodirao od oduševljenja. Možete čak vidjeti i na snimci. Iznenađenjima tu nije bio kraj. Nakon zajedničke izvedbe sa Jay-Z-em, Rihanna je ostala pred publikom i otpevala je svoj veliki hit zanimljivog naziva Bitch Better Have My Money, što je dodatno podiglo atmosferu. Snimke su samo nekoliko sati preplavile društvene mreže, komentari obožavatelja bili su onako baš puni emocija, neki su nevjerici pisali čekaj, je li ovo stvarno, je li ovo Rihanna došla ponovo na pozornicu, ponovo će pivat, ponovo turneje, odmah su se javile razne neke ideje, tako da stvarno, evo, doziva se to već dugo da Rihanna snimi novi album, da ode na turneju. Ona posljednjih godina stvarno rijetko nastupa uživo, nakon one 2016. svjetske turneje, znači 10 godina posvetila se svojoj uspješnoj kozmetičkoj i modnoj priči Fenty. U međuvremenu je postala i majka, zato svaki njen izlazak na pozornicu uvijek izaziva onako jednu malu euforiju. Naravno, odmah su krenula neka nagađanja, znači li ovo da se Rihanna vraća glazbi, vidit ćemo sve, novi album njeni obožavatelji čekaju već godinama, bija je tu i tamo oni koji single, sve nekako na kapaljku, tako da za sada neke službene potvrde nema, ali evo, jedno je sigurno, nekoliko minuta na pozornici bilo je dovoljno da Rihanna ponovno postane glavna tema svjetske glazbene scene. Ja mislim da potvrdi turneju da bi se to rasprodalo onako u sekund dok kažeš keks. Mi ćemo se vratiti na sam početak njene karijere kad je upravo Jay-Z lansirao Prema zvijezdama. Ovo je njena Umbrella. Je da je sunce, ali dobro će doći sad. Amo čao.

0: oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3

Danas da vam je lipo sija Litium od Nirvane, pogotovo ako vam je neka fjaka cijelo jutro, ova pisma definitivno razbudi. Ili možda ako ste di god zapeli, vjerujem da su i dalje velike gužve i na ulazima u grad tamo od smjera Omiša. Ulica Zbora Narodne garde na izlazu iz grada, vidim da je popriličan čep nastao, a i veliki, veliki čep je nakon Solinskog rotora u smjeru Kaštela. Tako da uvijek dođe dobro neka pisma, nemojte se puno nervirati. Odradite ovaj dan koliko možete i naravno čuvajte se ovih vrućina. Sad će, kao što sam ranije rekao, nakon 10 turi to ići u one paklene, u paklene rangove. Ostanite obavezno uz Radio Split. Ja sam Luka, uz vas sam i sutra od 6 sati ujutro, a za kraj evo malo lipe dalmatinske pisme da se oprostimo kako treba. Šta mi, Ljube, hoćeš kazat? Piva nam Klapa Rišpet za kraj. Živjeli.

0: naglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing

0: 10 je sat.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: USKOK i policija jutro su krenuli u novu antikoruptivnu akciju. Uhićeni su poznati nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica odjela za turizam Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Splitska gradska uprava dobila je novu pročelnicu za kulturu, baštinu i turizam. Teologinja Silvana Burilović-Crnov, dosadašnja voditeljica tiskovnog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije, u buduće će voditi ovaj zahtjevni gradski resor. Od danas nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Sabor raspravlja o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon usklađivanja teksta s HDZ-om, rezoluciju je predložio Domovinski pokret. Rasprava je počela zahtjevima za stankama nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić.
2: Ovaj Sabor je donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije skoro 10 godina, o kojoj je bio obvezan raspravljati jednom godišnje, a to nije činio. Sada se donosi ponovo ista deklaracija koja u završnoj verziji nema nikakve veze sa onim što je bila početna verzija. Nažalost, politika ove vlade prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj nije hrvatska, nego je francuska i briselska, a ona je dokazano antihrvatska.
0: Raspoliću je odgovorio saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica.
3: Čuli smo ovdje briselska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, briselska politika. Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i tiho, temperature zraka su u Knin 24, Zadar 25, Makarska, Ploče i Šibenik 27, Komiža i Lastovo 28, te Hvar, Split i Dubrovnik 29 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Pave Pilića.
4: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru poslije podne i pojačan majstral koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 31 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 28. večeri, Dalmatinske pisme, Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
4: Subota 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
3: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
4: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
3: Štorija, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
4: Showtime, Petar Dragojević.
3: Voditelji, Jola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
4: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
3: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
5: Pemex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura, nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pemex.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Dobro ste izabrali. S vama su Carmen Šore i Branko Dobrota. Ostanite uz Radio Split.
1: 10 sati i 12 minuta. Lijepi pozdrav svima. Slušate emisiju Radio Splita u središtu dana.
2: Od vijesti koje je bilo greota da bacimo iz video jutro sa ovu vijest kako je pilotu bilo dosadno na probnom letu pa je na nebu ispisao I'm bored, odnosno dosadno mi.
1: Će dobiti otkaz taj?
2: Neće.
1: Šta će dobiti? Nagradu za najboljeg pilota kompanije, šta?
2: Čak su rekli da je to toliko precizno ispisano. Šta čovjeku bilo dosadno?
1: Ali je posao čovjek.
2: U svakom slučaju vedro je tiho, do kraja dana pretežno vedro povremeno uz umjerenu na oblaku, puhaće uglavnom slab do umjeren majestral. Najviša temperatura je od 31 do 33, međutim temperatura zraka u ovom trenutku u Splitu je 29, a mora 24.
1: Do 15 sati danas na valu Radio Splita su za tonskim pultom Filip Milanović. Glazbu nam je uglavnom složio Goran Velić, svoj kreativni doprinos dao je naš Lovre Runjić. Vijesti uređuje svakog punog sata Ivan Perdić.
2: Ja sam Carmen Šore.
1: Ja sam Branko Dobrota, lijep pozdrav. And have some fun.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Jel' ovo tvoj džingl?
2: A ne.
1: Ubi me skoro ovaj grom. U svakom slučaju do 15 sati kao i svakoga utorka provjerit ćemo kakva je situacija u moru i na zemlji. U tome nam pomažu naši prijatelji Siniša Beroš sa Splitske peškarije i poljoprivredni savjetnik Stanislav Štambuk. A kolega Vedran Ribarević javlja nam se iz Makarske, a kolega Ivica Đuzel koji turizam prati i kada ga ima i kada ga nema stiže nam s novim brojkama. A u goste nam stižu Gordan Tahirbegović i Maja Smrke iz Parkova i Nasada i odgovorit će na sva vaša pitanja 539-300.
2: Parkovi su nam na repertoaru nakon 12 sati, a mi ćemo danas provjeriti i kako je našim kućnim ljubimcima i kako im pomoći za vrijeme ovih vrućina. Novi toplinski val nam je pred vratima, kažu sinoptičari. A naša kolegica Tatjana Lisićin u Komiži razgovarala s dobitnikom Nobelove nagrade za fiziku, Johnom Martinisom. I naravno večeras se na Peristilu otvara 72. Splitsko ljeto s Verdijevom operom Don Carlos. Zato, poštovani slušatelji, ostanite uz nas.

0: teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: Oglasi. 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
5: Marketing radi.

0: 10:39, ovo su bili Dorsi, a mi, kao što smo najavili, naš kolega Vedran Ribarević razgovarao je s direktoricom Makarske turističke zajednice, koja je detaljno najavila kulturno-glazbena događanja ovoga ljeta u tome gradu. Biće svega.
1: Lito u gradu, naziv je kulturne manifestacije u Makarskoj, koja nudi bogat program na otvorenim gradskim pozornicama, trgovima i kalama. Što očekuje posjetitelje i makarske domaćine u nastavku srpanjskog dijela ljeta? Pitamo direktoricu Gradske turističke zajednice Marinu Josipović.
2: Imamo jedan poseban koncert na Svetom Petru, na Svetioniku, i evo, to nam je jedna nova lokacija, vidimo jako sjajne reakcije, bend iz Slovenije, trio et cetera, će svojim audio, video, doživljajem pružiti nešto malo drugačije za sve koji nas večeras posjete na toj novoj lokaciji. Nakon toga slijedi predstava u četvrtak, što će biti Rastem studija Suncokret, koji je besplatna na Kačićevom trgu, a u ljetnom kinu već u petak gostuje Željko Samarđić, rekla bi već tradicionalno u srpnju, već treću ili četvrtu godinu zaredom, zaista sve do posljednjeg mjesta, ovaj stari lav, kako bi se reklo, naponi. Jedan malo mlađi lav je već u subotu, Josip Drinovac i njegov bend Mlada zvijezda u usponu, koja će ovom prilikom i snimiti spot i lijepe kadrove ponijeti iz našega grada, ne samo stare gradske jezgre, nego i ovog mediteranskog ritma i šušura, sa, zajedno sa gostima i posjetiteljima kojeg ovaj mladi glazbenik privuče. Onda idemo na malo klasike. Tanja Šimić i Hana Vlaho imat će koncert u Franjevačkom samostanu, tako da u crkvi će se moći ovaj malo tiši i mirniji dio poslušat. U ponedjeljak 20. srpnja dolaze nam Twins Rock, stari rockeri, ali sa specijalnim gostom Ervinom Baučićem, koji je zaista, evo, radoviđen gost u našem gradu, glazbenik iznimnog vokala kojim se posebno radujemo. Mi paralelno imamo i Maestrale projekt, on je sastavljen u tri dijela, osim arte dijela sa izložbama i detour, gdje imamo besplatne ture gdje gostima pričamo o samom življenju i načinu života u staroj gradskoj jezgri u našem gradu. Imamo i kultur dio, gdje isto ugošavamo određene predstave i koncerte, pa će na Mletačkoj česmi 21. srpnja La Papa, jedan jako zanimljiv duo, imati jedan mini performance. Počinje nam i festival elektronske glazbe. Ekipa je pripremila zaista renomirane glazbenike u ovom elektro smislu. Stereo MC će biti glavni headliner, a sam festival će se održati na spomeniku Revolucije, znači pored Zvjezdarnice. Stardust festival već je nekoliko godina zaredom, 22. srpnja. Stari rockeri, vidit ćemo još uvijek jesu li atraktivni, koliko ih i glas i stas služi. Bomba je Štampa, veliki Đuro, zabavnjak, ali i glazbenik, svojim koncertom na Kačićevom trgu će nas obradovati 25. srpnja. Nakon toga ide Dalazina Nibajaga 29. srpnja, on će imati koncert na ljetnom kinu. Kroz Maestrale program ćemo ugostiti u utorak 28. srpnja i splitski mandolinski kvintet. On je obogaćen i našim glazbenicima. I 30. srpnja nula koncert, koji smo predvidjeli na Trgu Tina Ujevića. Tu imamo jednu malu pozornicu za malo intimnije momente. Tako da, evo, do kraja srpnja zaista bogat program i sigurna sam da će svak pronaći nešto za sebe.
1: Marina, hvala vam lijepa na razgovor.
2: Hvala vama i vidimo se opet.
3: Pojačaj radio. Radio. Utorkom.

0: 10 sati i 47
1: je minuta, kažem 47 minuta, se ne bi zbunili. Slušate emisiju Središtu dana. Pristigla je tužna vijest od naših kolega sa Radio Pule. Naime, preminula je Šjura Špija, autorica, skladateljica, glazbenica, umirovljena nastavnica glazbenog odgoja.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počela je izrada idejnog rješenja prenamjene hotela Zagreb na Dujlovu u centar za starije osobe. Voditelji projekta Davor Matijević i Ante Zoričić predstavili su danas stručnjake koji će raditi na projektu, a Ante Zoričić kaže da se projekt više ne može zaustaviti.
2: Ovaj korak je jedan od najvećih koraka u ovome procesu, tako da mi je drago da smo do toga došli, jer je idejno rješenje i snimka postojećeg stanja preduvjet dobivanju darovnice. Kad budemo imali rješenje i kad predamo dokumentaciju za darovnicu, da se približavamo nepovratnoj točki, da više niko ne može ugroziti ovaj projekt.
0: Arhitektica Ana Dora Begolo-Brinčević i profesor Alen Harapin izradit će idejno rješenje i snimku postojećeg stanja objekta na Dujlovu. Profesor Harapin je istaknuo.
3: Dujlovo ima sve sadržaje da se to napravi tamo. Znači da to ne bude starački dom u kojem su samo sobe i stacionar, nego da to bude stvarno starački dom u kojem postoje i nekakve druge stvari osim toga. Konstrukcija što smo do sada vidjeli, što smo do sada uočili, to je vrlo dobro. Rečeno je uglavnom na sekundarnim konstrukcijama koje ćemo i onako mijenjati. Mislim, vi morate zamijeniti sve instalacije, vode, struje i takve stvari, to je normalno zamijeniti prozore, vrata i te stvari, ali sama konstrukcija je u jako dobrom stanju.
0: Splitska gradska uprava dobila je novu pročelnicu za kulturu, baštinu i turizam. Teologinja Silvana Burilović-Crnov, dosadašnja voditeljica tiskovnog ureda Splitsko-Makarske nadbiskupije, u buduće će voditi ovaj zahtjevni gradski resor. Nova akcija USKOK-a. Jutro su uhićeni poznati nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica odjela za turizam Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. U Saboru rasprava o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon usklađivanja teksta s HDZ-om, rezoluciju je predložio Domovinski pokret. Rasprava je počela brojnim zahtjevima za stankama, ističemo što je rekao čelnik Mosta Nikola Grmoja.
4: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Gotovo sve ono što je rezoluciji davalo političku snagu je nestalo i rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji.
0: A evo što je rekao saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica.
5: Čuli smo ovdje pristranska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, pristranska politika. Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i tiho, a temperature zraka su Knin, Makarska i Zadar 27, Komiža, Lastovo, Ploče i Split 29, Šibenik 30, te Hvar i Dubrovnik 31 Celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
6: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Slava bura okretat će na umjeren, na moru poslije podne i pojačan majstor koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 31 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo ga, uz ove nježne tonove za sve ljubitelje lakih nota, uz njih ćemo u 11 sati 10 minuta najaviti našeg kolegu koji je na gostu studio, Ivica Đuzelj. Lijepi ti pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan i iskreno poštovanje svim slušateljima Radio Splita, ma gdje god bili.
0: Tema je neizbježna kad si ti u pitanju, to je aktualno stanje u turizmu. Kakve su ocjene, kakve su procjene, no detaljnija pitanja za tebe ima Carmen.
2: Da, jutro si bio u programu Hrvatskog radija, poslušala sam tvoje kratke izjave, kakva nam je situacija, svi kažu, ali doduše svake godine kažu, lani je bilo bolje.
1: Pa to je jedna uobičajena ovako poštapalica, znači najprije mi moramo shvatiti da ne može svaka godina biti rekordna. Mislim, i jedan put treba ljudima reći, ne može svake godine biti novi plus. Negdje smo 99,2 prošlogodišnjih rezultata, barem prema službenim statistikama, a to je bez rodijaka, stričeva, baba, unučadi i ostalih.
0: Govorimo o crnom
1: komercijalnom tržištu, ono sivo, takozvano, i ne spominjemo. Znači, ja ne mogu sad reći da laže Vizitor, da laže HTZ, da laže Jadrolinija, da laže Zračna luka. Bio sam svjedok u nedjelju navečer tog ludila tamo u Kašteljima, u Zračnoj luci. To je nevjerojatno koliko je ljudi bilo. 82 tisuće putnika prošlo je samo ovog vikenda.
2: A dobro, znači, Ultra je tu odradila svoje.
1: Dobro, odradila je svoje, ali to su i Jadrolinija imala 64 tisuće, imala izvanredne isplovljavanja. I ne možete vi ljudima reći, lažete. Znači, ne idu ti trajekti prazni. Ne idu ti zrakoplovi prazni.
2: Ali uopće ne znam što bi mi htjeli. Dakle, mi smo godinama se već davimo od tog turizma i cijelo vrijeme slušamo kako treba dignuti kvalitetu, kako brojke više nisu važne. Jesmo li mi digli kvalitetu?
1: Pa po meni u hotelima novim jesmo, ali privatni iznajmljivači, ja ne znam, ne mogu ga ići po kućama sad gledat ko je dao više kvalitete, ko je dao
0: malo. To nije opis u tog posla.
1: To nije opis, meni je mater davno rekla, sine, nemoj spava po tuđim kućama, to je bila kletva.
0: I? Poštuješ to?
1: Ja samo po hoteli.
0: I u svojoj 40. se držiš toga.
1: Tako.
0: Dobro, bravo. Pitanje je vezano za konkurenciju na Mediteranu. Kažu kako, da sad ne idemo dalje od Grčke, Tursku nećemo ni spominjati, kako su to tržišta na kojima postoji jaka intervencija države u smislu konkretno avioprijevoza, kontrole na granicama i tome slično. Dakle, te cijene koje su, ne možemo kazati, dumping, one su ispod dumpinga, hrvatsko tržište ne može pratiti.
1: Pa ne može, mislim, meni je porazom kad se mi uspoređujemo s takvim nekim državama, naša, mi ne pripadamo tom ni civilizacijskom ni kulturološkom krugu uopće.
0: Ne možemo se mi... Grci za nas, ne?
2: Da, Italijani.
1: Ali meni je smiješno kad pročitam naslov, Francuska ima više noćenja od Hrvata. Mislim, sam Pariz je ko tri Hrvatske.
0: Znači, ljudi... To su u apsolutnim brojima, ne može uspoređiti.
1: Da, mislim, to je toliko suludo. Ili u Španjolskoj je voda 2 eura, ali da odeš na Ibicu, voda 15 eura. Znači, ne možemo generalizirati državu po državu. Činjenica da je ta bitka nemilosrdna, da ima jako puno podmetanja, ali ja sam primijetio ovaj tjedan da nama jako fale Nijemci. Znači, auto gostiju nema, Split nema s tim probleme, jer je Split avio destinacija i tu su ovi razulareni Englezi, Amerikanci, ok, kako god ih mi zovemo, ali oni od 3,5 milijuna noćenja u Splitu prošle godine, mladi gosti su imali 2,5. Znači, Split je bez malih mladih gostiju
0: u problemu, da.
2: Jučer je...
1: Ali treba ih staviti jednostavno u red. Jučer je Šuta izjavio da je stavio, ja ne znam ko živi u centru grada, je li to istina ili nije, ali da su pojačali obhodnje i komunalne redare, da su sad do 4 ujutro.
0: Manje se piše o tim problemima, onda je evidentno da ih ima i manje.
1: Ali to što se zna gdje je problem.
2: Po društvenim mrežama i dalje stižu razno razna videa, međutim jučer je
1: predsjednik... Ja bih upozorio ljude koji objavljuju, samo se bude ovo jako bitno, ljudi koji objavljuju slike pijanih tinejdžera, to je kažnjivo zakonom. Budite jako
0: oprezni.
1: Po onom zakonu fantom.
0: O javnim prostorima.
1: Ako
0: prostor.
1: Slikaš maloljetnika golog...
0: Kako on zna da je maloljetnik? Javni
1: a
0: prostor.
1: Znam, ali...
2: Dobro, u svakom slučaju predsjednik turističke zajednice Kristijan Staničić jučer je rekao da će Hrvatska se ove sezone morat boriti za svakog gosta. To su njegove riječi.
0: Demantira ga sad,
1: On neću ga demantirati, naravno da se bori za svakog gosta, bori se svake godine za svakog gosta, idem sutra na Kamensko, znači toliko smo govorili da je taj sustrav entry exit bogom dan, sutra ćemo ga ipak malo ublažiti da bi se smanjile gužve,
0: kilometarske kolone sa
1: tako je, jedan to šalje negativnu sliku u svijet, pa ćemo malo ublažiti, pa ne moraju baš svi odmah skenirati zjenicu oka, nego mogu i naknadno, a sad nek dođu, ostave pare, pa će najsve
0: kad se vraćali.
1: da se možemo vraćali.
2: Čekaj, ove godine u Splitu nije otvoren jedan jedini hotel, dakle bila su puna usta tih raznih najava od hotela Marjan, pa gdje je zapelo?
1: Šest komada, ja ih znam za šest komada koji su na čekanju, neki su i gotovi, nisu dobili dozvolu, neki su otvoreni na, a neću reći crno, nego u tišini, kao što je na primjer Novi Merriott na Bačicama. Ovi neki su privedeni kraju, a hotel Marjan, koji je najveća moguća investicija na svijetu, koji je već probio 130 milijuna eura, bit će otvoren tek nažalost iduće sezone. Znači,
0: i to je dobro, to je kapitalna investicija, pa ali na godinu ne znači
1: to
0: ništa.
1: To su hoteli koji će totalno promijeniti turističku sliku Splita i to su tisuće novih kreveta i tek onda će nastati problem za male iznajmljivače, jer sad će biti gomila dobrog smještaja u Splitu.
2: Kako ti
0: komentiraš?
2: Kako ti komentiraš ove najave promjene regulative kod malih iznajmljivača?
1: Sukladno novom zakonu. Ha, ne znam, oni sad moraju dobiti taj registarski broj, on mora biti ovjeren u neku uredu činovnika, ako nemaju registarski broj ne mogu uopće ići na tržište, tako da će se uvesti, tu će se uvesti reda, ali smanjit će se jako broj iznajmljivača, već sad ja mislim manji dosta osjetno na lani.
0: Kad je Split u pitanju, zakon o zgradama je jednako važan na ovaj koji spominjete u odnosu na hrvatske potencijale, odnosno na splitske potencijale iznajmljivanja. Ljudi se dižu na zadnje noge s potpunim pravom kad govorimo o prostorima koji su iznajmljeni u turističke svrhe u stambenim zgradama. I sad ako je neko u toj priči aktivan, što smo malo prije govorili, na crno, kako se ono kaže, soli na rep, jel?
1: Ne znam kako to, ako su rodijaci i stričevi, znači ne znam postoji uopće nekakvi inspektorat kojem sad ja mogu nazvati, u mate četvero ljudi, ja ih nikad u životu nisam vidio. Znači, to rodijace. Znači, tu će biti problema strašna, ali jednako tako moramo znati da taj čovjek koji se bavi iznajmljivanjem apartmana u zgradi sada mora pokupiti one famozne potpise.
0: To je nemoguća misija, nemoguća.
1: Da, to je već zapelo. U provedbi neće niko najprije ni jedan, kako se nije kuće pazite, nego kako se zove nešto čuva zgrade.
0: Predstavnik stanara.
1: Tako je, ko bi... Bili ja sad oda od vrata do vrata da me
0: se plati.
1: Nožima.
0: Ako se plati.
1: Dobro, to, ja sam rekao davno da to otvara prostora mitu i korupciji. Jel tako?
0: Pa to je tako, ali postoji, ispričavam se, postoji činjenica kako je negdje po javnosti to zapravo podatak koji nije niko demantirao, kako na makarskom prostoru postoje nekih 10.000 ležajeva na crno. To su ti rođaci, prijatelji, kumovi.
1: To je Bosna i Hercegovina, blagoreče.
2: Dobro, šta vi imate protiv obitelji, ne razumijem.
1: Ne, nego znate šta, ljudi su kupili cijele zgrade i oni to su radili isključivo na temelju istraživanja komunalne infrastrukture.
2: Ali evo neki dan je bila vijest da je udruga Stanari zajedno dobila potporu gradonačelnika Barcelone koji je rekao sljedeće, do 2028. neće produžiti status apartmana, stotine tisuća apartmana.
1: Je, u Barceloni je baš kaos, tamo je baš ono...
2: 1.600.000
1: Da, to su neke brojke kod cijela Hrvatska, nismo mi taj nivo, kod nas uz malo dobre volje sve se to može staviti u neke realne okvire, ali samo ću reći, ako se stvarno otvori tih šest hotela iduće godine, tek onda će nastati padnika za tržište malih iznajmljivača, jer ćemo dobiti stotine tisuća tih kreveta, to neko mora napuniti, iznajmljivač ne može konkurirati hotelskom lobiju.
0: Zašto ne može?
1: Pa kako?
0: Cijenom?
1: Pa dobro, ne može staviti 9 eura, noćenje 9,90. Ovi ispuštaju dampiške cijene,
0: dobro.
1: Pa ja znam hotele koji zimi posluju 70 eura noćenje.
0: U zimi?
1: A hoćete reći, ono, hoteli imaju mašineriju iza sebe, a šta će jedna baka koja se bavi iznajmljivanjem, kako će ona spustiti?
0: Znaš što je meni baka govorila, koja se nije bavila iznajmljivanjem? Svakog gosta 10 minuta dosta.
1: To. Ima sad ovaj Revolut, ono, pošalju pare i ne
0: dalje,
1: dođe.
0: Dalje ćeš.
2: Čekaj, pusti ga da završi misao.
1: Ali... Ja sam samo ti reći jednu stvar, na kraju možda cijelo je priča, da nemamo ljudima dosadni. Što se tiče grada Splita, on je položio savršen ispit kada govorimo o sigurnosti. Mi smo imali protekli vikend desetke tisuća ljudi iz cijeloga svijeta. Ja sam našao iz Novog Zelanda, iz Australije, nijednog većeg incidenta. To je ono što Hrvatsku čini čudom. Znači, mi možemo po sebi...
2: To su takvi događaji. Tu je zapravo mladi...
1: I to su dobri mladi ljudi. To nisu oni
2: koji...
1: što odaju po alkoholiziranim turama po gradu. To nije ta ekipa.
2: Oni zapravo provode tu noć, odnosno te tri noći provode u Parku mladeži, uživaju i odu.
1: I odu ča,
2: da,
1: odu dalje.
2: Ostaju ovi o kojima moramo vidjeti.
1: Odu u District Brčko, na Arizona.
0: Da, ostaje uz mene.
2: Međutim, ti imaš neku najavu, izabrao si neku pjesmu, znamo i zašto.
1: Ma, jednostavno, sad ne znam je li to baš doslovno što sam ja želio čuti, ali Sweet Nothing, Florence and Machine, to je najbolji remix Calvin Harrisa.
0: Puno ti hvala. I
1: 50,000 ljudi je bilo na Kelvinu.
2: I Kelvin je prvi put ove godine bio u Splitu, godinama ga traže i pokušavaju dogovoriti svaki čas.
0: Hvala ti lijepa na sudjelovanju današnjoj našoj emisiji. Dođi nam opet do godine, može?
1: Mogu li ja pozdraviti sve slušatelje u Imotskom?
0: Slobodno.
1: Živio Imotski.

0: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u Pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Tvrtka Mozaik iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednu administratoricu, dok jednu administratoricu u turizmu traži tvrtka LCT Travel iz Splita, također na neodređeno vrijeme. Energoelektrik iz Glavica iz Sinja na neodređeno vrijeme traži dvije elektroinstalaterke. Split 3 DO iz Splita na neodređeno vrijeme traži dvije konobarice, a tvrtka Adria Biolabs iz Splita na neodređeno vrijeme također traži jednu konobaricu. Fortunal Yachting, turistički obrt Solin s mjestom rada u Sutivanu na određeno vrijeme sezonski, traži jednu konobaricu na turističkom brodu te jednu mornaricu na turističkom brodu.
2: A kvalitetna gradnja iz Splita na određeno vrijeme traži jednog kreatora sadržaja za društvene mreže, La Palma, obrt za ugostiteljstvo, mjesto rada Podgora, određeno vrijeme sezonski, u potrazi je za dvojicom pomoćnih konobara. MGM iz Mravinaca na određeno traži jednog radnika na CNC stroju za obradu kamena. Dijagonal iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog tehničkog operatera u proizvodnom procesu. Destinatus iz Splita na određeno vrijeme sezonski traži jednog vozača dostavljača u praonici rublja. I Euro Contego iz Splita na određeno vrijeme traži jednog zaštitara. Oglasa je sve manje i manje.
1: Tako je, svi se odnose na žene i na muškarce.

0: 11 sati i 49 minuta, da nije bilo Ernesta Hemingwaya, ne bi bilo ni one ludosti s bikovima i Pamplonom, a naš reporter se upravo vratio iz Pamplone. Siniša, dobar dan. Kažu u novinama 9 ozlijeđenih.
1: Ma nije baš upravo, ali evo mene na svoje marmonto, voći na jednu marmonto, odakle smo se čuli prije 15 dana, pa eto, gledam lipo umore i guštan.
0: 9 ozlijeđenih, dana, kažu, ove godine bilo u Pamploni.
1: Da, gleda sam jednu trku koja je jedan tu trku s bikovima u biti, koja je jedan dobija po ruci, u biti mu je probija ruku nadlaktiku, jedan od bikova. Mislim, to je tradicija, a recimo da je nažalost 500 godina stara, pa je malo je za današnje vrijeme možda malo brutalna, ali tako je kako.
0: Niko
1: je,
0: ne pita kako su bikovi.
1: Pa niko ne pita zato što će svi poginiti, to je jasno ko dan, znači to je tradicija je da ih se nakon što uđu u tu arenu i to oni idu znači eto turista.
2: Hoćemo mi se vratiti na domaći teren?
1: Naravno.
2: Siniša, dakle dogovorili smo danas malo pričati o otrovnim ribama Jadranskog mora. Znamo iz djetinjstva za pauka, znamo za, on je zapravo najčešća opasnost za kupače. I dolaze neke invazivne vrste poput srebrenopluge, četverozupke, smrtonosne za konzumaciju. Dakle, neke su opasne na ubod, neke su opasne za jelo. Vaša iskustva što kažu? Dakle, pauk je jestivi i kažu dobar.
1: Znači, poslao sam vam prije 15-20 dana, poslao sam vam snimku koju sam osobno ja snimio, znači toga morskoga lava ili kako je zovu vatrenjača, jel? Vatrenjača, znači, i ona ima isti, nazovimo isti problem, recimo, kao i škarpina, što se tiče, samo što je taj otrov u nje možda nekih 10 ili 20 puta jači i velike nuspojave su od njega, tako da, a ona je dosta nezainteresirana, vi kad nogon dođete na nju, ona nju, taj dio ne znam, ono doslovno ne zanima, možete se upost vrlo, vrlo jednostavno. Nažalost, eto kažem vam, što se tiče te vatrenjače, osobno sam je vidio i sami ribari mi javljaju da od Crne Gore, Dubrovnika, pa čak sve do Pule i Medulina su je pronalazili, to sve češće i češće. Dolazi balastnim vodom, recimo kod ove ribe, baš kod ovoga, nije u pitanju čak ni Suezki kanal, jer većina naših tih invazivnih vrsta koje dolaze ovdje, dolaze preko Sueza. Međutim, ova riba nije došla preko Sueza, jer to je indopacifička riba, to je znači, da ljudima objasnim koje je manje u zemljopisu, to je u biti ko da iz Novoga Zelanda ili iz Australije dođe do ovamo, ne može ona baš tek tako doplivati ili čak ni balastnim vodama doći ovdje, nego dokazano je da su u Floridi njima bile te interesantne ribe, ta Florida ih je na kraju puštala u more, jer su vidjeli da ždere sve oko sebe i tako dalje i tako dalje. I onda imaju sada problem u Floridi ogroman, a evo počela se lagano približavati Sredozemlju i naravno Jadranu. Govorim uvijek da je Jadran i Sredozemlje specifično more, zašto? Zato što smo više jezero nego more, uvijek govorimo kako je to veliko naše Jadransko more, to je minorno i malo u odnosu na to.
0: Ali Siniša, samo da nešto pojasnimo, dakle pauk je bio problem u onom trenutku kada se lovi, zapravo kada ga se uhvati u ruku.
2: Kada ga se ugazi.
0: A ove nove ribe, jesu li one opasne pri lovljenju ili su opasne za konzumaciju?
1: Znači kod te četvero zupke ili ova napuhača, kako popularno zovemo, ona je opasna za konzumaciju. Iako realno postoji 120 vrsta u svijetu, u nas su zabilježene neke 3-4 vrste, od te 3-4 vrste dvi su jestive, dvi nisu. Znači ja preporučam naravno ljudima da se ne igraju sa glupostima i da ne istražuju da li ova ovaka, ako je slučajno sretnju.
0: Grci plaćaju ribarima da ih izlovljavaju.
1: To smo već pričali. I Turci.

0: i Grci i Cipran i Malta, svi su oni već u nekakvoj fazi da su skužili koliko je problematična, ne ona, nego dosta tih invazivnih vrsta u Jadranu, pardon, u njihovim morima, pa nazovimo to da isto ko što se radi ostrijel kojota, mi imamo recimo čaglja ovdje ili tako nekih stvari, mungosa već kojega smo isto tako mi vidjeli, rade ostrijeli i plaćaju ljudima da ga se miče iz mora jer uništava sve oko sebe i na kraju krajeva bioraznolikost radi.
1: Siniša, ispričavam se, vrijeme curi, imam još nekoliko pitanja, ako može iz studija jedno pitanje za vas. Evo, Murina je recimo poznata kao agresivna i dakle beštija sa jakim ugrizom, ali ona nema klasični otrov u sebi, jel tako?
0: Pa ona ima, mislim, nema ni škarpina klasičan otrov. Znači, ajmo reći od nas i ovih domicilnih stvari imamo, znači škarpinu, škarpuna i tri vrste pauka. Crnac, bijelac i žutac. Crnca najvjerojatnije 199% ljudi nikad nije vidjelo, ovoga bijelca i žutca su najvjerojatnije vidjeli po peškari. Jer je ova jako, jako ugrožena vrsta ovih paucima. Što se tiče toga, oni nije to otrov da je otrov, znači vi imate znači nešto isto kao i kod ugriza murine. Murina nije agresivna da je agresivna, nego više znatiželjna, pa onda kad vidi da je došla blizu vas i vi, ja moram reći, idete nešto napraviti, onda se ona brani.
2: Brani se, jasno, da.
0: Pa da, brani se od toga, ali u biti sama izazove, nazovimo, prva počme, rekli bi mi.
1: Prva počme, a mi završavamo, eto, nažalost, za danas.
2: Strah me, pomisli di ćemo vas idući tjedan zateći, u svakom slučaju gdje god bili i ako ostali sretno, a mi se čujemo za tjedan dana.
0: Zdravi i veseli.
2: Također.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Počela je izrada idejnog rješenja prenamjene hotela Zagreb na Dujlovu u Centar za starije osobe. Voditelji projekta Davor Matijević i Ante Zoričić danas su predstavili i stručnjake koji će raditi na projektu, a Zoričić je tom prigodom istaknuo.
2: Ovaj korak je jedan od najvećih koraka u ovome procesu, tako da mi je drago da smo do toga došli, jer je idejno rješenje i snimka postojećeg stanja preduvjet dobivanju darovnice. Kad budemo imali rješenje i kad predamo dokumentaciju za darovnicu, da se približavamo nepovratnoj točki, da više niko ne može ugroziti ovaj projekt.
1: Ugovor za izradu idejnog rješenja je vrijedan 168.000 eura. Rok za izradu idejnog rješenja je 4 mjeseca. Arhitektica Ana Dora Begolovrinčević i profesor Alen Harapin izradit će idejno rješenje i snimku postojećeg stanja objekta. Profesor Harapin ističe.
3: Dujlovo ima sve sadržaje da se to napravi tamo. Znači da to ne bude starački dom u kojem su samo sobe i stacionar, nego da to bude stvarno starački dom u kojem postoje i nekakve druge stvari osim toga. Konstrukcija što smo do sada vidjeli, što smo do sada uočili, to je vrlo dobro. Rečeno je uglavnom na sekundarnim konstrukcijama koje ćemo i onako mijenjati. Mislim, vi morate zamijeniti sve instalacije, vode, struje i takve stvari, to je normalno, zamijeniti prozore, vrata i te stvari, ali sama konstrukcija je u jako dobrom stanju.
1: Splitska gradska uprava dobila je novu pročelnicu za kulturu, baštinu i turizam. To je teologinja Silvana Burilović-Crnov, dosadašnja voditeljica tiskovnog ureda Splitsko-Makarske nadbiskupije. U buduće će voditi ovaj zahtjevni gradski resor. Nova akcija USKOK-a. Uhićeni su poznati nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica odjela za turizam u uredu državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom na otoku Murteru. Sabora raspravlja o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon usklađivanja teksta sa HDZ-om rezoluciju je predložio Domovinski pokret. O njoj kritički govori nezavisni zastupnik Nino Raspolić.
4: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka, 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
1: Raspolić je odgovorio predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
5: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzvratiti, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
1: U Splitu večeras počinje 72. Splitsko ljeto. Nacionalni kazališni festival bit će otvoren na Peristilu u 21 sat premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo. Naslovnu ulogu pjeva tenor Tomislav Mužek.
6: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Zapravo jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carlo tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad. Don Carlo se rastrgan između ljubavi, između odnosa otac-sin, između političkih stvari, tu je to veliko prijateljstvo.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i tiho, temperature zraka su Makarska 28, Lastovo i Zadar 29, Knin, Komiža, Dubrovnik i Ploče 30, Hvar i Split 31, te Šibenik 32 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Pave Pilića.
7: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru poslije podne i pojačan majestral koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 31 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 12 sati 8 minuta u središtu dana Radio Splita. Kao što smo i najavili, tema su gradski parkovi, gradsko zelenilo, tvrtka Parkovi i nasadi, čelni ljudi su s nama, direktorica gospođa Maja Smrke, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: I vaša prva terenska violina, Gordan Tahribegović, voditelj odjela zelenila, je li tako?
2: Dobrodošli.
0: Idemo sa pitanjima.
1: Hvala na pozivu.
0: Ili vruće na otvorenom, ili vruće vama, ili vruće vašim radnicima? Kako ste to riješili, gospođo Smrke? Pomažete ljudima, na koji način?
1: Vruće. Dakle, zavod je objavio jedne smjernice koje se im isto pridržavamo. Pogotovo, evo, s obzirom na visoke temperature, uveli smo malo drugačije radno vrijeme, znači rotacija radnika, radnici moraju raditi u grupama, nikad ne može biti samo jedan na terenu. Opskrbili smo ih sa dovoljnim količinama vode, zaštitnim kremama, kapama, tako da evo, pridržavaju se za sada svih uputa i nismo imali nikakvih problema.
2: Gordane, često čujemo kritike da se sječe više nego što se sadi, mislim da stabala, pardon, nikada dosta. Kakva je stvarna situacija u Splitu?
3: Pa ja mislim, slobodan sam reći da na jedno posjećeno posadimo 10. Slažem se, ja sam uvijek govorio na radiju ovdje kad sam bio gost da smo mi zadnji koji ćemo nešto bez veze ili bespotrebno ispilati i ne prihvaća, nisam nikad prihvaća te kritike. Pilamo samo nužno ono što moramo, što je opasno, što je nekakvim krivim rezidmama dovedeno do stanja da je opasno, saniramo to.
0: A vi osjećate kao tvrtka i kao ljudi koji ste zapravo na usluzi građanima, osjećate bilo javnosti, pretpostavljam da parkovi i nasadi, gospođo direktorice, uvažavaju sugestije ljudi iz gradskih kotareva po pitanju koja će se kultura na određenom mjestu saditi, koja će se možda ukloniti. Postoji dalje ta živa veza, tako?
1: Apsolutno, postoji ta nekakva sinergija i uvijek uvažavamo sugestije i prijedloge. Naravno, tu nam je struka koja uvijek daje zadnju riječ, tako da evo, imamo jako dobar odnos i sa svim predstavnicima kotara, sa građanima. Građani nam se obraćaju i putem mailova, telefona, Facebooka, tako da uvažavamo svake te primjedbe.
2: Klimatske promjene su tu, one više nisu nekakva budućnost. Koja vrsta drveća, ili se to promijenilo, Gordane? Dakle, je li se promijenila vrsta drveća koja se sadi kod nas? Je li to ima nekakvog pravila?
3: Ja imam svoj stav i uvijek sam ga govorio i govorit ću ga dok se s ovim bavim, da treba pogledati oko sebe. U ovom slučaju mi smo u Splitu, mi smo u Dalmaciji, pogledajmo šta tu raste i držimo se tih kultura. Uh-huh. Nisu one bez veze tu. Nije nama koštela
0: pala s Marsa.
3: 10% niti je pala s Marsa. To je stablo koje je tu po našim selima, to su vrhunski primjerci i u gradu se pokazala izvanredna. I oni mali napadi nekakvih ušiju i tih stvari nisu njoj ništa naškodili. Ništa se tu čudno ne događa. Ja nisam sklon da mi idemo sa određenim stranim vrstama. Pokazalo se loše, ne podnose ove tupine, ove suše, ove vrućine.
0: Kad je u pitanju sadni materijal koji se koristi na splitskim zelenim površinama, sjetimo se onoga što je popraćeno u javnosti, bilo dosta onako skandalizirano. Riječ je o palminoj pipi, taj problem čini se više ne postoji. Ko će odgovoriti od vas dvoje na to pitanje?
3: Mogu ja. Postoji. Ono apsolutno postoji, apsolutno je pipa prisutna u ovome gradu, na svakoj živoj palmi. Ono što su parkovi nasad jedini uspjeli, to je da nismo izgubili ni jednu palmu, jer smo ih tretirali i tretiramo ih dan danas i grad enormne novce u to ulaže. A točno, problem je nastao uvozom, nekontroliranim uvozom zaraženog biljnog materijala iz inozemstva.
0: Da.
2: Ja sam malo prije zaustigla reći, rekli ste koštela kod nas dobro podnosi našu klimu, međutim mnogi će reći zbog čega se nasuprot pravnog fakulteta posadila magnolija, je li to
3: Da vam rečem, mi ne možemo raditi monokulturu, definitivno ne možemo, i magnolija kod pravno, kad vi pogledate, imate jednu fenomenalnu veliku magnoliju kod županije. I to je nama bila smjernica da, i pokazalo se točno da te magnolije mogu rasti u tom okruženju, vjerovatno je dolje nekakav pozemni tok vode. Ako se sjetite one vode koja se je pojavila u rupi, tamo gdje se radi mol, to je taj isti kanal i ona je žilom to našla, ona je rastu kako treba.
0: Podsjetit ćemo naše slušatelje, kao su naši gosti, gospođa Maja Smrke, direktorica Parkova i nasada i voditelj odjela zelenila iste tvrtke, gospodin Gordan Tahribegović. Za nekih 5-6 minuta otvorit ćemo naše telefone za vaše upite, prijedloge, pokude i pohvale na račun splitskih parkova i nasada. Naš broj telefona je, kao što znate, 539300. Ja bih se vratio izazovima koji su pred vama kad su opasnosti na terenu, osim rada na visini, osim vrućine o kojoj gospođa Smrke pričala. Što je sa radom vaših radnika na konkretno prilazima gradu, na velikim brzim cestama, prometnicama na kojima se nažalost i gube životi, ljudi rade na takvim terenima. To je velika odgovornost njihovih poslovođa, ljudi na terenu.
1: Tako je, apsolutno pazimo na primjenu svih propisa i sfere zaštite na radu, tako da tu su naši radnici, dakle prioritet je da su svi sigurni. Kad radimo na brzim cestama i ovako opasnim dionicama, uvijek nam je asistencija nadležnih službi, tako da to uvijek radimo u koordinaciji sa drugim službama, ali apsolutno je znači sigurnost naših radnika na prvom mjestu.
2: Malo prije ste spomenuli vodu, dakle mi smo nažalost država koja pitku vodu koristi za zaljevanje, u 150%, 55% vode zapravo odlazi u negdje. Jel tu postoje nekih naznaka da će se nešto promijeniti, s obzirom da ja ću opet spomenuti klimatske promjene, dakle bez navodnjavanja ona poljička ne bi izgledala onako kako izgleda, niti ulica Domovinskog rata?
3: Hoću ja.
1: Može.
3: Pa mi se trudimo, mi radimo, mi sugeriramo, mi nudimo, barem sam ja suvremenik zadnjih 15 godina, molimo da se one preljevne vode, ne znam koliko sam puta na radiju to objasnio, preljevne vode koje završavaju u moru, da se prije toga nego odu u more, da ih mi uzmemo.
2: Evo to napravi, sad najavljuju iz vodovoda i kanalizacije da radite.
3: Da se napravi jedan bazen koji ćemo pumpama to uze i ovako i onako ide u more.
0: Dobro.
3: Ali s druge strane, što sam rekao, pazite i to je našoj tvrtki vodovod i ovo i prihod.
0: Vi ste veliki trošač, veliki potrošači ste.
3: Mi smo veliki potrošači. To treba znati. Pazite, imamo preko 150 mjerila. Sve to vrti.
2: Da bi koliko god bili prihod, da, to nije pošteno prema građanima na neki način, a i trošimo vodu stvarno bez veze.
0: To je stvar inovacije. Predlažem da mi malo zasviramo, ako se vi slažete, dragi gosti. Može?
1: Naravno.
0: Idu naši Devičevci.
3: Aj, fino.

0: 5-3-9-3-0-0 otvoreni za vaše pozive. Ponovit ćemo, dakle, tema su nam parkovi i nasadi. Direktorica tvrtke gospođa Maja Smrke je s nama i Gordan Takibegović, voditelj odjela zelenila grada Splita. Imamo i vaša pitanja. Lijepi pozdrav, dobar dan, izvolite.
1: Pozdravljam cijenjene goste i čestitam i na dosadašnji uspjeh koji su napravili, ima godina dvi dana u Splitu, i da su posadili onda se god, gdje god falilo stablima 30 godina, oni su ga našli i posadili drugo izvaredno, peca.
0: Bravo,
1: ali ima i mali, mali primjedbi. Mi stojimo u ulici Vrgoračka na istočnom dijelu grada, nova ulica, ali dan slabo, čim dođe malo vjetra ili juga ili bure, zasvije ulicu raznim stvarima. Ako može bar tjedno jedan put proći, more muško, žen, mi bi volili da kakva zgodna ženskica prođe, da nam to riješi i da nam se poreže zelenilo do kraja ulice, jer dobro, to zelenilo raste i tako je.
2: Hvala vam na vaše pitanje, vašoj brizi.
0: Primili smo vašu sugestiju, ljudi su zabilježili podatke, idemo dalje sa telefonskim pozivima. Lijepi pozdrav, dobar dan, u programu ste, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Kažite, gospođo, slušamo vas.
3: Ovako, ja pohvala se poljičku onu cestu. I recite vi meni, da li vi u Kaštelima ređivate parkove i ovo?
0: Nisu nadležni. U Kaštelima je zelenilo, ja mislim, kao se zove. Plavo, plavo i zeleno. Kako
4: oni imaju?
0: Ali kao se zove tvrtka? Modro i zeleno, ispričavam se. Gospođo, Kaštela su druga tvrtka, da.
2: Zvaćemo i njih. Međutim, Gordana, ja imam jedno pitanje za vas. Prije par godina vi i ja smo izašli na teren, ja za televiziju, vi ispred parkova i nasada, zbog jednog velikog hrasta na mejama kojeg netko truje. Vi ste ustanovili i stvarno potvrdili da je u pitanju trovanje stabla. Taj gospodin se javio ponovno, dakle, opet se ponavlja ista stvar. Je li to nekom smeta pogledu? Na koji način, uglavnom, ljudi se, dakle, u ovoj situaciji kad je stvarno borba za svako stablo, stabla truju. Vi ste upoznati s tim slučajem?
5: Jesam, ja sam upoznat. Čovjek je prije jedno mjesec dana bio kod mene i ja sam obećao pomoć kao i onda. Međutim, vrlo je sužen prostor. Zašto? Mi ne održavamo na kaskadama zelenilo, jer je na kaskadama javno zelenilo uglavnom uzurpirano i to ljudi sami rade. Tu je i taj hrast. Ali obećao sam pomoć i bio sam s mojom kolegicom koja je tamo na terenu. Mi ćemo ući, mi ćemo očistiti ispod hrasta sve na način da je puno vidljivije bilo kakvo događanje oko stabla. I skinit ćemo to što je na stablu uginulo. Sreća i hvala Bogu da je hrast velik i otporan i da to nije tek tako lako
2: ubiti.
0: Dobro, dakle, pratite taj slučaj.
2: Je li postoje još takvih slučajeva da imate dojave da se stabla ubijaju?
5: Ja sam to imao jedno kod vašeg kolege Očašića u Stobreću, sam vidio kad su mu probali jednu koštelu ubiti, inače rijetko. Uh-huh. Rijetko to da neko buši rupe i uliva.
0: Da se bavi takvim nastranim hobijem.
5: To mi je prestrašno.
0: Dobro, hoćemo dati prioritet našim slušateljima, Harben.
2: Slušamo vas.
6: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
6: Poštovanje vama i vašim gostima. Ma, konkretno za Pujanke, par pitanja. Dobijate informaciju da je navodno Kotar zatražio da se postavi česma, pipa, voda u većem parku ispred Kotara, već ima par mjeseci. Mislim, ostali smo jedini kvart, ja mislim, sa toliko djece da u parku nema vode. Ostavljena je česma tamo kod balotaškog igrališta, tamo ono tri čovjeka prođe dnevno. Ovdje je milijardu djece i majke koje mora oprati i čaše i žlice i svašta nešto, tu vode nema. Druga stvar, ona takozvana zelena površina put škole. Gospodin Takibegović, znate o kojoj se površini radi, tamo nema zemlje, već zadnjih 30 godina izašli su korijenje od borova, a da ne govorimo o travi. Tamo se uredno kosi ekipa Spuljanki, stvarno to radi, vrhunski posao po zadatku, šta je. Ali gdje je trava, gdje je zemlja? Treće pitanje, park, takozvani park za pse ograđeni. Fali šljunka, fali svega, i ako je već park, mogao bi se prošuriti po onim zidovima do kraja gori, i onako niko ne ide po novi ispod onih borova. Eto, to je to.
0: Hvala vam lijepo na pitanju. Očekujemo brzi komentar s vaše strane. Imamo još pitanje slušatelja, pa izvolite. Ne znam, ko će da odgovori.
5: Evo ovako, što se tiče parka za pse, nama je kao tvrtki isključivi zadatak očistiti ga. Naše nije da ga gradimo i grad tu nije ništa predvidio, ali mi ćemo preniti ovo nadležnim gradskim službama, i pokušati urgirati. Što se tiče parka kraj škole, to je opet, tu je dvojbeno je vlasništvo cijele parcele i zato je ono onakav kakav je. Dok se to ne raščisti, a to nije na nama, opet čekamo. I šta je čovjek prvo pita?
0: Vezano za vodu na Pujankama, za pipu.
5: Mi smo jako blizu dogovora sa, da nam grad odobri da stavimo tu tu česmu špinu.
0: Dobro.
5: Šta već kod onog gdje će igraš na oni mali trg iza crkve.
2: Ali ovo je toliko sve skupa široka tema, ovdje još jedan put se pokazuje da ne postoji niti urbanizam, niti ništa. Dakle, svi znamo onu ulicu što je Dinko Kovačić u Splitu 3. Voda je na svako malo postojala je predviđena voda za građane, za djecu. Toga više nema. Dakle, to više apsolutno nitko ne interpolira u svoje građevinske planove.
0: Dobro, ja predlažem, ispričavam se, da ova naša pitanja studijska ostavimo za malo kasnije, puno je poziva slušatelja, ako se slažete pa da to riješimo, pa onda se možemo vratiti ovim detaljima vezano za Dinka Kovačića i ono što je
2: dobro, može
0: bilo.
2: Sad Gordana odgovoriti.
5: No, ja sam tio, ne samo da nema vode, vi nemate više zelene površine. A kamo li onda vod? Mm-hmm. Na vama se danas rade naselja, nema ničega, sami beton.
2: Beton od parcele, od ruba parcele
5: beton
2: do ruba parcele.
5: Nigdje nema ni jedno stablo. Ili je na 8 zgrada predviđeno 3 stabla.
0: Ko u Ramba Amadeusa, beton.
5: To nisu normalne stvari, ja ne znam kako misle da ti ljudi žive.
0: Hoćemo pitati naše slušatelje što nas žele pitati. Može. Lijepi pozdrav, dobar dan, u programu ste, izvolite.
4: Halo.
0: Slušamo vas, gospođo, kažite.
4: Dobar dan, evo, pozdrav vama i vašim gostima. Ja imam pitanje, znači vezano kad gospodin Tahirbegović spomenija ovoga sami beton, rekla bi i beton i asfalt, recimo ispred stanice, autobusne stanice Auto Hrvatska, mislim ono je strašno, nemate nigdje zelenila, nemate recimo niti klupe za starije ljude da sidnu, pa recimo nekakvo stablo sa onim, znate ono, posadite stablo malo pa okolo nekakva ona klupica čisto da onako, ono je stvarno grozno, ne znam da li možda imaju nekakvom planu u budućnosti ili nešto da se tu postavi nekako, baš fali zelenilo, sami je beton i samo baš je grozno, pogotovo na ovim temperaturama tamo stat, čekat autobus, nigdje nemate hlada, nemate ništa, a pogotovo nemate nikakvog zelenila, a inače bi pohvalila sve ovo što su do sad napravili, stvarno što je rekao gospodin prije, ovoga, u zadnje 3 godine se nije toliko koliko se ovo zadnje vrijeme i to je stvarno vidljivo i baš je lijepo. Eto.
0: Hvala vam puno na vašem mišljenju, vašem pitanju, zabilježeno je, imamo još poziva, lijepi pozdrav, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Pozdrav vašim gostima u studiju. Prije 10 minuta spomenuti se ova stabla Magnolije kod zgrade Županije pravnog fakulteta. Sve su se ta stabla primila osim jednog blizu ulaza u zgradu pravnog fakulteta. 2 puta je mijenjano i sađeno, međutim usahlo je. I da li se tu opet namjerava posaditi nova Magnolija? I jedno pitanje vezano uz modernizirati javne rasvjete, da li tu će se nešto pitati parkovi nasadi zbog ovih visokih krošnjih, recimo kroz ulicu Dubrovačku i tako, gdje te krošnje zaklanjaju javnu rasvjetu. Da li je možda rješenje u spuštanju rasvjetnih tijela na 5-10 metara?
0: Hvala vam puno na vašem pozivu. Evo, poslušamo vaš komentar. Evo, gospođo Smrke, vi ste htjeli se osvrnuti na pitanje javne rasvjete.
8: Tako je. Mi smo, dakle, zapravo izvršitelj posla. Znači, mi provodimo zamjenu postojećih lampi. Projekt je napravljen. Sukladno projektu to i radimo. Znači, projektant je već predvidio gdje se te lampe trebaju postaviti. Kad se to radilo, očito se nije išlo za tim da su krošnje tih stabala toliko velike, da su pogotovo sad u vrijeme proljeće, ljeto, kada vegetacija buja. Ali evo, dobivamo i te podatke s terena, tako da neke ulice su, iako su promijenjene te lampe, stvarno mračne, tako da pronaćemo to rješenje pa da se eventualno pozicioniraju ta svjetla na nekoj drugoj visini.
2: Gordane, ova Magnolija nije našla vodu.
5: Biće treća sreća.
0: Što je sa prostorom na temelju prijedloga? Evo, ispričavam se, počeli ste pričati o Magnoliji na koju je slušatelj obratio pozornost.
2: Kaže treća sreća.
0: Treća sreća. Opet se sad, jel? Idemo dalje.
5: Je?
2: A uopće...
5: Pa nećemo mi napustiti u rupu.
0: Dobro, auto. A sugestija slušateljice vezana za prostor ispred Auto Hrvatske?
5: 100%. Evo, ovdje je moja direktorica, ja, mi smo totalno orijentirani da pokušamo te stvari realizirati gdje god možemo. Nije to samo Auto Hrvatska. Odavno sam ima želju, ma svaka stanica bi ga trebala imati.
2: Da.
5: Bilo koja autobusna.
2: Imamo još jedan poziv. Naime,
0: imamo više
2: jedan poziv. Zapravo to je dokaz koliko su ljudi zainteresirani za ovu temu i koliko je ovo postalo bitno i koliko sve više primjećujemo da u Splitu, koliko god ga ima, još uvijek fali zelenila. Evo, slušamo vas. Dobar dan vam želim.
0: Izvolite, utišajte malo vaš radio prijemnik. Lijepi pozdrav, dobar dan. Dobar dan.
9: Alo.
0: Izvolite, gospođo, slušamo.
9: Dobar dan. Ma ja bih samo htjela zamoliti gospodina Tahirovića da mi kaže kako uništiti bršljan koji je toliko dosadan da se ne može od njega živiti.
0: Hvala vam lijepa na konkretnom pitanju. Čućemo odgovor za nekoliko minuta. Imamo još puno poziva. Lijepi pozdrav, dobar dan. Vaše pitanje.
10: Alo, dobar dan.
0: Kažite, gospođo.
10: Recite, je li se može i za Kaštela postaviti
0: pitanje? Ne može, nažalost, bit će njihova tvrtka kod nas u gostima, pa ćete onda njih pitati. Aha,
2: hvala.
10: Živio beton i asfalt.
0: Beton i asfalt, tako je. Idemo do idućeg poziva. Dobar dan.
11: Alo.
0: Slušamo vas, kažite.
11: Dobar dan. Pozdrav svima. Samo jednu molbu za intervenciju. Znam da nije u nadležnosti gostiju vaši, ali u Split 3... između onoj prodavnice Tomi i dečjeg vrtića. To je privatno. Šta ja znam šta je to? 50 godina, travurina, ogromna. Prijeti opasnost. Čuja sam jučer od dva čovjeka da će oni to zapaliti. Ako oni to zapale, onda je gotovo i oni auti oko što su parkirani. A ja zovem i Kotar i grad, ali džabe, ništa.
0: Dobro, hvala lijepa na sugestiji, to se naravno...
11: E pa ja, ne bi ti ja mučiti ove vatrogasce.
0: Dobro, nisu na, ni naši gosti vatrogasci, ali rekli ste javnu informaciju, to je po meni dovoljno za, za one koji se bave.
2: Međutim, ostali smo...
11: To je privatno, što su meni čipi, tako da.
2: Mislim. Hvala vam puno na pozivu. Vašem pozivu. Ostalo je pitanje kako se riješiti bršljan, ili postoji neki konkretni savjet?
5: Doću na bršljan, samo da vam ovo prokomentiram. Uglavnom, kad imate to neodržavan ogromnu travurinu, radi se o nečem što nije javna površina. I evo ja ću prenijeti ovu informaciju našim poljoprivrednim redarima.
0: Komunalni redar poljoprivredni, tako je, ne?
5: Ne, ne, poljoprivredni redar, da on proba reagirati, ako ne, meni će direktorica odobriti, mi ćemo barem zonu očistiti.
2: Međutim, sad mi je palo na pamet jedna stvar, dakle u nekoj zapadnoj Europi sve češće ostavljaju na javnim površinama travu zbog kukaca i na taj način ne kose je previše, ostavljaju da raste do određene granice upravo zbog tog životinskog svijeta. Jel griješim?
0: Griješiš.
5: I da i ne.
2: Dobro.
5: Zašto? Da, slažem se ja da je ta, bitni su ti kukci za oprašivanje, ovo ono, ali istovremeno u toj istoj travi rastu i buhe i krpelji i sve ono drugo što ne smije rasti.
0: I komarci.
5: I to sve skupa.
2: Kako sad napravi taj balans?
5: Kako? Vrlo teško u Splitu. To vi možete u Zagrebu di 100 hektari, stotine hektara zelenila, pa možeš se igrati. Malo ću ono okolo pokosi, malo ću tamo ostaviti ovdje, di taj suživot čovjeka i prirode, ne. Uh-huh. Bojim se da ne može taj nered funkcionirati.
0: Može li, moli za slušateljicu, dati odgovor vezano za bršljan?
5: Može.
0: Izvolite.
5: Bršljan je jako teško uništiti herbicidnim sredstvima, jer ima kožasti list koji je jako otporan. Ali ako već mora to raditi, neka to napravi evo sad. To se samo jedno u srpnju, možda jedno dva tjedna može, kad ga vrućina iscrpi, možeš reagirati, drugačije ga nećeš ubiti.
2: Nadamo se da je naša slušateljica čula savjet, a mi imamo još slušatelja. Dobar dan vam želim.
12: Alo.
2: Dobar dan.
5: I to vridi za kupinu, ista stvar.
12: Alo.
0: Izvolite, gospođo, slušamo vas, kažite.
12: Dobar dan. Ja sam stanovnica Pujanki 40 godina.
2: Možete samo i malo smanjiti radi.
12: Oću, pardon, oprostite. Znači, 40 godina sam stanovnica na Pujankama. U Gotovčevoj ulici stojim, opkoljena sam sa stablima, sa čempresima, sa borovima, sa prekrasnim, stvarno, zahvaljujući trudu, parkovi i da sad. Međutim, interesira me Prelac. Krasna šuma mi je ispred ulaza, prekrasna, borovi, čempresi, ali ima Preljca.
0: Gospođo, vaše pitanje je toliko vrijedno da ću vas sad morat pozdraviti. Poslušajte odmah komentar od strane struke.
12: Je li može još jedno pitanje?
2: Recite.
0: Ajde.
12: Isto tako, na ovom igralištu, znači između prolaza, kroz prolaz od 4 ulaza i 2.
5: Znam gdje je to, točno.
12: U Gotovčevoj ulici. Postoji isto zelenilo, stabla, sve. Postoji jedno stablo koje se svaku godinu obnavlja pola, a pola strše grane, suhe i šteta je da tako da karadno izgleda. Da li se od te grane mogu ispilat?
0: Mogu, dobro, mogu, hvala vam na vašim pitanjima, pozdravljamo vas.
2: Gordane, ali ima neko stablo u radu koje vi ne znate? Možete im dati imena.
5: Pa mislim da i znam da.
0: Dobro, možemo li se vratiti?
5: 30 godina je tu muke.
0: Možemo li se, poštovani gosti, vratiti ovom pitanju gospođe koja je posljednja zvala? Borov Prelac, koji put ga jako uočimo, ne samo po gradskim površinama na kojima ste vi nadležni, nego i konkretno na Marijanu, da neko vrijeme kao da ga ne vidimo više. Vi tretirate, mičete, uređujete. Sugestija slušateljice je bila da se boji za održivost tih nasada zbog borovog prelca na Pujanka.
5: Ovako, borov prelac, kad dođe one četine koje se skidaju i ti kukuljene pojave, to je već gotovo, on je tu. Ja ću ovo sad zapamtiti, radi gotovo će vaš 40 kolege preniti, na jesen se radi prskanje i to prskanje jako efikasno i mi smo prelaz doveli do razumnih granica. Ako neko ima problema, imaju parkovi nasadi 555-801, dojavite, ući će na program i idemo dalje.
0: Idemo dalje, ima Karmen.
5: Gospođa Marijanu rade.
2: Okay. Gospođa Smrke, malo prije smo razgovarali o investitorima koji snose veliki dio odgovornosti zbog toga što nema dovoljno tog zelenila. Izgrade se cijeli kvartovi i tamo se ne predvidi mjesto za zelenilo. Je li se može s vaše strane nešto napraviti da se ta praksa promijeni?
8: Može, uvijek postoje nekakva inicijativa i koju svakako i predlažemo i prema sada aktualnoj gradskoj vlasti vezano za stvaranje nekakvih zelenih točki, otoka, sadnju stabala, tako da aktivni smo po tom pitanju.
2: Jer imamo primjer istočnog dijela grada, dakle prema Pazigradu, Žnjanu. Da. U stvarnost grada je od ruba do ruba parcele, nije predviđena ni travka, a kamoli stablo. Što je zaista nedopustivo, ali to je stvar i GUP-a i prostornog plana i svega.
8: Tako je, slažem se s tim i evo, radimo na tome tako da dodatno ozelenimo taj prostor.
0: Hvala lijepa, primit ćemo još jedan telefonski poziv. Lijepi pozdrav, dobar dan, s nama ste, dobar slušamo dan. Vas, izvolite.
13: Halo, poštovanje.
0: Poštovanje, gospođo, pitajte naše
13: dobar
0: goste.
13: Dobar dan, ja sam samo tila pohvaliti, slušam vas inače i vašu kuću i sve, samo ću skratiti. Neki dan kad sam izlazila u stvari iz grada, bila sam u koloni, skoro sam se sudarila, koliko sam se zabuljila, ono cviće predivno je vani 40, a ono cvita moje, ja vam se klanjam do poda svima vama. Eto,
2: hvala
13: vam,
2: živjela mačuhice.
0: Hvala gospođo, svaka vam čast na komplimentima. Veliki trud je uložen i u sam sortiment onoga što se sadi i u sezonsko cvijeće, rekao bih. Ljudi se zbilja dive, komentiraju svi vozači, suvozači, oni koji stanu u koloni, onda s jedne strane loše kad si u koloni, s druge strane ljepše kad si okružen.
5: Možeš vidjeti.
0: Imam pitanje za vas, gospođo Smrke, vezano je za nadležnost na površinama koje održavate. Osim gradskih javnih površina, zelenih površina, vi ste i u komercijalnom smislu aktivni, dakle postoje mogućnosti da izađete na teren, konzultirate se s ljudima, da oni izaberu što žele, na kojoj lokaciji, ili tako?
8: Pa dobro, dosta nas ljudi isto tako zovu, pogotovo radi bala koje se nalaze na privatnom zemljištu, da vidimo, da procijenimo kako je stanje, eventualno da uredimo. Čak nas traže nekakve možda prijedloge, odnosno projekte za sadnju. Imamo izvrstan projektantski ured, tako da šta da kažem, u svakom slučaju smo na raspolaganju i za naše građane i za privatne osobe, tako da.
2: Gordane, kad bi mogli izabrati neko stablo koje je vama najdraže u gradu?
0: Ne smijete to reći, ovo je greška. Bez lokacije.
5: Bez lokacije.
2: Ne, mora imati, vidiš da zna sve stablo.
0: Dovećeš ga u problem onda.
5: Pa možda smo mi, zazvučat će glupo, one platane u Zagrebačkoj, baš pri srcu.
2: Da.
0: Dobro, a vi direktorice, kad vas pitamo na isti način, koji je vama park nad kojim ste nadležni, najljepši, najdraži? Gradski park.
8: Pa evo sad uređujemo Emanuel Vidović, pa nadam se da će on trenutno biti broj jedan. Znači sad krećemo s tim.
2: Ali kada biste evo mogli vi provesti jednu veliku promjenu u Splitu vezanu u zelenilo, što bi to bilo?
8: Pa zasigurno stvaranje dodatno zelenih površina, parkova, mjesta gdje će ljudi moći više boraviti, osjeća se ugodnije, stvarati nekako sigurnije okruženje, Tako da, evo, kažem, mi ulažemo te dodatne napore da se stvore takvi prostori, pa vidim da to i građani primijete, da to vide.
2: Međutim, Gordana, investitori ne ostavljaju baš previše prostora.
5: Ne ostvara ga uopće. Uh-huh. Ali sami ste rekli, pitanje GUP-a.
0: Zakon to dopušta.
5: Dozvola, ja znam, znaćete i vi, ovdje svo troje, ono je bilo pravilo 30% izgrađenost. Vi sad gledajte, pari 90% parcele da je izgrađeno. Ja ne znam kada se to promijenilo i kako to ide.
0: Ako neko ne stavi cviće na balkonu, neće biti ničin. Ja.
5: Upravo tako.
0: Gospođo Smrke, vi ste kao tvrtka zaduženi za, naravno, za klupe u parkovima, za, kako kažemo, kante, za škovace. Neko će bilo jako puno devastacija, čini se kako se ta loša navika, ružna navika dokinula.
8: Tako je, pa često dobivamo i javljaju se ljudi, naravno, iz pojedinog kotara, grada, znači dobivamo točne informacije s terena, naša ekipa brzo reagira, tako da zamijenimo te klupe, sredimo, napravimo, tako da evo, nastojimo stvarno, trudimo se svim snagama da se to napravi kako treba i u što kraćem roku.
2: Koliko ljudi u gradu održava ovo što održava? Koliko imate zaposlenih?
8: 241.
2: Znači 241 osoba.
8: Tako je.
2: Da.
8: Tako je.
2: Drži ovaj grad živim, što tako se zelenila.
8: S tim da osim rasvijete, zelenila, imamo i tržnice. Tako da su nam i tržnice isto jedna od naših djelatnosti.
0: Velika obaveza.
8: Da.
0: Velika kažu obaveza. Neki solidan prihod.
8: Da.
0: Tako, dobro, pa komercijalna djelatnost se mora naopće dobro svih građana, žitelja, uplatitelja proračuna, punitelja proračuna grada Splita i na taj način olakšati. Da. Hvala lijepo što ste bili naši gosti, hvala lijepo našim slušateljima koji su zvali.
2: I hvala vama za svako stablo, zaista, jer postajemo sve svjesniji koliko je to bitno.
0: Maja Smrke, Gordan Takribegović, bili su vaši naši gosti u središtu dana Rade Splita. Hvala lijepa i vidjet ćemo se opet.
8: Hvala.
2: Hvala.
8: Pozdrav.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro i kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 28. večeri, Dalmatinske pisme, Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
4: Subota, 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
3: Nedjelja, 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
4: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
3: Štorije, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
4: Showtime, Petar Dragojević.
3: Voditelji, Mario Jola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
4: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
3: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
7: Pemex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura, nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pemex.
8: Marketing Radio Sport.

0: 12:45 prošloga vikenda u Komiži boravio je jedan od najznačajnijih građana toga grada, John Martinis. Prošle godine dobio Nobelovu nagradu za kvantnu fiziku, a ove mu je uručeno priznanje počasnog građanina Komiže. On, nažalost, jezik svojih predaka ne govori, ali dobro je znati da jedan Nobelovac nosi prezime s naših otoka. S njim je razgovarala naša kolegica Tatjana Lisići. Profesore Martinis, fizičar ste. Možete li nam objasniti čime se zapravo bavite?
1: Ja sam fizičar, što znači da proučavam prirodu i pokušavam razumjeti kako ona funkcionira. To je za mene pravo zadovoljstvo. Kako bismo bolje razumjeli prirodu, osmišljavamo teoriju o tome kako funkcionira i koja pravila, odnosno zakone, slijedi. Zatim odlazim u laboratorij, izrađujem pokuse kojima provjeravamo je li naša ideja o tome kako priroda funkcionira doista točna.
0: Možete li malo detaljnije objasniti što ste točno napravili, što je vaš doprinos i kako on koristi ljudima?
1: Rad za koji sam dobio Nobelovu nagradu danas se koristi kao temelj za razvoj onoga što nazivamo kvantnim računalima. Svi smo navikli koristiti obično računalo u svakodnevnom životu. Kvantno računalo, međutim, koristi zakone kvantne mehanike kako bi bilo znatno moćnije od klasičnog računala. Možete to zamisliti ovako. Svako računalo ima skup uputa prema kojima izvršava zadatke. Kvantno računalo ima dodatne mogućnosti koje proizilaze iz zakona kvantne mehanike. To mu omogućuje izvođenje mnogih složenijih programa i rješavanje određenih problema neusporedivo brže nego što bi to ikada moglo obično računalo.
0: Sada kada ste se vratili ovamo, kako ste se osjećali ponovno slušajući hrvatski jezik ovdje u njegovu prirodnu okruženju?
1: Nažalost, ne govorim hrvatski i nisam osobito talentiran za jezike, ali zanimljivo mi je slušati hrvatski jer me njegovi zvukovi vraćaju u djetinjstvo. Roditelji su ga povremeno govorili, kao i baka i djed i ostali članovi obitelji. Zato mi je vrlo lijepo bilo ponovo čuti taj jezik.
2: I find it very pleasing to listen to the sounds again.
0: Vaš otac Igor bio je ribar. Koliko su vas odrastanja uz miris mora, sol i popravljanje brodskih motora oblikovali kao inženjera i usmjerili na put koji je na kraju doveo do Nobelove nagrade?
2: If anyone in the audience owns a boat, you know, you're always having to fix it, okay?
1: Ako netko slušatelja ima brod, zna da na njemu uvijek nešto treba popravljati. Moj otac je stalno nešto popravljao, izrađivao i smišljao razna praktična rješenja kako bi se olakšao život. To sam gledao od najranije djetinjstva. Često bi me pozvao da mu pomognem. Baš kao danas, kada smo bili u ložnim brodom, kapetanova djeca pomagala su oko svega. To me odmah podsjetilo na moje djetinjstvo i na stvari koje smo tada radili. Tako sam odmah ne naučio popravljati i izrađivati razne stvari. Kako sam odrastao, projekti su postali sve složeniji. U srednjoj školi posebno su me počeli zanimati elektronika, sastavljanje radija i drugih elektroničkih uređaja. Sjećam se da sam u knjižnici posudio knjigu koja je objašnjavala kako se pomoću matematike projektiraju elektronički sklopovi. Bilo je to prvi put da sam matematiku i algebru primijenio na nešto konkretno. Napravio sam elektronički sklop točno prema izračunima iz knjige i proradio iz prvog pokušaja. To je bilo jedno od najnevjerojatnijih

Kad razmišljam o svojoj karijeri, shvaćam koliko toga dugujem svoje mami i tati. Upravo su oni pomogli da postanem znanstvenik kakav jesam. Mislim da ljudi ovdje drugačije vide stvari i drugačije razmišljaju o životu, a upravo je to oblikovalo i mene. Ovaj me povratak podsjetio koliko sam zahvalan na svom podrijetlu i nasljeđu. No najvažnije od svega jest nešto što su mi roditelji usadili od malena. Ne znam odakle im to, ali uvijek su nas poticali da postavljamo pitanja i u školi i kod kuće. Kad bismo se navečer okupili za stolom, redovito bi nas pitali jeste li danas postavili neko pitanje. To je zapravo jedna od najvažnijih lekcija za svakog znanstvenika, jer naš je posao postavljati pitanja i tražiti odgovore. To što su me svakog dana podsjećali da budem znatiželjan, bilo je presudno za moj razvoj. Ne znam ili to osobina Komiže, Hrvatske ili jednostavno moje obitelji, ali oni su nas prepoznali, ali oni su to prepoznali i naučili me razmišljati na taj način.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na velikoj francuskoj godišnjoj vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje koja je održana u Parizu sudjelovali su zrakoplovi iz 11 europskih zemalja i oko 500 savezničkih vojnika iz takozvane koalicije voljnih. Među njima su bili i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji i hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: U jeku sezone saborski odbor raspravio izvješće o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je istaknuo.
3: Svakako se očekuje podrška svih, prije svega i građana i turista u odgovornom ponašanju i poštivanju propisanih mjera zaštite od požara. Ove godine imamo jedan novi fenomen, a to su brza suha grmljavinska nevremena, dakle veliki broj požara je nastao uslijed grmljavinskog nevremena. To je nešto što se moramo i mi prilagoditi kao jedan sustav.
0: U Saboru rasprava o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon usklađivanja teksta s HDZ-om rezoluciju je predložio Domovinski pokret, a kritički o njoj govori nezavisni saborski zastupnik Nino Raspolić.
4: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
0: Evo što mu je odgovorio čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
5: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
0: Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak upozorava na stopu inflacije i rasta cijena. Istodobno, vlada povećava svoju administraciju, a građanima poručuje da štede, kazala je Marijana Puljak.
6: U 4 godine se udvostručio broj savjetnika, dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, 9 savjetnika u Banskim dvorima, 63 savjetnika ukupno u vladi, 10.000 nepotrebnih radnih mjesta i naša akcija, evo i preko ljeta, kojom ćemo osvještavati građane, zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, pola milijarde eura godišnje uštede.
0: U Splitu večeras počinje 72. Splitsko ljeto. Nacionalni kazališni festival bit će otvoren na Peristilu u 21 sat premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlos. Prijenos je i u našem programu, a redatelj opere je Goran Golovko.
7: Mislim da će predstava iznjedriti ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i tiho, a temperature zraka su Makarska 28, Dubrovnik 29, Ploče i Zadar 31, Hvar, Knin, Lastovo, Šibenik i Split 32, te Komiža 33 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
8: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru poslije podne i pojačan majstral koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura uglavnom od 31 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 5 centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u 5 centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: Dobro vam dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, vrijeme za sport na valu Radio Splita. Nogomet i danas u centru pozornosti. A jučer, nešto iza 14 sati, ona očekivana vijest dobila je i službenu potvrdu. Nakon sjajne ere Zlatka Dalića u 9 godina na klupi hrvatske reprezentacije, nakon 14 godina na nju se vraća Slaven Bilić. Kažem, očekivala se ta vijest već nekoliko dana, dobila je i službenu potvrdu jučer nakon sastanka izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza. Danas 57-godišnji Bilić, drugi put u povijesti, prvi put je to u povijesti Hrvatske moderne države, da jedan izbornik drugi put sjeda na reprezentaciju, ali najavio je i sam pokušat će napraviti još veće rezultate i nastaviti tamo gdje je Dalić stao. Bilić je sinoć gostovao i u našoj Amerikani kod Marka Šapita i Valentine Miletić, pa donosimo još jednom neke najzanimljivije izvatke iz tog razgovora. Najprije jasno odgovor na pitanje koji je osnovni cilj, zbog čega je opet preuzeo reprezentaciju.
1: Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Ne rezultat, velike, to je euro znači. Neće se Liga nacije zanemariti, jasna stvar, znamo kako je bilo prije par godina u onome Rotterdamu, ali tako da je bila, to je isto sjajna stvar, međutim, euro je taj gdje se ono, čemu je podređeno ono, na neki način sve. I veliki rezultat je medalja, Bože moj. Ali imamo podlogu. Mogao je neko reći da je 98. bila jedna, da smo mi igrači koji su odgojeni nogometno u jednoj većoj državi, u sistemu, jel tako, ovo i zaboraviti. To su govorili tada, jel tako, zaboraviti. E onda je došlo, mogu neko reći, to je utopija 2006. 2008. 2012. 14. 16. To je vaš limit. Međutim, sad je pokazala hrvatska reprezentacija da nije to baš tako. Nego da imamo realne šanse, ako vjerujemo, ako želimo, ako sanjamo veliko nešto i planiramo veliko, ako smo ambiciozni, a ne bahati. Ne arogantni, ne bahati, znajući da treba najprije proći kvalifikacije, znajući da će tu biti krvi i padova i ovoga i onoga, ali nema veze, ali vjerujemo u nas. Jer smo pokazali da imamo taj potencijal. Jer igramo jedan nogomet na jedan specifičan način, ima stvari koje mi nemamo, ali igramo ga, nikoga ne igra tako. I ne smijemo od njega ni odustati tako lako. Imamo nešto šta drugi nemaju. To smo pokazali. Sad, pokazali smo i druga lica i da skratim, pričam previše. Znači, uzmi samo utakmicu protiv Portugala. Pokazali jedno lice i drugo lice, ali tako? Ne može biti suprotnije od tako. Ajmo se potruditi. Sad, zašto je to tako? Je li to zbog garda malo krivog? Je li to zbog straha? Je li to zbog ovoga? Ajmo produžiti to drugo poluvrijeme. Nemoguće odigrati stalno onako. Ajmo ga produžiti na 60 minuta. Ajmo ga prvo produžiti na 90 minuta, pa na svaku drugu utakmicu, pa ajmo tako. Tako su nastale, ja mislim, kad su Španjolci išli u onu rekonstrukciju nogometa i gradili tika taka. Oni su, znači, to će biti to i u to vjerujemo i tako. Jer su vjerovali. I mi imamo sve pretpostavke da napravimo nešto. Jer smo napravili već sada. Je li realno da smo mi osvojili dvi? Da si pita nekoga ćemo mi osvojiti dvi? Nećemo i nije realno. Ali smo osvojili. Znači, realno je. Sad je to realno. Hoće li to biti teško? Naravno. Je li treba sreće? Naravno da treba sreće. Ali ako ne vjeruješ, onda ti neće ni sreća pomoći, Bože moj dragi. Ja u to stvarno vjerujem.
0: Kad je hrvatska nogometna reprezentacija u pitanju, uvijek se puno raspravlja o sustavu i načinu igre.
1: Neću lagati, ja sam zamišljao i gledao sam hrvatsku reprezentaciju. Na kraju kraja sam imao vremena. Kad ne radiš, onda imaš vremena. Tako da se ja igrao ono, da se igrao izbornika ili igrao sam se trenera neke ekipe, Bože moj, jer tako napreduješ i ima tako par zanimljivih.
2: Jesmo sa tri, sa četiri u traga.
1: To je čudna stvar, kad sam ja bio izbornik, isto kao, znaš, kad nemaš krila, kao mi što nemamo krila, prirodna krila ona, onda ti daje to za pravo razmišljati o tri. Jer ko ti uglavnom ispada, zašto puno ljudi ne voli sistem tri? Zato što ti moraš vaditi najatraktivnije igrače. Jer jedan Marez, jedan Sterling od prije, jel tako? Oni ne mogu igrati s tri. Jer za wingbackove, ono kao se kaže, nemaju dovoljno. To su više Jarni, Stanić, Dumfries, znaš, ovih Maicon koji drži cijelu stranu. A to su najtalentiraniji igrači koje ti de facto vadiš. Sad, u jednu stvar, nemamo toliko krila, imamo neka dobra krila, ali nemamo sad tu mesa ko na veznim igračima. Logika je sigurno, ja kad sam bio u prvom mandatu, razmišljao sam o tri isto. Pogotovo što mi imamo i takve centar halfove koji mogu pokriti širinu onu. Ali taj sistem, isto kao i svaki, ima svoje manjkavosti, tako da možda ćemo dijelom ići u tri, ali ovo četiri se meni više sviđa.
0: A za kraj ovog dijela i odgovor na ono pitanje koje se stalno provlači kod medije, što će biti s Lukom Modrićem?
1: Luka je puno više od najboljeg igrača Hrvatske i od kapetana. On je jednostavno puno, puno više od toga. Ja ne bih sad pričao o tome i najprije ćemo popričati. I to će biti moj kad završe ove obaveze. Onda ću popričati s Lukom, jel? I ima stvari koje se ja nadam da će biti takve, ali ćemo vidjeti. Odluka je apsolutno Lukina. Ali da ja imam neki svoj plan koji ću mu iznijeti, imam.
3: Vi ste za ostanak njegov u reprezentaciji.
1: Šta pitaš, Marko?
3: Ima suprotnih mišljenja.
1: Ali reci, a sami potkrijepi to mišljenje.
3: A suprotno mišljenje je da je sad kraj jedne ere i da je sad prirodno na neki način da se nastavi dalje bez Luke Modrića. Ne da ga ja tjeram.
1: Ali zašto?
3: Imamo novog izbornika, počinje nekakva nova era, ova Dalićeva je sa ovim završila. Mi prvo ne znamo što točno Luka planira, to prije svega. Nismo još dobili nikakav definitivni odgovor da li on nastavlja klupsku karijeru za početak, pa onda jasno i reprezentativno, ako čini mi se da je to možda čak i veze.
1: Mi imamo, sad ih zovu senatori, jel tako, mi imamo te igrače, imamo i mlade igrače. Jako je to slično 2006. godine. I tad smo imali mi senatore. I braću Kovač, i Pevraćan, i Rapajić, Dario Šibić, i Đovo Šimović, ima tu igrač. Tudor se povrijedio, nažalost, jel je tako, ali imali smo mi te iskusne igrače. I ovi su došli novi. Ovdje još, što se tog tiče, bolje. Imamo iskusne igrače, senatore, da ih ne nabrajam sada, jel tako. A ovi mladi igrači, oni već igraju. Već imaju za sebe neki i euro i svjetsko prvenstvo, tako. A ono mladi su. Tu je jedna jako dobra situacija što se tiče toga. Nama eventualno fali na pozicijama specifični profil igrača. Bitno je li mi možemo igrati s krilima. Imamo tipa dva krila, je li tako? Prava onako ćemo nazvat krila. Imamo na poziciji centar fora slične igrače. Nema. Ali ovo gdje smo jaki u toj sredini terena, gdje imamo čak i previše malo igrača, tu smo stvarno dobri. Po meni je kriterij za reprezentaciju, ne mene, nego svih, jedino i isključivo kvalitet. Znači, reprezentacija nije klub. Znači, nema transfera. U reprezentaciji moraju igrati najbolji igrači. Mora biti jedino kriterij. Mlađi neće biti zapostavljeni, ali nećemo stavljati mlađe samo jer su mlađi od ovih.
0: Toliko u ovom prvom dijelu. Ostajemo u nastavku također nakon malo glazbe kod nogometa. Večeras nas čeka prvo polufinale svjetskog prvenstva.

0: sport.
1: Danas 21 sat, saznat ćemo večeras prvog finalistu svjetskog nogometnog prvenstva, vidjeti hoće li to treći put za redom biti Francuska ili će nakon 2010. godine kad su uzeli i jedini naslov u finalu igrati Španjolci. Čućemo još malo Slavena Bilića na tu temu, pitali su ga jučer kolege tko će po njemu biti svjetski prvak.
2: Ne znam ko će biti, svi su tu otprilike apsolutno s razlogom. Mislim, Francuzi su, ako treba staviti lovu, to su Francuzi. A volio bi opet, ja volio da je Messi. Volio bi da je Messi jer je bio jedan, da još jedan put. Jer su nekako i on i Argentinci su ratnici, još više navijači su nekako, svi su dobri navijači, stvarno, kolorit je super, međutim Argentina.
1: Rekoh prvog finalistu da će nam dvoboj Francuske i Španjolske, Francuzi nekako najdominantniji za sada, ali njihov izbornik Didi Deschamps prebacio je ulogu favorita na Španjolce.
3: Si, confermo.
4: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Iako su remizirali u prvom kolu sa zelenorodskim otocima, sve ostalo su pobijedili. Potvrdili su da su favoriti. Ne želim stvarati pritisak Luisu, ali on također zna da ljudi mnogo očekuju od Španjolske. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Luis i ja znamo kako se dobro braniti, ali ako uzmemo u obzir kvalitetu obiju momčadi u napadu, vjerujem da će biti spektakularno.
1: A evo što kaže španjolski izbornik Luis de la Fuente.
4: Temeljito smo proučili Francusku, dobro ih poznajemo. Pratimo ih već godinama i istina je da imaju igrače iznimne nogometne kvalitete, ali imamo ih i mi. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te, naravno, nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu. U tome jest bit nogometa. Momčad koja je najuravnoteženija u svim tim segmentima obično je bliže pobjedi, iako to nije jamstvo. U svakom slučaju, mi ćemo pomno pratiti njihove glavne igrače, međusobno si pomagati, posebno u duelima, dobivajući te bitke te potom preuzeti inicijativu u utakmici vlastitim stilom, nastojeći nametnuti svoj način igre.
1: Dakle, večeras u Dallasu od 21 sat, Francuska protiv Španjolske. Na kraju sportskog bloka dodat ću još i vijest da Dino Prižmić nastavlja sa sjajnim igrama ove sezone. Odlično je otvorio i turnir u Umagu. Sinoć protiv osmog nositelja Čeha Koprže, pobjeda 2-0 u setovima 6-1, 6-3 i plasman u drugo kolo. O sportu za danas toliko.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
1: Radio Split.
0: 13:29, dakle vrijeme za našeg dragog prijatelja magistra Štambuka. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan, Carmen, pozdrav lijepi vama i pozdrav Branku.
0: Prije nego što se posvetimo našoj današnjoj temi, evo samo jedno pitanje za vas. Nama su sad u studiju bili ljudi iz parkova i nasada, pa smo imali telefone, pa jedna gospođa pitala kako se riješiti bršljana. Odgovor je teško.
2: E, jako teško. Jako teško se bršljana može riješiti, ali ima i tu isto načina da ga se može konačno uništiti.
0: Gospodin Tahirbegović je rekao da je upravo sada vrijeme kada ga vrućine izmore, pa eventualno herbicid može pomoći.
2: Je, vrućine ga izmore i trebalo bi možda još malo čekat, jer ja obično kažem kad ljudi hoće uništiti neko stablo, neku biljku, pa konkretno bršljan, u 9. mjesecu. Zašto u 9. mjesecu? U 9. mjesecu su ti silazni sokovi. Dakle, onda kad se njega i prereže i namaže sa sirokorom, on će se uništiti. Međutim, ako se njega sada, recimo, u ljeti ide tretirati, njega će se ofuriti, njega će se spržiti, ali on će opet bacati u dozu. Dakle, tako da je najbolje negdje u 9. mjesecu, ne prije, kad ono sokovi praktički silazni sokovi.
3: Gospodin Štambuk, mi u našim druženjima svakog utorka u programu Radio Splita podsjećamo stalno iznova o tome kako je agronomija zapravo strateška grana, strateško pitanje svake države, trebale biti i Hrvatske. Ovo što ćemo sad kazati vama i našim slušateljima vezano je uz ponudu određenog proizvoda na splitskim peškarijama. Dakle, klip domaćeg, kažu domaćeg kukuruza na tržnicama grada Splita je 2,5 eura po komadu. Po nekim štandovima vjerojatno postoji jeftinije, ali 2,5 eura komad. I sad, mi u Dalmaciji s kukuruzom u Zagori stojimo neloše, pa sad se pitamo je li baš svi ljudi koji drže kukuruze u našoj Zagori mogu postati jako bogati ili je trik na nekoj drugoj adresi, što kažete?
2: Pa, kukuruz je u stvari, nema neku veliku cijenu, ali se praktički prodaje. Evo, recimo, ne znam gdje je ono neki dan bilo, kila kukuruza je nekih euro i pol u zrnima kad se kupuje. Mm-hmm. A prije je to bilo puno, puno jeftinije, tako, ali osim toga kukuruza i nema puno. Mislim, nije Hrvatska proizvodi kukuruza, ne tako previše, ne tako kao što pšenicu proizvodi ječam i raž.
0: Malo prije je Slobodna na svom portalu objavila podatak da su rekorderi po cijenama ovoga mjeseca bijeli luk i čeri rajčice, dakle kilogram 10 eura.
2: Jesu, stvarno su visoke cijene. Ja često prolazim i po tržnicama i po Splitu i na Hvaru i na otoku Hvaru.
0: Ti padnete u nesvijest.
2: Ne, strano, evo jučer sam komentirao baš sa jednim uljarom, on ima i uljaru i tako, on je bio u Splitu, jučer kaže kupim ja trešnje, sam on me ponudio za trešnjama, poslije kad smo malo sjeli, popili, ja kažem krasne trešnje, koliko si plaćao, kaže 8 eura. Ja sam jutros kad sam prošao preko tržnice u Splitu, bilo je trešanja 12 eura. Tako da su stvarno, mislim, cijene su malo, mogu reći, prenapuhane.
0: Te su biće pozlačene, ko zna.
3: Vratimo se samo u sukusu našeg današnjeg razgovora. Obećali smo govoriti malo o smokvama. Smokva nam sad dolazi na rod. Smokva će isto biti po nekoj cijeni koju ćemo komentirati u našem programu kad za to dođe vrijeme. No, jedna nezahtjevna kultura, domaća kultura, neopterećena sa zalivanjem, s vodom, sa navodnjavanjem, sa kemikalijama, sa nekim aktivnostima. I opet ništa.
2: Upravo je to. I ta se smokva, nažalost, zapuštena je. Evo, isto prolazeći, ja sam stvarno na terenu, ja sam jako malo u prostoru, u kući, uvijek sam po terenu, pa to stranci beru nezainteresiranost. Ja se sjećam još mlađim danima da je na otoku Hvaru, posebno onaj istočni dio otoka Hvara, što je recimo Zasvarišće, Gdin, Bogomolje, to se na veliko sušilo smokve. To su bile su obitelji, familije koje su sušile po 4 do 5 do 6 kvintala suhih smokava. I to je, onda je, mislim, imala je cijenu, ali ne kao danas. Danas je suha smokva jako skupa, a nažalost uvozimo iz Grčke, iz Maroka, iz Alžira. A zašto? A ima zapušteni stabala, a smokva je bila treća po redu praktički bočka nakon masline i nakon višnje maraske. I mislim da bi trebalo toj smokvi dati više pažnje, jer što ste vi, Branko, rekli, nema nekog posebnih zahtjeva kao što imaju masline i druge voćne kulture, a niko je neće. Recimo, ja kad čujem da će neko sadi smokvu, ja to pozdravljam, ja to cijenim, ja to volim kad čujem da će smokvu neko sadi.
0: Međutim, kada su ove teme u pitanju i uzgoj hrane u Hrvatskoj, mi se čitavo vrijeme vrtimo u krug. Znamo što je dijagnoza, znamo što je terapija, međutim, evidentno, niko ništa po tom pitanju ne radi.
3: No, ljudi, neki se ljudi bore, ali samo kratko, na tragu ovoga što je kolegica Carmen kazala, plantažni uzgoj smokve bio bi zapravo vrlo, vrlo isplativ.
2: Kako ne? Evo, na Visu ima jedan
0: ovaj
2: prijatelj, Mratinić, ima nasa smokva, na Ravnim Kotarima isto ima par hektara nasada smokava, ali nije zainteresiranost, je svi i dalje maslinu. Forsiramo, u redu, ja nisam protiv masline, ali prije 45 godina se forsiralo u dolini Neretve aktinidija, kivi, pa se napustilo, pa onda poslije druge kulture, ali mi bi morali sa onim kulturama kojih nemamo, marelica, trešnja, smokva, višnja maraska, da se ponovno, jer kaže, bila niska cijena, nema veze niska cijena, višnja maraska je dan danas jako cijenjena, jako tražena, posebno za sokove i tako dalje.
3: Evo, pitanje za kraj našeg današnjeg razgovora, gospodin Štambuk, vezanje za stanje na terenu kad su maslenici u pitanju. Pretpostavljam kako ove visoke temperature su i dalje na strani maslinara i uljara, da muhe još zapravo u nekom intenzitetu i nema.
2: Pa i ne, ima je nešto malo do srednjeg intenziteta. Ja stalno napominjem moje poljoprivrednike da paze, da stavljaju žute ploče, da kontroliraju let masline muhe koliko ih je eventualno ulovljeno, ali što sam i zadnjim emisijama govorio, što su ove temperature visoke, to pogoduju da se muhi u stvari ne pogoduju, nego je odbijaju, da su one aktivne, i one su neaktivne, praktički nema nekih posebnih uboda i tako, i hvala Bogu, do prve kiše, čim padne neka kiša i bude rose, bude hladnije, već se tu može očekivati da će biti malo nekih posebnih problema.
0: Gospodine Štambuk, hvala vam kao i obično, držite se hlada i čujemo se za tjedan dana.
2: Hvala i vama, do slušanja.
3: Lijepi pozdrav.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivša sutkinja Šibenskog općinskog suda Maja Šupe proglašena je danas na Splitskom županijskom sudu krivom za primanje mita od 15.000 eura te joj je izrečena kazna od 4 godine i 6 mjeseci zatvora. Radi se o aferi iz 2013. godine u kojoj se sutkinju teretilo za pogodovanje poduzetniku Blažu Petroviću koji je također proglašen krivim i osuđen na 3 godine zatvora. Treći optuženi odvjetnik Branimir Zmijanović koji je dogovorio plaćanje mita sutkinji Šupe dobio je godinu i 10 mjeseci također bezuvjetnog zatvora. U jeku sezone saborski odbor raspravio izvješće o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je istaknuo.
2: Svakako se očekuje podrška svih, prije svega i građana i turista u odgovornom ponašanju i poštivanju propisanih mjera zaštite od požara. Ove godine imamo jedan novi fenomen, a to su brza suha grmljavinska nevremena, dakle veliki broj požara je nastao uslijed grmljavinskog nevremena. To je nešto što se moramo i mi prilagoditi kao jedan sustav.
0: Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak upozorila je na stopu inflacije i rasta cijena dok istodobno vlada povećava svoju administraciju, a građanima poručuje da štede.
3: U 4 godine se udvostručio broj savjetnika dok se evo građanima objašnjava da novca nema i da moramo svi podnijeti teret ovih svih poskupljenja inflacije. Dakle, 9 savjetnika u Banskim dvorima, 63 savjetnika ukupno u vladi, 10.000 nepotrebnih radnih mjesta i naša akcija evo i preko ljeta kojom ćemo osvještavati građane je zaista 10.000 HDZ-ovih uhljeba manje, pola milijarde eura godišnje uštede.
0: U Splitu večeras počinje 72. Splitsko ljeto, izravni prijenos je u našem programu. Nacionalni kazališni festival bit će otvoren na Peristilu u 21 sat premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo. Ravnatelj Splitskog ljeta i intendant Splitskog HNK Božo Župić.
4: Don Carlo je jedno veliko, monumentalno Verdijevo djelo koje priliči ovakvoj pozornici, ovakvom gradu, ovakvom festivalu. Nije bilo lako jer naše su ansambli nažalost osiromašeni ljudstvom, ali evo mi smo uspjeli okupiti najbolje hrvatske pjevače. Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
0: A Splitska gradska knjižnica Marka Marulića dobit će novi bibliokombi, a zaposlit će se i posada za tu pokretnu knjižnicu i sve je to dio projekta za dobre vibre i dalje čitaj libre, koji je vrijedan oko pola milijuna eura, koji je danas predstavljen javnosti. Ravnateljica knjižnice Marka Marulića Grozdana Ribičić.
5: Sa tim bibliokombijem mi ćemo posjetiti dijelove grada Splita i dijelove Splitsko-dalmatinske županije koji nemaju knjižnicu i knjižnične usluge. Jer ja kao ravnateljica mislim da je jako važno da ako neko zbog nekog razloga ne može doći do knjižnice, knjižnica mora doći do njih. A jedan od najboljih načina je pokretnom knjižnicom.
0: Od sutra do kraja godine traje i kampanja županije pod nazivom Ako vas Sveti Jere pita, recite mu županija čita. Projekt je predstavila voditeljica službe za knjižnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji Nada Topić.
6: To nam je ujedno prilika da upoznamo jedni druge jer naša županija je velika, ima 27 narodnih knjižnica, često ne znamo šta jedni drugi rade, tako da nam je zaista ovo prilika da se ujedinimo. Ova kampanja nosi slogan Ako vas Sveti Jere pita, recite mu županija čita. Zašto smo izabrali ovaj slogan? Zato što je Sveti Jere ne samo zaštitnik Splitsko-dalmatinske županije, nego i zaštitnik knjižničara, knjiga i svih onih koji vole čitati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, puše slab jugozapadni vjetar, a temperature zraka su Makarska 29, Dubrovnik 30, Komiža, Ploče i Zadar 31, Hvar, Lastovo i Šibenik 32, te Knin, Split i Kaštela 33 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
7: Sutra pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 24 do 27, u Zagori od 20 do 23, a najviše od 33 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro ste izabrali. S vama su Carmen Šore i Branko Dobrota. Ostanite uz Radio Split.
1: 14 je sati i 7 minuta, tradicionalno nekako vrijeme za kulturu. Čitanje navika koja stimulira mozak, smanjuje razinu stresa i poboljšava pamćenje. Iako se u našem digitalnom dobu često čini da nemamo vremena i koncentracije za knjige, struka kaže samo nekoliko minuta čitanja dnevno donosi izvanredne mentalne i emocionalne dobrobiti. Tako je dobra vijest da Splitska knjižnica, koja je inače vrlo aktivna, Marka Marulića, kupuje bibliokombi. Već ima bibliobusa, sada je pokretna knjižnica širi i na kombi. Zaposlit će se ljudi koji će voziti brinuto o tom automobilu i knjigama, a sve to dio projekta Za dobre vibre i dalje čitaj Libre, koji je vrijedan nešto više od pola milijuna eura i financiran je 85% iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Idemo čuti ravnateljicu knjižnice Grozdanu Ribičić, koja nam je predstavila novi projekt.
2: Znači, mi našu bibliobusnu službu proširujemo, razvijamo i nabavit ćemo bibliokombi sa naravno velikim brojem inkluzivnih knjižničnih programa, ali sa tim bibliokombijem mi ćemo posjetiti dijelove grada Splita i dijelove Splitsko-dalmatinske županije koji nemaju knjižnicu i knjižnične usluge. Jer ja kao ravnateljica mislim da je jako važno da ako neko zbog nekog razloga ne može doći do knjižnice, knjižnica mora doći do njih. Jedan od najboljih načina je pokretnom knjižnicom. To su sve takozvane ranjive skupine. Ovo što sam rekla, znači ako zbog nekog razloga ili slabe pokretnosti, mi iz našeg velikog iskustva znamo da ako će dijete doći u knjižnicu, a roditelj ga mora uzeti, sjesti u auto, dovesti, naći parking, u pravilu možda ga neće ni dovesti. Knjižnica u Mejaži koja je otvorena u Kotaru gdje se nalazi velik broj djece, takva djeca dolaze svakodnevno u knjižnicu i u biti to je jedan benefit. Svi znamo da su narodne knjižnice danas jedno snažno, kulturno, društveno i obrazovno središte i u današnje doba kad je toliko tih ekrana, ono je na neki način utočište, odmak od takvih ekrana i ono u biti znači benefit u svakom pogledu i za mentalno zdravlje kako pojedinca tako i cijele zajednice. Ono što je jako važno istaknuti, knjižnice i kulturni sadržaj, oni su javno dobro, oni nisu privilegije.

0: oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ja baš volim.
2: Wow.
1: Radio Split. Radio Split.
3: 14. je srpnja, dakle tradicionalni datum za otvaranje Splitskog ljeta, 72. po redu, i on će biti otvoreno premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlos. Dakle, operne i dramske baletne predstave u idućih mjesec dana izvodit će se na brojnim ambientalnim pozornicama, a na jednoj od onih najljepših na svijetu, a to je Peristil, Don Carlos će biti izveden nakon punih 18 godina. Puno je zanimljivosti oko ove predstave, pa tako primjerice maestro Krečić, slovenski maestro dirigent, prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlos, ali ujedno prvi operni nastup na Peristilu. I aktualnost opere je neupitna, podsjetio redatelj Goran Golovko, govorit će o jednom od najvećih dijela svjetske operne literature.
4: Nekom mišljenju o tome kako predstavu uobličiti, počeli zapravo od peristilske arhitekture i zajedno s scenografom gospodinom Marinom Gocom. Došli smo do jednog rješenja koje Peristil ne poništava, dapače, mislim da ga podcrtava, i mislim da su njegovu ljepotu i sve njegove linije koje u sebi sadrže slojeve povijesti, epoha, ideologija, religija, kultura i raznih događaja, zapravo tretiramo ne samo kao posebno dramsko lice, nego i kao jednu uvjetovanost koja je diktirala kako predstavu u estetskom smislu uobličiti. Vizualni aspekt predstave nije strogo historicistički, ako se naslanja na španjolsku renesansu 16. stoljeća, međutim imamo i nekolicinu, nadam se, prilično diskretnih postmodernističkih intervencija. U svakom slučaju, mislim da će predstava iznjedriti ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, što je naše temeljno ljudsko emocionalno pravo, i ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna. Kada tome dodamo ovu melodramsku potku nesretne ljubavi jednog ljubavnog četverokuta, Don Carlo, Elizabeta, Eboli i kralj Filip, i uz to dodamo stilske, žanrovske odrednice španjolskih komada, odnosno komada plašta i bodeža kojima Schiller duguje strukturu svoje drame, a kasnije i Verdi, to jest libretisti, a u komadima plašta i bodeža kod časti kao način ponašanja i života je imperativ svih lica koji se pojavljuju na sceni. Moram priznati da je uza sve što govorimo o veličini, značaju ove opere, rad sa solistima i dirigentom bio i ostao još uvijek pravo zadovoljstvo. Riječ je o vrhunskim profesionalcima, o osobama vrlo bogatog umjetničkog unutarnjeg habitusa koji su svoj posao prije svega odradili kući i s velikim znanjem o svojim licima i odnosima unutar opere došli spremni na pokuse. Zaista je pravo i veliko zadovoljstvo surađivati s tako velikim i vrsnim umjetnicima na čelu s dirigentom.
5: Spomenuli smo već kako je Mužek u splitski Don Carlo treći u bogatoj karijeri, prvi nastup na pozornici Peristila. Poslušajmo što je prije večerašnje premijere rekao o svojoj ulozi i ansamblu s kojim donosi ovu veliku Verdijevu operu na pozornicu.
6: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu, tako da vas oni zapravo jedni druge podupiremo, i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad, zato što rijetko koji lik je toliko rastrgan između prvom redu ljubavi prema ženi u kojoj se zaljubio. Naravno, ovdje ne možemo to vidjeti iz ove verzije Don Carla, jer postoji jedna verzija Don Carla koja ima 5 činova. gdje se događa jedan prvi čin u Francuskoj, u Fontainebleau, gdje se on, Don Carlo, upoznaje Elizabetu slučajno u šumi, ne znajući da je ona, zapravo znajući, ali nije još tada bila obećana njegovom ocu. I oni se zaljubljuju, oni imaju predivne trenutke i u jednom trenutku dolazi glasnik sa vješću da je Elizabeta upravo od strane svog oca, francuskog kralja, obećana španjolskom kralju, Don Karlovom ocu, kao supruga. I tu se urušava njegov cijeli unutarnji svijet, jer on je prestolonasljednik i on će ženu koju najviše voli na svijetu, on će ju gledati na dvoru i morat će joj se obraćati sa majko, a zapravo ona će polako propadati u jednom bezljubavnom braku sa njegovim ocem, koji je jedna vrlo jedna rigidna i moćna ličnost španjolski kralj. Don Carlo se rastrgan između ljubavi, između odnosa otac-sin, između političkih stvari, tu je to veliko prijateljstvo i mi znamo da Schiller, kad je pisao Don Carlo, da nije možda uzeo u obzir da prema povijesnim nekim činjenicama Don Carlo bio mentalno retardirana osoba, blago. I njega su jako, su ga mučili i imao je, taj nesretnik imao jako težak život. No, Schiller je tu mentalnu retardaciju, ja mislim, jako dobro u svojoj drami opisao sa tom unutarnjom rastrganošću između tih obaveza koje ima, tako da to nije zapravo daleko od istine. To je nekako moje viđenje cijelo.

0: ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja,
1: Oglasi.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
4: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
5: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
4: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
5: Zlatni sponzor: Tomi.
4: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
5: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
4: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
5: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
4: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
6: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
7: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
8: Marketing radi.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split. Radio Split.
2: Stižu loše vijesti za supetarske komarce, točnije Supetar na otoku Braču. Naime,
0: radni.
2: Iz tvrtke Cijan obavještavaju o izvođenju radova dezinsekcije komaraca na području grada Supetra. Dakle, 15. srpnja ove godine dezinsekcija će se izvoditi prizemnom metodom s vozila s početkom u 2 sata iza ponoći. U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika radovi će se odgoditi. Iz Cijana skreću pozornost i mole za vrijeme zamagljivanja zatvoriti vrata i prozore, posebno osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Potom upozoravaju vozače na povećani oprez u prometu jer se vozilo kreće malom brzinom i obilježeno je rotacijskim svjetlom. Upozoravaju pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. To poručuju dakle iz tvrtke Cijan koji će večeras, kako mi to kažemo, zaprašivati grad Supetar na otoku Braču.
0: A ako nas komarci čuju, ko se nije skrio. U svakom slučaju još malo loših vijesti, dakle samo 3 klika i 7524 eura manje. Dakle, Splitsko-dalmatinska policija, a gotovo je ovo svakodnevno, samo u jednom danu zaprimila je 3 prijave, računalne prijave. Građani su ostali bez toliko novaca, prevaranti su žrtve namamili lažnim porukama na M-tokenu, mobilnom bankarstvu, te obećanjem zarade od kriptovalute. Ali poruka je i da laka zarada postoji samo na filmu, a očito i u policijskim biltenima. Ne nasjedajte, molim vas, ne dajte, ne instalirajte aplikacije po tuđim uputama i nikome ne dajte pristup svom mobilnom bankarstvu. Ne može jednostavnije.
2: Da, kažu obećanje ludom radovanje, to se treba sjetiti. Sjetimo se ime i kao smo došli do kraja našeg današnjeg druženja, ali prvo pogled na vremensku prognozu temperature zraka u Splitu, oko njega kažu 33 stupnja, Karmen, to točno?
0: Tako je, more 25, sutra na krajnjem sjeveru Dalmacije ponegdje jači razvoj na oblake, moguća i pokoj lokalni pljusak s grmljavinom, u priobalju ne spominju ništa.
2: Samo vruće, toplo, pravo je ljeto, čuvajte se velikih vrućina, ne izlažite se bez razloga šetnji po asfaltu i oko njega.
0: I čuvajte kućne ljubimce.
2: Tako je. Danas su s vama u emisiju Središtu dana bili za tonskim pultom Edi Urem, glazbu nam je uglavnom birao Goran Velić, vijesti je uređivao svakog punog sata Ivan Predić, onaj sportske Srđan Fabijanac.
0: Ovaj bariton je Branko, dobro te.
2: A ovaj ženski umiljati glas je vlasništvo naše Karme Šore.

0: naglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnje jezične minute na internetu i u drugim najavama najavljene su naslovom Pisana i pismena pismena. Napisano, bez označenih naglasaka, djeluje čudno, ali ovako izgovoreno možda ne začuđuje ništa manje. O čemu je riječ?
2: Pišem pismo, tinta mi se proli, daleko je onaj kome voli.
1: Nema sumnje da je onaj dio pisma koji je Tamara Obrovac napisala prije nego što joj se tinta prolila bio napisan vrlo pismeno, to jest dobrim jezikom te pravopisno i gramatički pravilno, kako pridjev pismen u jednom od značenja tumači Riječnik hrvatskog jezika Leksikografskog zavoda. U drugom značenju isti pridjev znači i koji zna pisati i čitati. Pa nema sumnje da je i to značenje u konkretnom slučaju pokriveno, jer naravno da se onaj tko ne zna pisati neće niti upuštati u pisanje pisma. Zabilježeno je još jedno preneseno značenje pridjeva pismen, poznavanje neke struke ili područja, pa tako netko može biti, na primjer, tehnički pismen. Ali sada se stvari kompliciraju jer su u igri još dva vrlo slična pridjeva. Najprije pisan u značenju koji je zapisan, na primjer pisani dogovor, pisani trag, pisano pravilo ili koji je napisan, ako smo što napisali rukom u odnosu na tekst koji je na primjer otisnut strojem. No uz pridjev pismen u rječniku vrlo blizu stoji poseban pridjev pismeni. On znači koji se odnosi na pismo, koji se čini pismom, suprotan usmenom, to jest onom koji je izražen riječima. To znači, kad negdje nije dovoljan kakav usmeni dogovor, mora biti potvrđen i pisano, dakle zapisano, ali može biti potvrđen i pismeno. To neće značiti da u dogovoru nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, nego da treba napisati pismo u kojem se primjerice sažima što je usmeno dogovoreno. Pismena komunikacija nije dakle nužno ona u kojoj nema gramatičkih pogrešaka, nije ni ona koja je napisana, nego ona koja uključuje pismo, elektroničko ili obično, može i preporučeno ili s povratnicom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Od danas nove cijene goriva. Euro dizel je poskupio 5 centi po litri, 100 euro i 59 centi. Plavi dizel 100 euro i 2 centa, što je 6 centi više nego dosad. Cijena euro super ostala euro i 54 centa. Požar na području Vlata na Korčuli pod nadzorom vatrogasaca, ugašen je i onaj na Mljetu. DORH traži ukidanje saborskog imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog prijava obiteljskog nasilja. O ukidanju će sutra raspravljati saborsko imunitetno povjerenstvo. Piližota se sam povukao sa svih lokalnih stranačkih dužnosti kako bi se posvetio obrani, objavila je stranka. Dodaje da zastupnik ostaje član SDP-a i kluba zastupnika te stranke. Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić doveden je na ispitivanje USKOK nakon što je jutros u Zagrebu uhićen u protukorupcijskoj aferi. Sumnja se kako nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom, što mu je omogućila nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livanjić, koja je također uhićena. Priveden je i vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za koji se sumnja kako je bio posrednik. On je član HSS-a, a ta je stranka poručila da će sutra početi postupak utvrđivanja njegove političke odgovornosti. Četvrti je dan neprijateljstva Irana i SAD-a nakon subotnjeg iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu. Donald Trump najavio osiguravanje plovidbe po cijenu 20% od vrijednosti tereta, dok Teheran tvrdi kako će uvijek kontrolirati taj morski prolaz, te mnogo povoljniji od američke cijene.
1: Sport.
2: Počeo je tenis KTP u Umagu. Dino Prižmić je u prvom kolu slavio protiv devetog nositelja Čeka Koprive sa 2-0 u setovima.
3: Jako sam zadovoljan igrom, s obzirom da sad neko vrijeme već nisam igra poene na zemlji. Drago mi da sam ovako odigrao prvi meč i evo nadam se da ću u drugom još biti bolji. Treću ili četvrtu godinu igram ovdje i često igram na centralnom terenu, tako da evo lagano i osjećam iz godine u godinu sve bolje teren i mislim da ću iz meča u meč biti sve bolji i bolji. Nisam odustao od tog forehanda jer vjerujem da će mi trebati taj forehand za iduće mečeve i evo pokušat ćemo se što bolje pripremiti za idući meč i naravno opet ići po pobjedu.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Makarska 29, Komiža 30, Hvar 31, Sinj, Kaštela 32, Imotski 33 i Split 33 Celzijeva stupnja. Vremenu Pave Pilić.
4: Sutra pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 24 do 27, u Zagori od 20 do 23, a najviše od 33 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Čas smo na ovom svijetu, čas smo

0: Banci. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Polje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: donosi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj novosti izdvajamo. Potpisan ugovor za idejno rješenje budućeg doma za starije na Dujlovu. Premijerom Verdijeve opere Don Carlo večeras počinje 72. splitsko ljeto. Počeo je tenis KTP u Umagu. Vrijeme sunčano i vruće.
1: Novosti.
0: Počela je izrada idejnog rješenja prenamjene hotela Zagreb na Dujlovu, centar za starije i nemoćne osobe. Ugovor za izradu idejnog rješenja je vrijedan 168.000 eura, a rok za izradu je 4 mjeseca. Voditelji projekta Davor Matijević i Ante Zoričić predstavili su stručnjaka koji će raditi na projektu. Zoričić je rekao kako se projekt više ne može zaustaviti.
2: Ovaj korak je jedan od najvećih koraka u ovome procesu, tako da mi je drago da smo do toga došli, jer je idejno rješenje i snimka postojećeg stanja preduvjet dobivanju darovnice. Kad budemo imali rješenje i kad predamo dokumentaciju za darovnicu, da se približavamo nepovratnoj točki, da više niko ne može ugroziti ovaj projekt.
0: Arhitektica Ana Dora Begolo-Vrinčević i profesor Alen Harapin izradit će idejno rješenje snimku postojećeg stanja objekta. Profesor Harapin kaže kako je zgrada u dobrom stanju.
3: Dujlovo ima jedan facility, znači ona ima sve sadržaje da se to napravi tamo. Znači da to ne bude starački dom u kojem su samo sobe i stacionar, nego da to bude stvarno starački dom u kojem postoje i nekakve druge stvari osim toga. Konstrukcija, to je rađeno, ono doba je radila je vojska, radila je JNA. Mi što smo do sada vidjeli, što smo do sada uočili, to je vrlo dobro. Znači to su nekakvi, tu nema puno oštećenja, oštećenja su minorne i oštećenja su uglavnom na sekundarnim konstrukcijama koje ćemo i onako mijenjati. Mislim, vi morate zamijeniti sve instalacije, vode, struje i takve stvari, to je normalno zamijeniti prozore, vrata i te stvari, ali sama konstrukcija je u jako dobrom stanju.
0: Direktorica parkova i nasada Maja Smrke i voditelj odjela održavanja gradskog zelenila Gordan Tahir-Begović naglasili su kako je GUP taj koji bi trebao predvidjeti zelene površine u novim kvartovima. 30% obaveznog ozelenjavanja više nije praksa, stoga smo sada svjedoci da zgrade niču bez zelenih površina.
4: Na vama se danas rade naselja, nema ničega, sami beton. Nigdje nema ni jedno stablo, ili je na 8 zgrada predviđeno 3 stabla, to nisu normalne stvari, ja ne znam kako misle da ti ljudi žive.
5: Uvijek postoje nekakva inicijativa i koju svakako i predlažemo i prema sada aktualno gradskoj vlasti, vezano za stvaranje nekakvih zelenih točki, otoka, sadnju stabala, tako da aktivni smo po tom pitanju.
4: Ali sami ste rekli, pitanje GUP-a. Ono je bilo pravilo 30% izgrađenosti. Vi sad gledajte, pari 90% parcele da je izgrađeno. Ja ne znam kad se to promijenilo i kako to ide.
0: Nova pročelnica upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam grada Splita je Silvana Burilović-Crnov. Na dužnost stupa 20. srpnja. Silvana Burilović-Crnov do sada je radila kao voditeljica tiskovnog ureda Splitsko-Makarske nadbiskupije.
1: Novosti.
0: Od danas nove cijene goriva. Euro dizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego dosad. Cijena euro supera ostala euro i 54 centa. DVD Selca na Braču ovu nedjelju 19. srpnja priređuje donatorski koncert na kojem će se prikupljati sredstva za nabavu navalnog vozila koje im je prijeko potrebno. Zvijezda večeri Doris Dragović odrekla se svog honorara, novac će se prikupljati temeljem uplate kod takozvanog QR koda na lecima na koncertu. Predsjednik DVD-a Tino Štambuk.
6: Naše vozilo je najstarije 92. godište, dosta je to godina, dosta ta vozila, jednostavno znate i sami po kojim to uvjetima makadamskom cesti voze, tako da vozila i oprema sva jednostavno dosta propadaju. Sva vozila treba, da ona mi u istinu jednostavno prijeko potrebno vozilo. Mi smo se do sada snalazili na razno razne načine, svu tu opremu su bili trpali u manja vozila, pa bi bili nešto zaboravili, pa bi se ljudi vraćali. Znači, na najljepšom ljetnom pozornici, mi tepamo u Bračke katedrale, crkve Krista Kralja. nastupa naša glazbena diva Doris Dragović. Mi smo izdali letke sa QR kodom i evo već vidimo na našim računima da se dosta građana putem tog QR koda uplaćuje donacije. Oprema ih je ona da sve vozila su jako skupa. Idemo bez opreme jer opremu uistinu imamo. Znači nama je samo potrebno to vozilo. Evo, nadamo se da ćemo prikupiti dovoljna financijska sredstva da možemo krenuti u nabavku toga vozila. Pozivamo sve Bračane i njihove goste da se pridruže 19.7. u Selcima na koncertu Doris Dragović.
0: Postaja Pomorske policije Split svakodnevno provodi nadzor i kontrolu sudionika prometa na moru. Prošli tjedan sankcionirali su ukupno 121 prekršaj. Zbog lisiranja su kažnjene 52 osobe te im je izrečena kazna od 400 eura.
1: Kultura.
0: Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo u Splitu će večeras početi 72. Splitsko ljeto. Program koji večeras na Perisilu počinje 21 sat izravno možete pratiti u našem programu. Pripremila Miranda Hrabar.
7: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
8: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
7: Postavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
9: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
7: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
10: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
7: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
0: Splitska gradska knjižnica Marka Marulića dobit će novi bibliokombi, a zaposlit će se posada za tu pokretnu knjižnicu. Sve to dio projekta Za dobre vibre i dalje čita Libre, koji je vrijedan oko 500.000 eura, koji je danas predstavljan javnosti. Splitska knjižnica već ima bibliobus koji obilazi mjesta bez knjižnica, dok je bibliokombi namijenjen ranjivim skupinama društva, pojasnila ravnateljica knjižnice Grozdana Ribičić.
11: Sa tim bibliokombijem mi ćemo posjetiti dijelove grada Splita i dijelove Splitsko-dalmatinske županije koji nemaju knjižnicu i knjižnične usluge. Jer ja kao ravnateljica mislim da je jako važno da ako neko zbog nekog razloga ne može doći do knjižnice, knjižnica mora doći do njih. A jedan od najboljih načina je pokretnom knjižnicom. To su sve takozvane ranjive skupine. Znači, ako zbog nekog razloga ili slabe pokretnosti mi iz našeg velikog iskustva znamo da ako će dijete doći u knjižnicu, a roditelj ga mora uzeti, sjesti u auto, dovesti, naći parking, u pravilu možda ga neće ni dovesti.
0: Na predstavljanju projekta o gradskoj knjižnici Marka Marulića bila je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
12: Čestitala bih za početak gradskoj knjižnici, ali i gradu i županiji koji prate knjižnicu u ovom projektu, da evo nakon bibliobusa koji smo 2023. osigurali, sada su se osigurala sredstva za bibliokombi. Sve ovo je dio naše nacionalne strategije poticanja, čitanja, ulaganja i u fizičke knjižnice, ali i u razvoj bibliobusne službe. Mi smo prije nekoliko godina po prvi put u Hrvatskoj donijeli nacionalni plan razvoja pokretnih knjižnica i tako stvorili preduvjete za povlačenje sredstava. Do sad više od 30 bibliobusa smo osigurali za cijelu Hrvatsku.
1: Sport.
0: Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić, gostujući na HTV-u emisiji Amerikana, među ostalim se prisjetio prvog mandata, komentirao situaciju momčadi, što namjerava mijenjati, te pričao o sustavu igre. Također istaknuo kako ga zanima samo veliki rezultat, odnosno medalja na idućem europskom prvenstvu.
13: Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat, ne rezultat, veliki rezultat.
14: Što bi to bilo?
13: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, jasna stvar, znamo kako je bilo prije par godina u onome Rotterdamu, ali tako, to je isto sjajna stvar. Međutim, euro je taj gdje se ono, čemu je podređeno na neki način sve. Veliki rezultat je medalja, Bože moj. Ako vjerujemo, ako želimo, ako sanjamo veliko nešto i planiramo veliko, ako smo ambiciozni, a ne bahati, imamo nešto šta drugi nemaju. Ja u to stvarno vjerujem. Kad nemaš krila, kao mi što nemamo krila, prirodna krila ona, onda ti daje to za pravo razmišljati o tri. Jer ko ti uglavnom ispada, zašto puno ljudi ne voli sistem tri? Zato što ti moraš vaditi najatraktivnije igrače. Nemamo toliko krila, imamo neka dobra krila, ali nemamo sad tu mesa ko na veznim igračima. Logika je sigurno, ja kad sam bio u prvom mandatu razmišljao sam o tri isto. Pogotovo što mi imamo i takve centar halfove koji mogu pokriti širinu onu. Ali taj sistem isto kao i svaki ima svoje manjkavosti, tako da možda ćemo dijelom ići u tri, ali ovo četiri se meni više sviđa.
0: Večera ćemo saznati prvog finalista na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 21 sat u Dallasu se sastaje Francuska i Španjolska. Počeo je tenis ATP u Umagu. Dino Prižmić je u prvom kolu uvjerljivo slavio protiv devetog nositelja Čeha Koprive sa 2-0 setovima.
15: Jako sam zadovoljan igrom, s obzirom da sad neko vrijeme već nisam igra poene na zemlji. Drago mi da sam ovako odigrao prvi meč i evo nadam se da ću u drugom još biti bolji. Treću ili četvrtu godinu igram ovdje i često igram na centralnom terenu, tako da evo lagano i osjećam iz godine u godinu sve bolje teren i mislim da ću iz meča u meč biti sve bolji i bolji. Nisam odustao od tog forehanda jer vjerujem da će mi trebati taj forehand za iduće mečeve i evo pokušat ćemo se što bolje pripremiti za idući meč i naravno opet ići po pobjedu.
0: U Splitu su 32 stupnja, opširnije o vremenu sinoptičar Pave Pilić.
16: Sutra pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 24 do 27, u Zagori od 20 do 23, a najviše od 33 do 35 stupnjeva. U noći na četvrtak u Jadran će ući jedan sustav neveri, riječ je o fronti tramontane koja na otvorenom moru može nakratko biti i olujna. Međutim, već prije podne će biti mirno, a od sredine dana uglavnom sunčano uz umjeren majstral. Temperature bez veće promjene.
0: Novosti. 16 sati i 12 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Ivan Perdić i Marino Marinčić.
17: Hit tjedna Radio Splita.
18: Serena Brancale, Levante i Deglia. Al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante i Delja, Al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

16:34, a u stvari to je na neki način i brojka koja nas zanima ovih poslijepodnevnih večeri, ovih dana, u stvari bilo kada u toku dana provjeravamo temperaturu. Do malo prije nam je pokazalo da je u Splitu ili nad Splitom, kako god hoćete, 33 stupnja, no ipak je nešto malo palo, pa je sada 31 stupanj, ali ima tih temperatura u Raščanima, recimo u Imotskom je puni 35 stupnjeva, pa onda zatim Lastov broj 35 stupnjeva u ovim trenucima uz 1015 hektopaskala. Temperature su visoke, Mali Lošinj recimo, a kad je obala u pitanju, je 34, ima toga još, Malinska na Krku 33, temperature su visoke i ono što je nama najvažnije od svega, to je da nema hitnih intervencija, da nema žurnih službi koje nam se javljaju, da niko ne zove 1-1, pa nije bitno koji broj, i da bude sve kako treba, ali zato bacamo oko na Hrvatski autoklub. Naime, za sad nema nekih posebnih ograničenja na prometu u zemlji, ali recimo za one koje se kreću, kako mi kažemo, starom ličkom magistralom prema Zagrebu, prekinut je promet na državnoj cesti DC1, to je ta cesta kod mjesta Bjelopolje između Korenice i Udbine, obilazak je preko Debelog brda i Bunića, riječ je očito o nekoj prometnoj nesreći ili već čemu, ali ovdje nema naznaka točno o čemu je riječ, pa je zato to upozorenje da nema prometa na tom dijelu već obilazak. A prije svega svima vama lijep pozdrav, izdržite još malo ove temperature, ili tamo oko 19 sati to lagano pada, pa će se sve skupa nekako valjda popraviti raspoloženje, tko mora neka ostane pod klimom u kući, ako ima naravno, a tko ne, a neka ide vani, nek se malo razonodi, ohladi, a najvažnije ostanite uz naš radio.

0: Skeptični pesimisti, svi oni koji traže više da je čaša poluprazna nego polupuna, će vam kazati, a kakav je to odmor kada je vani 32, 3, 4, 5, a kažu bit će i više stupnjeva, i bilo je do dobrih 39 koliko je zabilježeno u Splitu, a da ne govorimo ovo po Europi, ovaj neobičan toplinski val koji praktički nas nikad nije zapravo ni zapljusnuo, jer ako vi u Pragu i Berlinu i u Briselu ili u Parizu bilježite 40-41, onda se pitate, a gdje je tu Mediteran? Još do prije par godina bilo je govor o tome da će se zapravo ljudi s Mediterana seliti u sjevernije krajeve, to jest nešto iznad, znate, ono 100-200 km put gore, kako bi se ohladili, kako bi ugodnije živjeli, zbog toga što će Mediteran biti topal i vreo, a onda nam ove klimatske promjene pokazuju nešto sasvim drugo, pokazuju nam zapravo kumulaciju tih toplinskih valova, gdje će upravo u sjeveru ili u srednjem dijelu takozvane Mitel Europe biti još toplije. Istina Bog, ne non stop, ne svaki dan, nego na trenutku ad hoc na pojave, ali su temperature zaista visoke. Pa sad kažem, kakav je to odmor? U Europi uopće, kaže, nemaju klima uređaja ili ih imaju vrlo malo ili ih uopće ne forsiraju. Postoje čak i klima protiv njih, kako bi se to moglo reći. Dakle, da se ne ugrađuju, nije nam baš najjasnije kako one klimatiziraju velike uredske zgrade, bolnice, sve tamo gdje je klima zaista nužno potrebna, ali valjda postoji nekakav adekvatan sustav. Naravno da to bez njega je sustav klimatizacije, ali recimo na obiteljskim kućama i uopće po srednjoj Europi vi nećete vidjeti vrlo je malo klima uređaja. Neki će reći da, kod nas je to nagomilalo se ko male bakterije koje rasu sa strane, znate, one vanjske jedinice, ali ljudima je ugodno, naravno troši se puno više električne energije, ni to nije dobro kada govorimo o zelenoj agendi, ali valjda nam nema druge, a osim toga to će se nešto i promijeniti, jer već sada u Europi dižu glas pa kažu, čekajte malo, zašto bismo mi živjeli na ovakvim temperaturama. Odmor bez daljnjega je nužan, pa onda preko ljeta idemo na odmor, ljudi putuju, a ovih posljednjih nekoliko godina bilježimo zapravo trend da sve manje starih, a sve više baš omladine, mladi ljudi koji recimo dolazile na splitsku ultra. Ova 12. ultra, ostalom koja je ona prije nje i u zadnjih par godina, pokazala je da je najveći broj onih koji dolaze na ultru zapravo 18-19 godina, netom završenih srednjoškolaca, koji su dobili zapravo na poklon putovanje po evropskim gradovima, to se zove Interrail, dakle i vlakovima i čime sve ne, kako bi upoznali Europu, i to je izvrstan trend, ali ono što je bitno, Split se nalazi na toj karti i tu se Split nalazi na toj karti, to je valjda i na neki način nasljeđe i baština ove ultre kada govorimo o tome koliko nas za grad znači. Na ultri smo bili, vidjeli smo jako puno fotografije na društvenim mrežama i na portalima, što sve bilo, što sve nije bilo i tako dalje, a evo jedan kratki mali insert, razgovarali smo sa momcima, a najviše ih je bilo iz Španjolske, ja sam je nazvao momci iz Madrida, oni su nam zapravo točno rekli o čemu je riječ i kako se to sve skupo odvija kod njih. Prijatelji su nam bili ovdje prošle godine i kazali za festival u Splitu. Da, završili smo srednju školu i kod nas je to uobičajeno da nakon završetka škole idemo na putovanje. To se zove Interrail. Bili smo u više gradova po Europi, sada svoje putovanje završavamo ovdje u Splitu, na ultri. Naravno da poznajemo novu elektroničku glazbu. Imamo svoje favorite, ovdje dolaze najbolji. Mnogima je to Martin Garrix i da ove godine tu je i Calvin Harris. Ni ne znamo svi izvođače, ali bit će to dobar koncert. Kazali su nam momci iz Madrida, Ilar i Dani. Just name, name is please.
1: Dani. Yeah.

0: naglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo i dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao je kaznu 4,5 godine zatvora, mora vratiti 15.000 eura. DORH traži ukidanje saborskog imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog prijave obiteljskog nasilja. Piližota se sam povukao sa svih lokalnih stranačkih dužnosti kako bi se posvetio obrani, objavila je stranka. Dodaje da zastupnik ostaje član SDP-a i kluba zastupnika te stranke. Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić doveden je na ispitivanje USKOK nakon što je jutros u Zagrebu uhićen u protukorupcijskoj aferi. Sumnja se kako je nezakonito dobio dozvole za kamp u Tisnom, što je omogućila nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livanjić, koja je također uhićena. Priveden je vijećnik u županijskoj skupštini Marin Mikšić, za kojeg se sumnja kako je bio posrednik. On je član HSS-a, a ta je stranka poručila kako će sutra početi postupak utvrđivanja njegove političke odgovornosti. Gotovo 7000 vojnika prošlo je Parizom u vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastije. Svečanu povorku predvodilo njih 500 iz partnerskih zemalja, Hrvatskoj predstavljala antiteroristička jedinica Lučko. Među europskim čelnicima mimohod je pratio premijer Andrej Plenković. Počeo je tenis ATP u Umagu. Tino Prižmić u prvom kolu slavio protiv 9. nositelja Čeha Koprive sa 2:0 u setovima.
2: Jako sam zadovoljan igrom, s obzirom da sad neko vrijeme već nisam igra poene na zemlji. Drago mi da sam ovako odigrao prvi meč i evo nadam se da ću u drugom još biti bolji. Treću ili četvrtu godinu igram ovdje i često igram na centralnom terenu, tako da evo lagano i osjećam iz godine u godinu sve bolje teren i mislim da ću iz meča u meč biti sve bolji i bolji. Nisam odustao od tog forehanda jer vjerujem da će mi trebati taj forehand za iduće mečeve i evo pokušat ćemo se što bolje pripremiti za idući meč i naravno opet ići po pobjedu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 30, Makarska, Split 31, Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 24 do 27, u Zagorju od 20 do 23, a najviše od 33 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 17 sati je 13 minuta, temperatura se nije nešto znatnije promijenila i ostali smo dalje zapravo novim visokim vrijednostima uz 1017 hektopaskala i čekat ćemo, kažem, nešto malo pad temperature danas, vjetar slab, a evo što kaže izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu, postoji upozorenje ali za sjeverni Jadran, na sjevernom Jadranu su mogući neverini, a nad ostalim nema pravog upozorenja, nad Jadranom se zadržava to anticiklonalno polje koje će podržavati u pravilu vedro vrijeme. Jugozapadni vjetar je za Jadran za prvi 12 sati predviđen na otvorenom moru i jugo, a na krajnjem jugu Jadrana tamo okreće na sjeverozapadni, što je poprilično neobično. U pravilu tamo burin ili sjeverozapadnjak stiže najkasnije do 12 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći tiho i u okretanju na buru. Na otvorenom moru i dalje to jugo prevladava 4 do 12 čvorova. Tu se stvari malo mijenjaju, a more stanja 1 do 2, ponegdje su moguća i stanja 2 do 3, i to uglavnom prema otvorenom tijekom poslijepodneva. Vidljivost dobra, naravno, obrih 20 km. Još se vuku repovi od Ultre, koja nam je donijela, a sad je li to 100 tisuća ili više od 100 tisuća, je li to po večeri 40 ili 45 tisuća, pouzdano znamo da je druga večer bila strahovito posvećena zbog Calvina Harrisa, koji je bio valjda glavna zvijezda ove godine na Ultri, jedan škotski elektronički glazbenik, izvođač, kako god hoćete, artist, kako oni kažu, dakle, zaista je, kažu, bilo puno. E sad, većina, kažem, njih kupuje karte za sva tri dana, tako da se zapravo dobar dio njih zapravo i ponavlja u tim večerima, pa onda je teško govoriti o konačnim i pravim brojkama, nego onim brojkama koje su tada moguće izračunati na terenu, ali niko se u to ne upušta, pa ni policija, već jednostavno samo brigaju se da bude sve kako treba. Kažem, vuku se repove, ali tonovi od Ultre. Mi smo upravo nakon prve večeri, u stvari pred prvu večer, rekao bih tako, u petak večer snimili jedan zgodan ton, naime, naletili smo u jednom momentu na jednu skupinu, pa onda jedna gospođa iz te skupina, kažem gospođa namjerno, nas je pitala gdje kupiti karte, onda smo započeli razgovor i ustanovilo se da je gospođa mama, koja je u pratnji svoje kćeri, zove se Natali, i došla je ravno iz New Yorka, i onda smo onako započeli jedan brzi, neposredni razgovor u kojem je bilo i engleskog i hrvatskog, i nismo baš sve ni provodili, ali mislim da ćete jako dobro razumjeti kakva atmosfera je i tko su oni.
1: Što ste mi, mama? Baš mama ili?
2: E, došla sam da ne bude sama.
1: Mama došla sa kćerom i čuvati. To je zaista interesantno.
2: Pa česna rič.
1: Ozbiljno.
2: Stvarno.
1: A živite u New Yorku?
2: Nije, živo, ona voli obje rave music, a mi živimo u New York, nisam htjela da putuje sama. A ja radim na aerodromu, pa mi uvijek dolazimo u Hrvatsku. Ja kažem, pa neće ići ona sama tamo.
1: A zašto ne bi išla sama?
2: Sama.
1: A sama cura, nego šta može?
2: No way.
1: No way, eh?
2: No way. Ima prijateljice koje su već tu, ali one su prije došli, par dana već. Dobro. So nisam htjela da putuje sama.
1: Ali što je pusti s prijateljicama zajedno na koncert, pretpostavljam.
2: A kako ja se nađu, dobro, je.
1: A ošli bi na koncert?
2: O je, kupla sam ja kartu.
1: A svaka čast.
2: 300, thank you so much.
1: Ovo, zaista se iznenađuje, moram priznati.
2: He's very surprised that I'm with you. Yeah, I'm a good mom, right?
3: Da.
2: Yeah.
1: Well,
2: yeah,
1: you are, of course.
2: Well, thank you.
1: One with one question, though.
2: Yes, let's
1: go. That's the question I'm going to ask her.
2: Yes, go ahead.
0: Jedno sam pitanje ipak uputio Eriki, je li zaista dobra mama, dakle, putuje s njom, ali ovdje možda nekoga i sretne. No Erika kaže, ne, ona će ostati tu zajedno zabavljati se sa mnom. A Erika ima punih 20 godina.
3: Well, my visa days are over. Yeah, she didn't want me going alone because she was uncomfortable. So she said, okay, she'll go with me because she knows I really wanted to go. All
1: right, tell me, are you here for music?
3: Yes.
1: Just for a friendship?
3: Oh, music.
0: Ovdje sam zbog glazbe prije svega, zbog Calvina Harrisa, koji inače ne nastupa u Americi, već samo po Europi, a obožavamo ga.
3: He's the best. I've never seen him. He's my dream DJ.
1: He's from Scotland, something like that.
3: And he never comes to America, so he's here and I was like, I'm going.
1: Yeah, I met a few girls from London. They said they've been on Wembley before a few years, for a few months.
3: Yeah.
1: London, and he was very good.
3: Yeah, he doesn't go to America.
1: No?
3: No, not
1: why
3: really.
1: Why that?
3: Nesna.
1: Ah, Nesna. Kako se mama zove?
2: Natalie.
1: And what's the name of the young girl?
3: Erica.
1: Da. Thank you very much once again on both languages, of course.
2: We're going to be on the radio.
1: Of course you're going to be on radio because I'm recording this.
2: Oh my goodness. Mama mia, is that una? Tata iz Zaprešića, blizu Zagreba.
1: Ali dobro govorite hrvatski.
2: Oh, hvala. Učili
1: ste u kući, jasno?
2: Da, da.
1: Da. E. Oću insistirali na tome, ali sam stavio.
2: Je, malo biš ko voli na hrvatski.
1: Ja, kako je to? Kako je to?
2: A ja nisam nju naučila.
1: Treba li?
2: A znam.
1: You should, you should.
2: A znam. Dobila je sada hrvatski pasoš. We're very proud.
1: A je?
2: Dobila je ona sada, e.
1: Okay, yeah. Okay.
2: Dobro onda, pa ćemo, hoćete vi biti na koncert?
1: Hoću, ali kasnije.
2: Do me one favor.
1: Yes.
2: Pray for me.
1: Of course, of course. Good, good. Bye, thank you very much.
2: Hvala.
1: Hvala. Hvala.

0: Polje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7:30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Da, temperatura je 30 stupnjeva u Splitu i naravno mi ne zazivamo zlo, pa onda ne želimo uopće izgovoriti onu riječ sa p, znate ono što se događa, mislim, na otvorenome i tako dalje. Dakle, ništa zazivati, ništa opasno, ali za ovoga, za ove vatre, ajde, recimo tako, koje je bilo na Korčuli gdje je opožareno gotovo 800, kažu i 900 hektara, je bila itekako u biti veliki požar. Ljudi su se borili, još uvijek se bore, još uvijek su na osiguranju. Bila je jedna lijepa stvar koja se dogodila, u nevolji se, kažu, poznaju junaci. Naime, tijekom intervencije uslijed teške neizvjesne noći, ovo prenosi portal morske.hr, vatrena stihija gutala otok, a stigla je krasna gesta ljudi iz Crne Gore. Naime, dobro večer, vidim i pratim događanja na Korčuli, ja sam zapovjednik DVD-a Tivat u Crnoj Gori, ako vam možemo pomoći, ako treba doći, tu smo, zovite, doći ćemo. Javili su se oni, rekli su, za sad ne treba, hvala vam puno, ljudi, sa svaka čast. I to je to, DVD-i se poznaju i znaju dobro ljudi šta to znači, oni se zapravo u stvari pomažu u onim najtežim momentima. I evo sad vijest agencijska da 4 nova specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara vatrogasnim postrojbama se nabavljaju u Virovitici, Čaglinu, Vinici i Jarmini. Naravno da i njima treba, za vrijeme ljeta Dalmacije nekako najugroženiji, ali svi se moraju ekipirati. Država tu pomaže koliko može i županije ulažu, zašto ne, ali neki se snalaze pa pokušavaju i ono što im treba nabaviti i sami putem raznih donacija i inače na te donacije.

0: Informacije se mnogi odazivaju. Imali smo ovo programu još upravo jučer, ali vrijedi ponoviti tu priču, jer ova priča je zapravo i poziv na donatorski koncert koji će biti 19. srpnja. Doris Dragović se svirati za DVD-a Selca. Imali smo u studiju predsjednika, ne zapovjednika, pazite, predsjednika DVD-a Selca, Tina Štambuka, pa smo ga pitali za početak, zapravo ono najvažnije, kako to funkcionira, kako ti DVD-i rade, mi ih zovemo često, spominjemo, ponekad ih uznemiravamo na terenu kada su i u najtežim momentima kada gasa, ali moramo zbog informacija. Tino nam je pojasnio u nekih 10 minuta razgovora zapravo kako to sve skupa funkcionira i što će oni napraviti kako bi nabavili nabavno vozilo.
1: DVD se financirao isključivo jedinicom lokalne samouprave, međutim to te mnogo uskače do i same županije, u ovom slučaju naša županija, Splitsko-dalmatinska županija, međutim isto tako ne možemo zaboraviti da su tu i sve ostale tvrtke, građani koje uvelike pomažu sa donacijama, jer oprema je skupa, oprema se dosta troši prilikom svake intervencije i opreme nikada dosta. Svaka donacija, svaka pomoć bilo kojem DVD-u je dobro došla, pa ovim putem pozivam sve građane, sve naše braćane i šire da se uvijek uključe u bilo koju akciju pomaga DVD-u.
2: A da, ja sam pretpostavljam da su DVD-i više manje u svim većim mjestima. Koliko ih ima?
1: Brač ima 5 DVD-ova, DVD Selca, DVD Bol, DVD Pučišća, DVD Supetar i DVD Milna. I kad to sad sagledamo na kartu toga Brača, jako dobro smo raspodijeljeni, znači po otoku.
2: I je to tako inače bilo pri organizaciji DVD-a, vodilo se računa o tome ili se to dogodilo onako slučajno?
1: Pa ne, nije to tako bilo da se to tako planski dogodilo, međutim, eto, dogodilo se na, evo, DVD Selca je osnovan 1991. godine, znači u ratnim godinama i mi smo u poslije ratnim godinama bili prvo društvo koje smo osnovali na otoku Braču, je, kao što sam rekao, 1991. godine i za nas se osnovao, mislim, DVD Supetar, mislim, osnovao, znači, u nezavisnoj Republici Hrvatskoj, je, pa je krenulo DVD Bol, DVD Pučišća i DVD Milna. Evo, mi uskačemo, znači, evo, slučajno ste spomenuli Postirane Rišća, to područje pokrija DVD Supetar, međutim, što je dobro za nas, da jednostavno mi uskačemo svima odmah, znači, ne čekamo jednostavno da se jednostavno požar ili intervencija dođe do faze razbuktelosti, nego jednostavno na prvu se uskače i jednostavno svi svakomu pomažemo, tako da jednostavno Brač, jednostavno bez obzira od kuda smo, gledamo kao jednu cjelinu. Informacije su sada, pogotovo u doba digitalizacije i raznih aplikacija, jednostavno sad i odmah su situacije na terenu i znači pratimo, znači, i kolege na terenu kako se radi i jednostavno oni nas prati, jednostavno kad smo krenuli, gdje se trenutno nalazimo, koja vozila smo krenuli, koja vozila raspolažemo i sve tako.
2: Da. Dalje. Kad su požari na otoku, na Braču, onda nekako DVD prvi, kasnije ako to treba dolazi javna vatrogasna postrojba i druge osobe iz kopna, ako su nažalost naravno veći požari, da, kao što ih je i bilo, jasno, ali vi ste prvi u stvari.
1: Da, na Brašu je, DVD su ti prvi koji jednostavno krenu, koji krenu u gašenje, evo, i mi se iskreno nadamo da nikad nećemo trebati, znači, ispomoć sa kopna, evo, to je, kad tražimo ispomoć sa kopna, to je već onda...
2: Da, mi obično kažemo u programu da vam želimo da imate što manje posla, da ga nemate uopće.
1: Da, tako je, tako
2: ako
1: je.
2: Ako ikako
1: da,
2: moguće, neka skidate mačke sa grane, nije bitno naš,
1: da, ali da... Da, zmije, da, da, upravo to, upravo to.
2: Samo
1: da.
2: Ne, samo ne ono što ne želimo, jasno. Ili bilo požara ove?
1: Pa je, bilo je požara, evo, međutim, ti požari su zaustavljeni u jako brzom roku, međutim, evo, svi mediji prate samo požare, međutim, vatrogasci imaju bezbroj drugih intervencija koje nisu toliko možda medijski popraćene, evo, malo prije ste spomenuli mačke, zmije, pa čak i skidanje osinjaka, pa traganje i spašavanje izgubljenih. Jasne, da, jasne, tako da to te, evo, naše društvo godišnje broji od 130 do 160 intervencija godišnje.
2: A rezanje prstenja kad se kad prst natekne, pa treba prsten prekinuti?
1: Mi to do sada još nikada nismo imali, znači. Može biti da jednostavno mladoženje, odnosno muškarci, žene paze na liniju, pa onda prsti ne otiču, jel?
2: Da. Šime raspolažete? Koliko vozila i koliko je ljudi zapravo cijelo vrijeme u DVD-u na neki način u pripravnosti?
1: DVD ljeti raspolaže, znači, sa 11 zaposlenih sezonaca. Ovdje moram naglasiti da nam to te dođu ispomoći, znači, iz Karlovačke županije. Šta znači ispomoć? To znači da država jednostavno uputi dislocirane snage na otok Brač. U ovom slučaju jedna od tih lokacija su i DVD Selca. Mi upošljavamo dodatnih 6 sezonaca. raspolažemo sa 5 vozila, jednim zapovjednim vozilom i ovom manjom opremu za gašenje, pumpama, cijevima i sa svime time.
2: Generatori, pretpostavljam, kod
1: da, tako, generatori i razno razna oprema koja je ili u vozilu ili u samen društvu za razno razne tehničke intervencije.
2: Bilo što je jasno, ali evo recimo glavno pitanje voda, jasno, pretpostavljam da imate dovoljno vode na raspolaganju. Pa mislim, otok je otok, jasno.
1: Da, ma je, otok je otok, ali evo, otok Brač jako dobro je povezan sa vodovodnom mrežom, tako da jednostavno Brač nema problema sa opskrbom vode.
2: A jeste li zadovoljni sa usjecima, sa prolazima, sa mogućnošću intervencije kada je negdje u brdu i tako dalje, to ono čemu se priča godinama gdje vatrogasna zajednica itekako snažno upire da se rade vatrogasni usjeci i prolazi kako bi se mogli uopće intervenirati u slučaju da je požar negdje tamo gdje se teško pristupa, jasno.
1: Tu situacija nije onako kako bi mi kao vatrogasci željeli, međutim iz godine u godine šta županija, šta Hrvatske šume, šta jedinice lokalne samouprave dosta ulažu napora i financijskih sredstava upravo za probijanje tih protupožarnih puteva. I evo što ja mogu vidjeti, ono što sada ovdje kazati, dosta u zadnje vrijeme se Brač obnovio poljoprivredni. Poljoprivrednici su dosta krenuli u jednostavno obnavljanje svojih parcela, tako da i oni dosta pomažu jednostavno, sama jednostavno poljoprivredno zemljište ne vrijedi ništa ako nema pristupnu cestu. Je. Tako da u ten segment, evo iz godine u godinu mogu reći da se to nekako kreće, nije to nešto što bi zadovoljio nas kao vatrogasce, ali bolje išta nego ništa i ja se nadam da će to iz godine u godinu, kao što smo rekli, jednostavno biti sve bolje i bolje.
2: Kad je oprema u pitanju, koliko su stara vozila?
1: Pa vozila su stara, evo, naše vozilo je najstarije 92. godište, znači...
2: To je dosta.
1: To je, dosta je to godina, dosta ta vozila, jednostavno znate sami po kojim to uvjetima makadamskom cesti voze, tako da vozila i oprema sva jednostavno dosta propadaju. Vozila su, jesu starija, međutim, evo, i kreće se u nabavku novih vozila, nešto pomaže država.
2: A nešto ćete pokušati sami, ili?
1: A evo, nešto, evo, sa koncertom.
2: Kako je vozilo u pitanju?
1: Navalno vozilo.
2: Kad kažemo navalno vozilo, ajmo malo pojasniti slušateljima, mi to kažemo masu puta u programu, ali zapravo ne pojasnimo šta to znači navalno vozilo.
1: Razlika između autocisterni i navalnog vozila, autocisterna ima puno veću zapremninu vode, to se kreće jednostavno od 5 tona vode, 6, 10 pa čak i 12 vode i ona je opremljena, znači kako ima veliki spremnik vode, sve manje opreme stane u takvu autocisternu. Navalno vozilo je suprotnost od autocisterne. Tu je jednostavno stavljeno manji kapacitet vode, znači to se kreće od 1000 litara, 2000 litara, 3 je nikakav maksimum je, ali onda jednostavno se ga nabildamo, napunimo, evo, ne? Napunimo sa opremom. Tu sa jednostavno opremu nema to te nekog pravila koja oprema ide u to vozilo, postoji neka oprema koja jednostavno svi vatrogasci imaju. To međutim svako društvo jednostavno to vozilo napravi po nekom svom šemi, po nekim svojima intervencijama unatrag nekoliko godina i vodimo se sa time ono šta, koje tebi oprema treba da bi ti jednostavno to opremu ugradio u to vozilo. Jer, to vozilo nije opremljeno za šumske požare. On je opremljen upravo evo, sa ovim malim alatima.
2: Oprema.
1: Da, oprema. Ili tu ide generator, tu ide dosta te opreme koja sudjeluje u svim onim intervencijama koje nisu požari znači otvorenog prostora.
2: Treba vam tako vozilo, ili tako?
1: Treba. Sva vozila treba, dovoljno mi uistinu jednostavno prijeko potrebno vozilo. Mi smo se do sada snalazili na razno razne načine. Svu tu opremu smo bili trpali u manja vozila, pa bi bili nešto zaboravili, pa bi se ljudi vraćali, odnosno vatrogasci vraćali natrag u DVD po tu opremu i naravno da treba to vozilo. I evo, upravo iz toga smo išli u...
2: I dobro, organizira se koncert?
1: Da,
2: organizira. Datum, kada?
1: 19.7.
2: Koncert u Selcima?
1: Je, tako. U Selcima, na trgu. Znači, na najljepšom ljetnom pozornici, ali uistinu svi mi kažemo u Dalmaciji najljetna ljetna pozornica, međutim, ispred kako se mi tepamo u Braške katedrale, Crkve Krista Kralja, nastupa naša glazbena diva Doris Dragović.
2: I novac se prikuplja kako? Biće tu i donacija, pretpostavljam, jer i plaćen koncert, malo pojasnite kako ide zapravo u stvari okolo koncerta, kako ide prikupljanje novca?
1: Pa, prikupljanje novca ide, mi smo izdali letke sa QR kodom i evo, već vidimo na našim računima da se dosta građana putem tog QR koda uplaćuje donacije, sukladno njihovim mogućnostima, nama je svaka donacija jednako vrijedna, od 1 eura do 1000 eura, jel? I na sam koncert je biti donacijska ulaznica. Šta to znači donacijska ulaznica? Znači, svi oni koji žele doći jednostavno podržati nas, podržati nabavku toga vozila, da dadu jednostavno minimalno 20 eura za prikupljanje sredstava za tog vozila. Naravno da to nije ograničeno 20, neko može dati 30, međutim razlika je između ovog uplate QR koda da jednostavno smo to odredili nekako, pa da li je to sad pristojna cijena u današnje vrijeme, grubo govoriti koliko je što pristojno. Ali
2: kad su danas u pitanju, onda nema govora, koliko treba.
1: Je. Tako je, koliko treba. Evo i na taj način vjerujemo da ćemo sa Doris Dragoj, koja je uistinu jako popularna pjevačica, jednostavno privući što veći broj naših mještana, Bračana i gostiju koji su na otoku Braču i da ćemo, evo, nadamo se da ćemo prikupiti dovoljni broj.
2: Šta to znači dovoljni broj? Treba kupiti novo vozilo ili tako? Vozilo je skupo?
1: Oprema je, da sve vozila su jako skupa. Cijena tog vozila se kreće, znači govorimo o bez opreme, znači de facto bez opreme, 300 000 eura. Kad ono sa opremom zna dosegnuti cijenu preko 1 000 000 eura, mi idemo bez opreme jer opremu uistinu imamo, znači nama je samo potrebno to vozilo. Evo, nadamo se da ćemo prikupiti, što mi više prikupimo sredstava na tom koncertu, nama će poslije biti manje zadignuti kredit.
2: Ma naravno, pozivamo zapravo sve naše slušatelje, Bračani prije svega, ali oni koji budu jasno u Selcima tada da dođu na koncert, da sudjeluju i na kraju krajeva i poslovne subjekte, svi koji mogu donirati, koji su do sad donirali, koji su sudjelovali, da se osvrnu na ovaj 19. srpnja kada nastupa Doris Dragović, da dođu u Selce, da podupru, jasno. Želimo vam sreću po tom pitanju, nadamo se da to neće trajati dugo. Ne znam koliko, ja što vi kažete, treba će vam i polog za kredit na kraju krajeva, pa tako to nekako ide, pa se to vraća nazad, ali mislim da bi se to moglo skupiti na neki način. Jel?
1: Evo, iskreno se nadam da će se skupiti dovoljna financijska sredstva da možemo krenuti u nabavku toga vozila.
2: Tino, 19. srpnja, Doris Dragović u Selcima, nastup, humanitarni koncert, skupljamo za DVD Selca, skupljamo za vatrogance. Hvala vam puno na gostovanju u studiju, mi ćemo ovo jasno emitirati više puta kako bismo sve ljude pozvali na vrijeme da dođu i da uplate i da sudjeluju i s tim QR kodovima i skeniranjem, nije to sve skupa teško, tako da se skupi novac koji je potreban. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu. Evo ga, još jedan put pozivamo sve Bračane i njihove goste da se pridruže 19.7. u Selcima na koncertu Doris Dragović.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao je kaznu 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. DORH traži ukidanje saborskog imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog prijave obiteljskog nasilja. Piližota se sam povukao sa svih lokalnih stranačkih dužnosti kako bi se posvetio obrani, objavila je stranka. Dodaje da zastupnik ostaje član SDP-a i kluba zastupnika te stranke. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livanjić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dario Šimić ipak neće istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove. U Pribislavcu pokraj Čakovca buknuo veliki požar u skladištu jedne tvrtke, a prema neslužbenim informacijama požar je izazvao tiskarski stroj. Gotovo 7000 vojnika prošlo je Parizom u vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje. Svečanu povorku predvodilo je njih 500-tinjak iz partnerskih zemalja, Hrvatskoj predstavljala antiteroristička jedinica Lučko.
1: Sport.
0: Počeo je tenis ATP u Umagu. Dino Prižmić je u prvom kolu slavio protiv 9. nositelja Čeha Koprive s 2:0 setovima.
2: Jako sam zadovoljan igrom, s obzirom da sad neko vrijeme već nisam igra poene na zemlji. Drago mi da sam ovako odigrao prvi meč i evo nadam se da ću u drugom još biti bolji. Treću ili četvrtu godinu igram ovdje i često igram na centralnom terenu, tako da evo lagano i osjećam iz godine u godinu sve bolje teren i mislim da ću iz meča u meč biti sve bolji i bolji. Nisam odustao od tog forehanda jer vjerujem da će mi trebati taj forehand. Za iduće mečeve i evo pokušat ćemo se što bolje pripremiti za idući meč i naravno opet ići po pobjedu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 30, Makarska, Split, Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 24 do 27, u Zagorju od 20 do 23, a najviše od 33 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18 sati je i 8 minuta. Malo prije smo kazali, a kazat ću još jedan put ovu pomorsku prognozu za naše prostore, naš srednji Jadran. Zapravo nema pravog upozorenja, tek na sjevernom Jadranu su mogući nevarini, ali anticiklonalno polje zadržava se nad cijelim Jadranom pa će podržavati dobro vrijeme, uz nešto malo burina na južnom dijelu i prelaska na otvorenom moru na jugozapadni vjetar. A mi ćemo do Šolta, to je srednji Jadran. Na Šolti se malo na odmor onako nalazi naš Branko Berlan, inače iz svjetske organizacije IMO, kako mi to u pravilu skraćeno kažemo. Branko Berlan, dobar dan, poštovanje. E, sad, što ga nema? Nestao je. Je li tu?
1: Branko... Tu sam, alo.
0: A, tu ste, to pa ja, kažete halo, znate ono kako ide komunikacija.
1: A je, rekao sam ja.
0: A, onda nisam čuo, ne, nešto, okej, nije ušao zvuk, nema veze, sve u redu. Lijep pozdrav prije svega, je li vam vruće, kako je situacija?
1: Super je.
0: Super?
1: A, super.
0: Dobro. Dobro. Jel klima radi, jel znate...
1: Ne, ne. Na Šolti to ne treba.
0: Ne, nego šta, ventilator samo ili propuh dobar?
1: Malo ventilator i nije ni propuh, ali onako.
0: Ako ga ima, naravno, stvar ako išta puše.
1: Dobra izolacija kućna.
0: A to je bitno, bez znanjega, jel?
1: Dobro. Stara kuća kamena.
0: Da, vidim da u Europi to kao uopće ne podržavaju, pa i ne žele zapravo uopće klima uređaje, kažu da to za njih nije dobro, a kod nas je kao, kažu, poprilično uobičajeno. Ali dobro, nije tema klima, tema je zapravo nešto što bi moglo biti interesantno svim pomorcima. Ima zapravo više tema s kojima sam ti ovamo porazgovarat, ali ova koja vidim ovih dana, to je da je Svjetska pomorska organizacija potvrdila da će Međunarodna konvencija o odgovornosti i naknadi šteta u vezi sa prijevozom opasnih i štetnih tvari stupiti na snagu sljedeće godine, ali su se usuglasile sve, dakle, odredbe dopune zapravo ranijih konvencija po tom pitanju. Riječ je o značajnom iskoraku, stoji ovdje, o globalnom sustavu odgovornosti i naknade šteta u pomorstvu, posebno u trenutku kada se morskim putem prevozi sve više kemikalija, ukapljenog prirodnog plina, LNG-L, i ukapljenog naftnog plina, LPG-a, to su razlike, i naravno drugih alternativnih goriva. I sad, upravo zbog toga što su razno razna druga goriva u pitanju, očito je trebalo zapravo korigirati tu konvenciju, napraviti nekakve ispravke i dopune kako bi se neke stvari bolje regulirali. Je to točno?
1: Točno tako, kako ste rekli. To je pitanje je promjene, dakle, zeleni put, IMO ozbiljno podržava tu priču i u stvari sad se govori o novim gorivima, o novim tehnologijama. Prije svega govorimo o amonijak, hidrogen, su sve stvari koje dolaze i prije su se one prevozile, no međutim sada će se to koristiti kao sustav goriva. E sad, to su dva različita sustava i tu bi moglo doći do određenih poteškoća, pogotovo po našem mišljenju je pitanje kod amonijaka, obzirom da to nije jedan put ukrcat, jedan put iskrcat. Znači je to upotreba cijelim putem, a to znači da će trebati dosta tih stvari usaglasiti. Dakle, i to se usaglašava već duže vrijeme, nije to s tim da smo uspjeli doći do nekakvog konsenzusa oko toga, ali to je sve još uvijek u začetku, ja bih to tako rekao, finalni detalji, konvencija će doći, ali finalni detalji će se još brusiti.
0: Da, prema novom tom režimu brodovlasnici će snositi strogu odgovornost za štetu jer će morati posjedovati odgovarajuće osiguranje, to je prije svega, ili drugo financijsko jamstvo potvrđeno od strane države zastave. Procjenjuje se da će oko 65.000 brodova širom svijeta pribaviti taj HNS certifikat. Morat će ga pribaviti. Ovdje govori se o prevozu i naravno naftnih derivata, ali i kiseline, gnojiva, alkohola, metanola i naravno amonijaka. Znamo vrlo dobro kako on isparava, kako je aporizira i tako dalje. Svega ostaloga, naravno LNG i LPG. Dakle, sa odjedan put imamo cijeli sijaset ili spektar mogućih goriva koji se prevoze. I jedni brodovi koji krcaju amonijak ne mogu lako tek tako krcati neko drugo gorivo nakon toga, zar ne?
1: Da, mislim, to su specifični brodovi, ne samo pitanje tereta, nego opet ja govorim stvari u tome da će se taj dio koristiti i kao pogonsko gorivo. E sad, tu dolazimo do dijela problema, jer ja, sad smo spomenuli amonijak, ali kod amonijaka treba računati s tim da će, da on i isparava i kad isparava i kad isparava, da je to pitanje gdje s tim, kako s tim, ne može u more, ne može u zrak, to će biti dosta kompleksno, ja bih to tako rekao. A vjerujem da će se, osiguranje nije rješenje, da budemo načisto, platiti

0: štete koje mogu nastati, ne samo amonijak, nego kod svih ovih novih kemikalija, da to tako kažem, one mogu utjecati na, dakle, zeleni put koji se eventualno sada, ne eventualno, nego apsolutno sada podržava od svih strana.
1: I sad imamo gubitak života, tjelesne ozljede, materijalnu štetu, gospodarske gubitke, troškove sanacije, onečišćenja i okolišu. Zapravo sve to bilo i prije toga jasno, ali ovaj put imamo očito i drugačije okolnosti. Ako imamo, dakle, gorivo koje se ne može baš nigdje spustiti, i do sad su se proizvodili brodovi i proizvode se recimo sa LNG-om koji su B-fuel, pa onda malo koriste gorivo, dakle, za sebe, a malo ga prevoze, jel? I kod amonijaka će biti slično i sa metanolom, zar ne?
0: Da, to će se sve ujediniti pod jedno i ja bi samo ponovo podcrtao onaj dio u kojem kažem i mislim da nije rješenje u kaznama, nego u pravim i konkretnim tehničkim rješenjima. Jer tu se definitivno, kako ste rekli, to je u pitanju ne samo pomoć more i taj život u moru, nego i na brodu. Dakle, i životi pomoraca su u pitanju, i zdravlje, i sve to skupa može bitno utjecati na sve. A jedino pravo rješenje po meni je kvalitetno tehničko postavljanje. Ostalo se da sve riješiti u ciframa, to nije dobro.
1: Da, kad kažete tehničko postavljanje, to znači standardi. Brodovi koji se budu proizvodili upravo samo za to morat će ispuniti vrlo visoke standarde u tome.
0: Da. Tako, to o tome i govorim, to je najbitnija stavka po meni, a sad na tome se radi, ja bi to tako rekao, na tome se radi, to ozbiljno, i to će se dovršiti što prije, jer kažem ponovo, konvencija je u osnovi uvijek više generalna, a ostale stvari treba fino brušenje.
1: Da, država 12 je do sad pristupila tome, Belgija, Kanada, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Slovačka, koja nije pomorska zemlja, nema veze, Južnoafrička Republika, Švedska i Turska su pristupile tome, očekuju se jasno i druge zemlje. E sad, naravno, standardi pri proizvodnji su bitni, ali će se očito i sa osiguranjima ići put gore. Jer to je nužnost, to tako mora biti, ili tako?
0: Da, sigurno. No, međutim, treba, spomenuli ste u uvodu odmah, riječ je o zastavama broda. Dakle, ja vjerujem, pogotovo prvo nabrojene zemlje koje ste nabrojili, to su visoko razvijene zemlje i one imaju standarde koji već u stvari zaslužuju njihovi brodovi. Pitanje je kako će reagirati ove druge zastave, jer zastava u stvari određuje tehničke uvjete, a evo sljedeći tjedan mi imamo i to se zove III, AIII, to je IMO Instruments Implementation. E sad, implementacija normalno IMO-ovih instrumenata, dakle ne za ovu godinu, nego sljedeću kad konvencija dođe na snagu, će dati određene zadatke, dakle, i port state control, dakle port state control će trebati imati jednu od značajnijih uloga da prati apsolutno implementaciju i način kako se to radi. Normalno, konvencija kao takva je obveza samo zemalja koje su ratificirale. Ja bih volio da to ratificiraju i ove zemlje ili zastave, da tako kažem, koje u svojoj osnovi imaju najveći dio pomoračke flote i najveći dio brodova.
1: Dobro, ali to su bitno jasno i one zemlje koje će taj teret i krcati na kraju krajeva. Ako se bude krcao tamo gdje se krcao, to tu mora biti također i jasno zemlje sa zastavom, jasno.
0: Tako je. No, međutim, treba jasno reći da u stvari, ne znam, krenimo od Paname, pa Liberija, pa Bahami, pa svi oni u biti nose u stvari 80% brodovlja u međunarodnom prometu. To su velike zastave i velike obveze, istina i Bog. Dakle, očekujemo da one isto u svom nastojanju tehnički to odrade i podrže.
1: Dobro, to su u pravilu zemlje, nećemo ih podcjenjivati, ali to su manje zemlje sa, recimo tako, teško kontroliranom zakonskom regulativom i svim onim stvarima koje idu uz to, ali su privukle veliki broj brodova pod svoju zastavu. Može li IMO na njih utjecati da se to kvalitetno riješi i da se tome pristupi na takav način?
0: Pa na tome radimo. Na tome se stalno, kontinuirano radi. Dakle, ne može se sada, imamo situaciju danas da čak i neke zastave za koje se ne bi moglo računati, dakle, zemlje koje nisu razvijene, ali koje tehnički nisu razvijene, ali nemaju flotu, mogu stvarati daleko veće probleme. Neću sad spominjati ni ja možda zastave, ali recimo Mongolija i tako dalje, ona isto ima zastavu.
1: Da.
0: To je isto jedna od ajmo reći događanja koje se ne možeš izbjeći, jel?
1: Da. Osim ovoga, ima još jedan zanimljiv naslov koji se pojavio ovih dana, koji je bio recimo tako za očekiva. Dakle, mijenja se praksa kad su u pitanju, dakle, ovi dani, porezni dani koje države prihvaćaju i koje moraju, i naša država naravno, koja mora prihvatiti vezano za dane provedene u plovidbi u pomorcima kako bi se jasno oslobodili od poreza. Perzijski zaljev, situacija u Perzijskom zaljevu, pa onda ti nagli iskrcaj ili ne iskrcaj i tako dalje, su ljudima poremetili zapravo te dane na moru. I sad u praksi će se priznavati, kažu, dvije glavne skupine dana, dakle dane koje pomorac nije ostvario zbog prestanka ugovora o radu, odnosno zbog privremenog iskrcaja sa broda uslijed ratnih zbivanja na području Bliskog istoka, i to će se priznati temeljem ugovora o radu. Stvari se malo mijenjaju, dakle država će mora priznavati ono što je trebalo biti, a to se nije dogodilo. Pretpostavljam da se slažete s tim.
0: Da, ali nije to ništa ni novo. Mislim, to je stavljeno, evo opet, kako ste rekli, dosta općenito, ne računajući samo na ovo situaciju ovdje. To je postavljeno i radi toga što se moguća su, danas svijet jednostavno, nije samo Perzijski zaljev, svuda se može dogoditi, svuda se dešava i moguće da će u budućnosti se takve stvari dešavati. Uzmimo primjer, prekid ugovora, ali nema letova zbog, ne znam, ratnih zona i ne znam čega.
1: Da, to je bila tipična, dakle, situacija u Perzijskom zaljevu, da.
0: Sve te stvari se mogu poremetiti i takvi propisi, ne samo da ih podržavamo, su i logični, jer oni nisu ostvarivali i ne može ići na njihovu štetu.
1: Da, to je bit. Propis bi zapravo uvijek trebao ići zapravo na korist poreznom obvezniku ako se promijenjaju, dakle, takve stvari koje su stvari jednostavno tekućih aktivnosti ili promjena u svijetu. Ali evo sad upravo vidimo, nažalost, događaju se one stvari koje smo mislili se neće dogoditi, ali ruski dron je pogodio jedan od brodova koji su nalazili u ukrajinskoj luci i pet mrtvih. Mrtvih pomoraca, i tu će se možda trebati neke stvari mijenjati. Svi su oni bili u ratnoj zoni, znamo jako dobro, ali sad se događaju zapravo sad baš zaista ružne stvari. Pretpostavljam da će ići i zahtjevi i prema vama i prema osigurateljskim društvima na drugačiji način.
0: Pa te su stvari već postavljene, jer opet se ja vraćam na to, nažalost moram reći da svijet je sada jedna velika bomba još uvijek, i nije samo ni Ukrajina, nije samo ni Perzijski zaljev, nije samo u Mediteranu se dešavalo to isto, slično. Dešavalo se u Crvenom moru, ddešavalo se na dosta prostora. Treba računati da i Daleki istok isto ima svoje probleme i problemčiće koji bi opet mogli eskalirati, tako da u svojoj osnovi je pomorački je život postao u i ovom momentu zbog opće te neke generalne političke situacije u svijetu vrlo otežan.
1: Mislim da se još uvijek možemo sjetiti onih slika, a davno je to bilo, ali iračko-iranski rat, kada je jedan od naših brodova nastradao upravo negdje u iranskim lukama, kao što je Bandar Abbas, tako nešto,
0: tako
1: kada su ga pogodili, kada je potopljen u stvari, pa su se pomorci izvukli nekako i donijeli samo ono kolo od broda, zatvoreno za spašavanje sa znakom, da, broda, to je tako bilo, je?
0: Da, da. Ja moram priznati da sam ja nakon toga došao tamo i još uvijek smo sa strahom, nije bilo sve čisto, nije bilo sve jasno, ali to je tako, nažalost, to je tako.
1: Ništa, nova pravila će stupiti na snagu, a svim onima koji su ratnim zonama želimo zapravo da što prije iz njih izađu i da se to sve skupa ne dogodi. Najnovija razvoj situacije u Perzijskom zaljevu tome ne ide, nažalost, u prilog i ponova eskalacija sukoba i opet cijena nafte skače, pa ne znamo na što možemo računati.
0: Je, ali najgore je da se i od početka toga zaljevskog, da kažemo, rata razgovaralo više o novcu i cijenama plina, nafte i tako dalje, a manje se vodilo računa, manje, nije da se nije vodilo računa oko pomoraca i njihove situacije, socijalne mogućnosti. Oni su bili zarobljenici situacije.
1: Da, taoci rata zapravo.
0: Da, taoci.
1: Srećom nije bilo nekih težih situacija, bilo je nešto smrtnih slučajeva.
0: Bilo je poginulih, bilo je i poginulih.
1: Ali ne puno, nažalost, na svu sreću.
0: Na svu sreću nije bilo previše, ali bilo je. I to se, sada ova situacija koja otvoreno, zatvoreno, pa ne znaš, pa ide, pa može ova zastava, ne može ova, ulaženje, pa ne znaš više ko napada koga.
1: Da. Ništa, čekat ćemo sljedeći potez američkog predsjednika Trumpa, neke stvari očito ovisi o njemu, jel?
0: To je jedino.
1: To je tako.
0: Da možemo pratiti.
1: Ništa, čekat ćemo jasno i stvari koje se događaju upravo u vašoj organizaciji, pa neke novosti kakve jesu, pa ćemo se čuti još koji put. Hvala puno, s nama je bio Branko Berla na telefonskoj liniji Svjetske pomorske organizacije.
0: Hvala vama na interes.
1: Do slušanja.
0: Adio.

0: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u Pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao je kaznu 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. DORH traži ukidanje saborskog imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti zbog prijave obiteljskog nasilja. Piližota se sam povukao sa svih lokalnih stranačkih dužnosti kako bi se posvetio obrani, objavio SDP. Dodaju kako je zastupnik, to jest da zastupnik ostaje član SDP-a i kluba zastupnika te stranke. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić je uhićen u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livanjić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dario Šimić neće u istražni zatvor, USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove. U jeku silovite američko-iranske razmjene vatre, ali napada na brodove u Hormuškom tjesnacu, Washington će za nekoliko sati uvesti ponovnu blokadu iranskih luka. Zbog najnovijih zbivanja vezane uz Hormuški tjesnac utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara. Počeo je tenis ATP u Umagu. Dino Prižmić je u prvom kolu slavio protiv devetog nositelja Čeha Koprive s 2:0 setovima.
2: Jako sam zadovoljan igrom, s obzirom da sad neko vrijeme već nisam igra poene na zemlji. Drago mi da sam ovako odigrao prvi meč i evo nadam se da ću u drugom još biti bolji. Treću ili četvrtu godinu igram ovdje i često igram na centralnom terenu, tako da evo lagano i osjećam iz godine u godinu sve bolje teren i mislim da ću iz meča u meč biti sve bolji i bolji. Nisam odustao od tog forehanda jer vjerujem da će mi trebati taj forehand za iduće mečeve i evo pokušat ćemo se što bolje pripremiti za idući meč i naravno opet ići po pobjedu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 29, Makarska, Split 31, Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 24 do 27, u Zagori od 20 do 23, a najviše od 33 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19:42 minute, pregledavamo agencijske vijesti, stvari se mijenjaju, kako kažu, ne iz sata u sat ili možda iz dana u dan, ali američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijedloga o naplati naknade od 20% za nadzor hormuškog tjesnaca, rekavši danas da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim zemljama. Američke snage izvele su niz napada na Iran, treću noć za redom nakon što je Tehran objavio da je zatvorio hormuški tjesnac. Još ćemo čekati razvoj situacije. A večeras u programu Radio Splita stvari su malo drugačije. Naravno, naše vijesti nešto malo prije 20 sati, pa onda uključenje u Andromedu drugog programa Hrvatskog radija, no do 9 sati. Nakon toga će na drugom programu ići prijenos utakmice polufinala svjetskog prvenstva Španjolska-Francuska, ali mi se uključujemo u treći program Hrvatskog radija i na otvorenje Splitskog ljeta koje večeras počinje u 9 sati.

0: 19:55.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimić je uhićena bivša voditeljica odjela za turizam Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dario Šimić ipak neće istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove. Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao je kaznu 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza držan je veliki mimohod. Među sudionicima su bili pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Mimohod je zajedno s još 20 premijera i predsjednika promatrao premijer Andrej Plenković. Uslijed novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijeniši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama.
1: Sport.
0: Počeo je tenis KTP Umagu. Dino Prižmić je u prvom kolu slavio protiv 9. nositelja Čeha Koprive s 2:0 u setovima.
2: Jako sam zadovoljan igrom, s obzirom da sad neko vrijeme već nisam igra poene na zemlji. Drago mi da sam ovako odigrao prvi meč i evo nadam se da ću u drugom još biti bolji. Treću ili četvrtu godinu igram ovdje i često igram na centralnom terenu, tako da evo lagano i osjećam iz godine u godinu sve bolje teren i mislim da ću iz meča u meč biti sve bolji i bolji. Nisam odustao od tog forehanda jer vjerujem da će mi trebati taj forehand za iduće mečeve i evo, pokušat ćemo se što bolje pripremiti za idući meč i naravno opet ići po pobjedu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Hvar 29, Makarska, Split, Kaštela 31 Celzijev stupanj. U vremenu Pave Pilić.
3: Sutra pretežno sunčano, tek ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer bit će tiho, a danju slab do umjeren majstral. Najniža temperatura od 24 do 27, u Zagori od 20 do 23, a najviše od 33 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u Novi Andromedi. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matej Trtolja i drago nam je što možemo večeras pozdraviti našu gošću, a to je astrofizičarka Paula Vulić. Paula, hvala što si došla.
2: Bog pozdrav, hvala vama što ste me pozvali.
1: Naravno, mene zanima, Paula, kako je krenuo tvoj interes za astronomiju? Kad si se ti počela uopće zanimati za zvijezde, za nebo?
2: Pa super pitanje, pa evo i možda pomalo neočekivan odgovor, dakle ne tako davno je zapravo odgovor ukratko. Zapravo nisam bila kao dijete nešto onako kao što to tipično često djeca budu, očarana svemirom, više sam nekako bila u umjetničkim notama, voljela sam slikat, crtat, bavit se glazbom, sportom, svime i svačime. I ništa, onda nekako sam kroz školu shvatila da mi dobro ide matematika i fizika, završila sam na PMF-u i zavolila sam programiranje usput, a u astrofizici ima puno programiranja. Tako da sam evo nekako pomalo neobičnim putem došla na kraju do astrofizike i astronomije i evo sad dan danas radim na PMF-u u Zagrebu, na fizičkom odsjeku gdje zapravo radim kao astrofizičarka, držim nastavu i u principu evo završavam doktorat, pred kraj sam, tako da evo pomalo neobičan put.
1: Da,
2: tamo.
1: Neobičan put, jako lijepo. No, tvoj umjetnički dar će možda doći do izražaja kad budeš radila možda nekakve onako crteže vezane za neke istraživanja možda, jel?
2: Apsolutno da, znači još uvijek se ta crta je ostala u meni, mislim da će zauvijek ostati. Evo da budem iskrena, baš guštam kad recimo, mislim mi astrofizičari se dosta bavimo zapravo nekakvim slikama i procesuiranjem astronomskih slika, astrofizičkih slika i tog zračenja koje je zapravo jedini način da mi saznamo nešto o svemiru, tako da obradimo te podatke, tako da i dan danas zapravo možda mi je najdraži dio toga kad stvaram nekakve astrofotografije i kad gledam kako znanost se krije u tim fotografijama.
1: Da, zaista, astronomi često imaju priliku kad objavljuju neko istraživanje, onda negdje baš je potrebna neka lijepa karikatura, neki lijep crtačak, lijepa grafika koja će na neki način jednostavno prikazati nešto što je otkriveno ili će možda objasniti neke principe, tako da takve grafike, crteži ili umjetničke slike su zapravo uvijek poželjne zapravo.
2: Jesu, da pače, da, to je svakako jedan super način za prikazati, nekako pokušati ljudima približiti i tu pozadinsku fiziku, kako ste i sami rekli, zapravo mislim naravno i približiti pozadinsku fiziku, ali i same po sebi su astrofotografije prekrasne, tako da da ovako samo sjediti i gledati ih, pa čak i da ne znaš koja je fizika iza, vjerujem da bi većini ljudi bilo
1: da,
2: lijepo, da.
1: Te slike uvijek inspiriraju. Evo, naši slušatelji se mogu javiti nama na telefon 01 616 7002. Ja bih te, Paula, pitao što je recimo bitno kad su u pitanju teme kao što su aktivne galaktičke jezgre. Evo, ti si imala nedavno na Sizarnici u Zagrebu predavanje upravo o tim aktivnim galaktičkim jezgrama kao svojevrsnim čudovištima zapravo u srcu galaksija. Što je to što je tu posebno uzbudljivo?
2: Pa da, je. Evo, da, imala sam to predavanje, nedavno sam držala, zapravo bila je serija više predavanja. Jedno od njih je bilo ovako zgodnoga naziva, to je bilo malo da privučemo publiku, čudovišta u srcu galaksija, jel? Dakle, zapravo ono o čemu se tu stvarno radi su zapravo takozvane aktivne galaktičke jezgre. Znači, mi astrofizičari to nazivamo aktivnim galaktičkim jezgrima, a ono o čemu se možda još bolje opisano radi su zapravo supermasivne crne rupe koje se nalaze u centrima galaksija. I to je, mislim, samo po sebi, naravno, jako interesantno. Mislim da ne moram spominjati, jel, dakle, nekakav opći interes ljudi kad su crne rupe u pitanju je uvijek velik. Ali da, dakle, u principu, dakle, te aktivne galaktičke jezgre su zapravo zaista čudovišta. Dakle, to je najbolji ovako opis laički rečeno što nam one zapravo donose, jer su to izrazito snažni svemirski objekti. I zapravo samo njihovo ime već govori što one jesu. Dakle, kaže aktivne galaktičke jezgre. Dakle, galaktičke jezgre zato jer se radi o jednim malim, onako kompaktnim, uskim centrima samih galaksija, a aktivne zato jer su aktivne, jer one izrazito jako emitiraju zračenje koje onda mi na Zemlji možemo opaziti i saznati nešto o fizici iza njih. A zapravo u pozadini svega toga jedna velika supermasivna crna rupa. Dakle, svaka aktivna galaktička jezgra je usko vezana uz svoju supermasivnu crnu rupu koja obitava u centru te galaksije. Jel? Isto tako i u našoj galaksiji, jel? U Mliječnoj stazi isto to postoji.
1: ova naša supermasna crna rupa u našoj galaksiji u središtu mliječne staze, ona je sad recimo dosta tiha, šuti.
2: Je, ona je dosta tiha, to je dobro rečeno, što ne znači da je uvijek bila tiha, mislim, jel to je isto aktivno područje istraživanja, moguće da je ona nekad kroz povijest zapravo bila aktivnija nego što danas jest, ali ona je u principu i dosta mala, dakle recimo kad bismo nju usporedili sa drugim supermasivnim crnim rupama, sad što uopće znači supermasivna, mislim, crne rupe su inače jako masivne, ali supermasivne znači da su im mase u milijunima masa sunca, ponekad čak i u milijardama masa sunca. Dakle, mi se to uopće možemo teško pojmiti, zamisliti koliko je to zapravo masivno. Uglavnom, ova naša vam je samo, ovako možemo se nasmijati kad kažemo samo, ali samo otprilike 4 milijuna masa sunca. Imate recimo u Andromedi, kao što se i emisija zove, ili ti ga u našoj susjednoj galaksiji, je nekakvih 140-150 milijuna masa sunca teška, dakle, ta supermasivna crna rupa.
1: Puno masivnija.
2: Ali to je i dalje ništa u usporedbi s nekim drugim puno većim, koji idu čak do ono milijarda, jel, masa sunca. Tako da, ova naša nije nešto pretjerano aktivna trenutno, a to zavisi zapravo o tome ima li hrane za pojesti. Evo, ne znam kako bi se bolje izrazila.
1: Naša je gladna.
2: Da, naša je zapravo gladna. I mislim, i Andromeda, u Andromedi je isto crna rupa, ta supermasivna, zapravo gladna. Znači, ona je masivnija, što znači da je ona nekad kroz svoju kozmičku povijest imala više hrane i da je mogla više jesti, jer na taj način zapravo ona dobiva na masi, ali evo, obje su trenutno gladne, gladaju, što znači zapravo nema plina i prašine s kojim se oni primarno hrane.
1: Ako se nekako sad uključio, možda će misliti da pričamo o hranjenju
2: životinja. Da.
1: Da, to je zaista jedno fenomenalno područje. Evo, ja bih sad naše slušatelje upozorio za one koji prate događaje na nebu. Bit će i ove noći prolasci međunarodne svemirske postaje, tako da bit će jedan interesantan prolazak koji će biti vidljiv iz svih kraja Hrvatske. Večeras u 23 sata i 6 minuta dolazi svemirska postaja. Privida magnituda će biti oko -2, znači sjajnija od najsjajnijih zvijezda. To je znači večeras poslije 23 sata. Neće biti visoko za sjeverne krajeve, onda će biti 33 stupnja iznad sjevernog horizonta i slično će biti također u toku noći 43 minute poslije pola noći, kad će se postaja pojaviti iznad zapada, ali kad dođe na visinu od 34 stupnja, onda će ona zapravo ući u zemljinu sjenu pa će nestati iz vidika. Evo, u zadnje vrijeme je bilo puno tih prolazaka, jer u ovo doba godine su prolazi takvi da sunce nije previše nisko na sjeveru, onda zna svemirska postaja biti osvijetljena tijekom cijele noći, pa se ovih dana događalo da se međunarodna svemirska postaja mogla vidjeti čak i 5 puta u tijeku noći. A sad glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, imat ćemo sada i prvo pitanje, evo, međutim, ipak je pitanje izostalo. Netko se htio javiti, ali u međuvremenu je prekinuo. No, ja bih htio reći da je danas bilo jedno zanimljivo lansiranje. Ekipa od troje ljudi je poletjela prema međunarodnoj svemirskoj postaji. Naime, iz kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu lansirana je ekipa u svemirskom brodu Sajuz i poletjela su tri astronauta. Jedan je američki astronaut Anil Menon, kojim je to zapravo prvi svemirski let, i s njime su poletjeli Rus Pjotr Dubrov i Ruskinja Ana Kikina. Dubrov i Ana Kikina, ovo je njima već drugi puta da lete u svemiru, međutim Anil Menon, to je za njega prvi svemirski let. Dakle, lansiranje je bilo poslijepodne i gledali smo prijenos uživo, poletjeli su nešto prije 17 sati po našem vremenu i bilo je planirano da već nakon dvije orbite da odmah se spoje sa međunarodnom postajom, tako da su oni već morali malo prije biti spojeni, uskoro će sigurno stići vijesti da li je spajanje bilo uspješno, onda nakon toga kad se provjere svi sustavi, onda će astronauti prijeći na međunarodnu postaju. Ovo troje će ostati gore na svemirskoj postaji 8 mjeseci, a ne onih uobičajenih 6 mjeseci kao što je to najčešće praksa. Inače, zanimljivo je, ovaj astronaut Menon, on se oženio s jednom astronautkinjom, ali zanimljivo, ta astronautkinja je zapravo tek prošle godine primljena u ekipu astronauta, ali ona je prije radila u tvrtki SpaceX i imala je priliku da kao stručnjak u tvrtci SpaceX da poleti u privatnoj tvrtki, u privatnoj misiji zvanoj Polaris Dawn, koja je bila u rujnu 2024. godine. Tako da ta Ana Menon, ona osim što je prvi put poletjela, znači u privatnoj misiji, ona je nakon toga i primljena zapravo u stalnu ekipu, ona je sad i profesionalno američki astronaut NASA, znači ona je na plaći agencije NASA, ali ta Ana Menon je letjela u jednoj vrlo interesantnoj orbiti koja je bila izabrana za tu privatnu misiju nazvanu Polaris Dawn. Ona je letjela do visine od 1400 km, znači 1000 km veća visina od one visine na kojoj lete, znači astronauti koji su na međunarodnoj svemirskoj postaji. Evo, interesantno, pošto poleti tri astronauta Sajuzu, troje astronauta koji su sad gore na svemirskoj postaji, oni će se za nekoliko dana vratiti na Zemlju, jer kad poleti Sajuz, onda se promijene tri člana, a kad poleti Brod Dragon, onda koji nosi četvero članova, onda se mijenja ekipa od četiri člana, jer njih je gore stalno sedmero u svemirskoj postaji, ali sad kad je stigla ova ekipa za zamjenu, dok se ne napravi zamjena, bit će momentalno kratko vrijeme gore 10 astronauta, što znači da je u svemiru sada 13 astronauta, jer moramo, ne smijemo zaboraviti da tri kineska astronauta su u međuvremenu na kineskoj svemirskoj postaji. Inače, moram reći, sve funkcionira normalno na međunarodnoj svemirskoj postaji koja je na visini malo većoj od 400 km i evo sad vidimo, bit će sad ovaj veseli pozdrav kad otvore vrata i kad se njih sad ukupno njih 10 kad se nađu za grle, pozdrave, nakon što se nisu mjesecima vidjeli, ali su imali naravno svoje zajedničke treninge. Ovo je jedna praksa da uvijek sa ruskim astronautima poleti američki astronaut, kao što sa Amerikancima poleti ruski astronaut, da u slučaju da dođe do nekog problema sa nekom od tih letjelica, pa da ona mora biti dugo vremena prizemljena zbog neke tehničke greške koju treba otkriti, onda je tako napravljeno da svi budu sigurni da će uvijek biti na svemirskoj postaji, bilo kakva zamjena da bude, uvijek mora biti neko ko će biti zadužen za ovaj ruski dio postaje i neko ko će biti zadužen za američki dio postaje. Svi su potpisali da će postaja funkcionirati normalno ako svi budu prisutni, jer su Rusi zaduženi za jednu stranu, za manevre, za rad raketnih motora. Amerikanci vode brigu o napajanju električnom energijom, o položaju i kretanju panela sa fotonaponskim ćelijama, vode brigu o tome kako je svemirska postaja orijentirana u svemir i tako dalje, tako da svi moraju na neki način zajedno obavljati poslove i onda se i traži da na neki način polete u mješovitim posadama kako u slučaju da zbog nečega budu prizemljeni, to jest da se ne dozvoli zbog neke greške lansiranje, da uvijek budu spremni i da uvijek na neki način oni koji su gore u svemiru mogu računati da će zadovoljiti sve potrebe, bilo da se radi o problema na ruskom dijelu ili o problema na američkom dijelu svemirske postaje. Ja bih sad pitao Paulu, ima li kakvih novih saznanja vezanih za onaj sam početak stvaranja galaksija? To je ono što je vrlo zagonetno, kako je počeo razvoj galaksija u svemiru, to je intrigantno pitanje uvijek.
2: Da, da, je, slažem se, to pitanje je zaista zanimljivo i zapravo, kad bi rekla, onako hot topic, pogotovo ovih dana u astronomiji i astrofizici. U principu, općenito, znači, pitanje evolucije galaksija i kako je sve to nastalo. Da, znači, evo, ukratko, odgovor je, znamo puno, ali puno i ne znamo. Dakle, znanost još uvijek to istražuje, ali zna se da, dakle, nekakve, ajmo to tako reći, klice materije su morale postojati, od kojih se onda su se dalje gradile strukture u svemiru. Dakle, svemir je na početku bio, po sadašnjim saznanjima, jedna velika vruća juha. Tu su postojale nekakve fluktuacije unutra, postojalo su još nekakva sjemena oko kojih su se počele stvarati onda nekakve masivnije strukture, graditi nekakve masivnije strukture, i tako zapravo u principu kroz dugačak niz godina, dakle pričamo o milijunima, milijardama godina, je to malo po malo evoluiralo u ono što mi danas onda opažamo u lokalnom svemiru. Naravno, nas kao astrofizičare uvijek zanima pogledati, kad kažem pogledati, kažem pod navodnicima, pogledati čim dalje u prošlost, jel? Odnosno pogledati čim udaljenije galaksije, obzirom da što dalje galaksije uspijemo naći, to zapravo smo više u svemirsku prošlost otišli, i to će nam zapravo ta fizika biti interesantnija onda u kontekstu proučavanja kozmologije, odnosno nekakve kozmološke povijesti svemira. Tako da, eto, istražuje se, još uvijek se istražuje.
1: Da, da, jer to je zaista čudno da u tako ranom svemiru su se vrlo brzo zapravo formirale te supermasivne crne rupe, koje naprosto nije bilo vremena da se formiraju na taj način kao što nastaju ove obične crne rupe koje nastaju nakon eksplozija zvijezda. I sad, da nastane jedna supermasivna crna rupa, očekuje se da je to možda na neki način bio neko naglo srzavanje nekog ogromnog oblaka pilne prašine koji se ono survao prema centru, i da su tako mogli nastati te silno velike crne rupe, ali to još naravno nije ništa dokazano. Da.
2: Da, da, to je, mislim, jedna od mogućih opcija. Mislim, stvarno, kad čovjek malo razmisli, je fascinantno da nešto može biti toliko masivno, i naravno pitate se kako je to nastalo, jel, za ove naše manje crne rupe znamo, kao što ste i sami rekli, dakle, obično to bude eksplozija supernove ili spajanje, stapanje, sudar dvaju neutronskih zvijezda. Međutim, ove mase od milijuna i milijarda mase Sunca, dakle, to je moralo, ja bih evo ovako rekla, da je to morao biti nekakav lokalno posebna točka, dakle, u svemiru, gdje je bilo uopće omogućeno da se tolika masa, ajmo reći, akumulira, da se takav nekakav događaj desi, a naravno to je onda s vremenom i raslo, jel, zato jer te supermasivne crne rupe, kao što smo rekli, su vam zapravo smještene u jednim od najgušćih područja svemira, dakle, one su smještene u samim centrima galaksija, gdje zapravo ima najviše plina, najviše prašine, najviše zvijezde, najviše materijala, materije, i zapravo one su u idealnoj poziciji da one kroz kozmičku povijest imaju hrane i da mogu jesti, i da samim time sve više i više rastu. Znači, to vam nekako vuče jedno drugo, jel? Dakle, da, to što sigurno. Su, da, da.
1: No, kad govorimo o tim aktivnim galaktičkim jezgrama, interesantno je zapravo kako one djeluju na ostatak galaksije, na zvijezde uokolo. To je, dakle, nešto vrlo interesantno, kako zapravo masivna crna rupa može zapravo utjecati na količinu rađanja novih zvijezda u jednoj galaksiji.
2: Da, da, zapravo da. Evo, kao što sam rekla prije, puno znamo, puno ne znamo, ali ovo znamo. Dakle, da, zapravo, znači, te supermasivne crne rupe oko sebe, dakle, kad su one u aktivnim periodima, što znači kad one jedu puno, u tim periodima se oko njih, dakle, stvara ta struktura koju nazivamo aktivnom galaktičkom jezgrom, i ta struktura vam izrazito jako zrači kroz nešto što mi fizičari zovemo elektromagnetski spektar. Dakle, to bi u prijevodu znači sve razno razne vrste valova. Dakle, do nas dolazi i vidljiva svjetlost koju mi možemo vidjeti vlastitim očima, dolazi i nekako rengensko zračenje, radiovalno zračenje, mikrovalno zračenje, infracrveno, itd. itd. I sad to uopće teško čovjeku pojmiti koliko su to snažni objekti. Dakle, mi to u astrofizici zovemo luminozitetom. Dakle, to su izrazito luminozitetni objekti gdje vam zapravo ta sva energija, jel, znači energija zračenja, ona ide, ona se širi u svemir, ona mora nekako, znači naprosto čovjek se ne može ne zapitati kako ona utječe na samu galaksiju domaćina, jel. I odgovor na to pitanje koje trenutno znanost poznaje je sljedeći. Dakle, zapravo u principu ta silna energija, odnosno to zračenje, zapravo na neki način zagrijava i otpuhuje taj materijal, odnosno plin i prašinu u galaksijama, i na taj način zapravo prevenira, odnosno sprječava stvaranje, nastanak novih zvijezda u galaksiji. Tako da zapravo ako vi imate jako aktivnu galaktičku jezgru, odnosno izrazito gladnu crnu rupu, vama se u toj galaksiji s vremenom će se stvarati sve manje i manje zvijezda i ta galaksija će zapravo postati, mi to zovemo red and dead, odnosno crvena i mrtva, jel, kao, dakle neće više biti rađanja novih zvijezda. Međutim, to isto opet kažem, dakle to nije jednom za svagda, dakle to su sve objekti koji se mijenjaju kroz vrijeme, doduše na skalama od milijuna i milijardi godina, ali mijenjaju se kroz vrijeme, tako da moguće da nekad kasnije, kad se recimo potroši sav materijal u galaksiji, kad crna rupa više nema što za jesti, da se ona smiri i onda se ponovo rađa taj ciklus, to je ciklus, ponovo se počinju rađati nove zvijezde, jel? Tako da, da, definitivno utječe, svakako je interesantna ta interakcija između supermasivnih crnih rupa i njihovih galaksija domaćina.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Pa, razmišljajući o crnim rupama, one spolova i zračenje i čestice i elektromagnetske, ove velike, jake, energetske izboje imaju. Sad mi pada na pamet, da li su to sjeverni i južni uvijek podjednaki? Ili je mlas na jednom polu jači i djeluje kao raketni pogon za crnu rupu? Ima li toga negdje?
3: Zanimljivo pitanje. Dakle, ovako, ako sam dobro shvatila pitanje, znači te crne rupe, odnosno mi smo sad pričali o supermasivnim crnim rupama, dakle one izbacuju svoje vrsne mlazove, ako ste na to mislili. To su mlazovi koji se, dakle, do njih dolazi zbog viška energije i količine gibanja koja se skuplja prilikom upada sve te materije u crnu rupu, jel? Dakle, zato jer crna rupa aktivno jede, sav materijal koji upada unutra ima nekakvu energiju, količinu gibanja, toga bude viška i moraju se ispucati mlazovi, jel? Sad, te mlazove mi često zovemo radiomlazovima, zato jer ih pod navodnicima lijepo vidimo u radiovalnom području. A sad, da bi baš oni mogli služiti kao raketni pogon za crnu rupu, zanimljiva ideja. Pa ovako, možda iz nekakvog, iz perspektive filma, svakako bi bilo zanimljivo to vidjeti, ali mislim da u stvarnom životu i fizici ne. Interesantno, eto, možda je da zapravo ne da služe kao raketni pogon, nego zapravo one se znaju savijati pod utjecajem gibanja galaksije kroz medij. Dakle, te galaksije vam, dakle, nikad nisu same, one se u svemiru vole grupirati i u principu stvaraju takozvane klastere, odnosno grupe i skupove galaksija, i između galaksija u jednoj grupi galaksija može postojati, odnosno zapravo u principu postoji jedan vruć plin, jedan medij koji zovemo intergalaktičkim medijem. I sad kad vam se te radio galaksije, odnosno konkretno aktivne galaktičke jezgre i crne rupe gibaju kroz taj medij, onda se ti njihovi mlazovi izbačaju i znaju savijati onako iza njih. Dakle, to je kao kad vi uskočite s dugačkom kosom u bazen pa vam kosa ode u iza, tako isto zapravo i ti mlazovi se mogu zapravo savijati pod utjecajem interakcije sa okolnim medijem. Tako da, eto, ja se nadam da to odgovara na pitanje.
1: Da, uvijek je važno imati na umu da ono što je došlo u takozvani akrecijski disk uokolo crne rupe, da neće sva materija završiti unutar crne rupe.
3: Tako,
1: nego eto, tako jedan dio će pomoću jakog magnetskog polja biti upravo izbačen kroz te mlazove koji idu zahvaljujući tim jakim magnetskim poljima, tako da ovaj dio materijala bude izbačen van kao da crna rupa izriga,
3: da.
1: A samo jedan dio nakon dugo vremena, nakon dugo kruženja, pa onda približava se dok na kraju ne dođe do horizonta događaja i konačno ne upadne u crnu rupu kad ga više nema natrag. Da.
3: Tako je, da. Ljudi se to obično vole zamisliti da crna rupa jede tako da onako naglo ono usiše nešto, da capne nešto. To se ne događa tako. Dakle, to kao što je Ante rekao, ide uglavnom kroz takozvani akrecijski disk. Znači, to je jedan dugački i dugotrajan proces gdje ta materija zapravo upada dok ona ne pređe nekakav horizont i onda se, ajmo to tako reći, izgubi informacija u crnoj rupi.
1: Zanimljivo je kad su istraživali, pratili zvijezde koje se nalaze blizu centra naše galaksije i koje se nalaze u interesantnim putanjama, i onda su zapravo prateći te zvijezde koje su bliže toj super masnoj crnoj rupi, upravo prateći njihove putanje se bilo na taj način moglo izračunati kolika je masa upravo te naše super masne crne rupe. I kad vi vidite kako je neka zvijezda kao satelit kruži oko centra galaksije, kad vidite kakva je njena putanja, kakva je njena brzina, onda vi zapravo točno na kraju izračunate zapravo kolika mora biti masa te crne rupe, te super masne crne rupe oko koje te zvijezde koje mi pratimo zapravo kruže.
3: Da, baš mi je zapravo drago da smo sad spomenuli, da smo se dotakli ove teme, jer meni je to fascinantno. Dakle, to je, zato je zapravo dobivena Nobelova nagrada 2020. godine, gdje su tu Nobelovu nagradu iz fizike podijelili na dva dijela. Jedan dio je išao za teoriju u pozadini crnih rupa, drugi dio koji je meni, mislim, stvarno fascinantan je išao za eksperimentalni dio. I u principu ono što su oni pronašli, za što su oni dobili Nobelovu nagradu, je za taj eksperiment koji su oni provodili pa gotovo 3 desetljeća. Dakle, zamislite 3 desetljeća predanog rada, 2 tima su radila u paraleli od puno, puno ljudi. To je zapravo jedno veliko, ne samo znanstveno, nego i tehnološko postignuće, gdje su oni zapravo morali uopće doći do razine da postoje takvi teleskopi, da postoji takva aparatura i oprema da oni mogu opaziti te zvijezde kako one orbitiraju, odnosno kruže oko naše supermasivne crne rupe.
1: Tako. Da, to je problem, jer je ako je blizu, onda naprosto galaksija je u središtu toliko gusta zapravo da je teško probiti se teleskopima i uloviti baš te zvijezde. Tako. Koje su blizu i još ih pratiti godinama, ali evo, uspjeli smo i to napraviti, pa onda bar znamo kolika je masa te super naše masivne crne rupe u našoj galaksiji. I što je interesantno, i ta druga slika jedne crne rupe je baš bila slika silueta, mogli bi reći, te crne rupe u središtu naše galaksije, nakon što su prvo išli snimiti siluetu te super masivne crne rupe koja je u onoj drugoj galaksiji, koja je puno, puno veća, ali kad je puno veća masa, onda imate i daleko veći promjer horizonta. Tako. Događaja, i onda naravno bilo je lakše snimiti tu puno veću siluetu crne rupe nego ovu našu, upravo zbog te veličine. Trebate imati zaista snažan radioteleskop, a to su oni radili sa čitavim sustavom radioteleskopa koji se tako rasporede po zemaljskoj kugli da dobijete efekat kao da imate radioteleskop usporediv sa veličinom Zemlje, da bi dobili zapravo takvu sliku da možete snimiti, znači, ono stvarno siluetu jedne crne rupe. To nije bilo lako i bez takve moći radioteleskopa to ne bi bilo moguće na taj način istražiti. Znači, mi imamo sliku crne rupe napravljenu zapravo pomoću radioastronomije, pomoću radiosignala, jer kad bi htjeli optičkim putem dobiti tu siluetu, nemamo takvu mogućnost sa optičkim teleskopima kao što imamo mogućnost, jeli, upravo sa tim radioteleskopima. Zanimljiva je, stigla je vijest kako se, znači, u Čilanskim Andama gradi ovaj ekstremno veliki teleskop takozvane Južne europske zidarnice. Onda stigla je baš vijest da su prvi puta isprobali pokretanje ove velike konstrukcije. Naime, teleskop još naravno nije gotov, ali ova glavna struktura gdje će doći zrcala, koja će zajedno činiti veliko zrcalo, ta glavna struktura je teška 3500 tona i neki dan su upravo prvi puta napravili pokretanje te kompletne strukture na koju će onda kasnije doći to kompleksno primarno zrcalo, i vidjeli su da je išlo sve dobro u redu. A kad teleskop bude potpuno osposobljen, onda će zapravo njegova masa biti 4600 tona. Evo, do kraja ovog desetljeća očekujemo ovaj ekstremno veliki teleskop, čiji je promjer objektiva će biti ništa manje nego 39,3 metra. Nešto zaista ogromno. Kad imate takvu ogromnu površinu, moći ćete primiti toliko puno svjetla da ćete moći dobiti zaista onda slike tih dalekih objekata, veliku rezoluciju, jer kompletna površina primarnog zrcala će biti 978 kvadratnih metara. To je nešto fenomenalno. Gotovo 1000 metara kvadrati će biti površina primarnog zrcala. Ali on će još imati sekundarno zrcalo promjera 4 metra, pa onda tercijarno zrcalo promjera skoro 4 metra, da će biti to vrlo složen, znači, jedan optički sustav kod ovog takozvanog ekstremno velikog teleskopa koji se gradi na visini od oko 3000 metara u Čilanskim Andama. To je geografska širina 24 stupnja južne geografske širine, tako da će i on biti prvenstveno namijenjen za snimanje ove južne nebeske hemisfere. Ali u svakom slučaju, kad jednog dana proradi taj ekstremno veliki teleskop Južne europske zidarnice, to će biti opet jedno čudo optike koja će nam omogućiti opet jedan novi način vidjeti u vizualnom području opre te daleke objekte, te daleke galaksije. Dakle, stvarno, svaki novi teleskop, bilo da je se radi o veličini ili o načinu snimanja, svaki nam na neki način popunjava tu jednu kompletnu sliku. Jer koliko god imate teleskop moćan, uvijek vam fali neki drugi teleskop koji će napraviti nešto što ne može ovaj. Tako kad se sve to objedini, to će biti fenomenalno. Živimo u vremenu zapravo kada imamo toliko instrumenata i toliko zapravo otkrića da je teško sve to i pratiti.
3: Da, da. To je dobro rečeno, da. Mislim, stvarno se slažem sa ovima da živimo u vremenu kad nevjerojatno je koliko je tehnologija napredovala, koliko novih teleskopa dolazi i to kroz čitavi elektromagnetski spektar. Znači evo sad imamo ovaj najnoviji LSST teleskop koji se isto u Čileu, jel, gradi.
1: Evo imamo jedno pitanje, izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Dobro večer, Ante, pozdrav vaše gošći.
1: Hvala.
4: Masivne crne rupe crne, uvijek zanimljiva tema, pa evo izaziva uvijek i dodatno razmišljanje o tome. Kada pričate o crnim rupama, govorite i da su neke masivne, neke supermasivne, neke su manje, neke veće, znači imaju nekakvu masu.
1: Pa, teško je, znate, teško je zamisliti. Ona podjela je one koje uspoređujemo sa masama zvijezda i ove supermasivne u centru galaksija. To je neka osnovna podjela. One obične i one supermasivne.
4: Dobro. I onda možemo reći da oni imaju, ne znam, toliko i toliko milijuna masa sunca ili
1: da,
4: neke zvijezde.
1: Da.
4: Da li je pogrešno reći da je njihova gustoća beskonačna ili ona ima nekakvu vrijednost ako pričamo o masama, da sadrži toliko i toliko masa zvijezda ili sunca?
3: Razumijem pitanje.
4: Ali iz toga proizlazi drugo pitanje, ja ću se samo malo nastaviti pa ću prekinuti da li vas slušati na radiju, prijemniku. Ako postoji nekakva granična gustoća ili ona zaista beskonačna, što drži masivnu crnu rupu, odnosno crnu rupu na okupu? Ako je gravitacijska sila prema unutra, a znamo da uvijek da bi tijelo se održalo mora biti nešto prema van. Sunce se drži, reakcija je termonuklearna reakcija, znači prema van, a gravitacija prema unutra. I ona stoji na mjestu i ima takav nekakav, neću reći položaj, nego sad nekakav svoj oblik tokom tog procesa. Što drži crnu rupu na okupu ako je ona, da li ima nekakvu graničnu gustoću ili neku mjerljivu masu ili ona zaista beskonačna, onda mora biti nekakva beskonačna sila prema van. Evo, to je neko moje ovako više filozofsko razmišljanje i pitanje. Hvala lijepa.
3: Super za pitanja. Hvala vama na pitanjima. Da, pa evo ja ću pokušati odgovoriti na ta pitanja, ali moram vam za početak reći da znanost još uvijek nije uspjela odgovoriti na sva ta pitanja, jel? Tako da ja ću vam probati dati nekakav pregled, odnosno ukratko ću vam probati odgovoriti, evo, probati dati nekakav odgovor. Dakle, što se tiče gustoće, mislim, iako je, naravno, znači kad čovjek priča o masi, prirodno se onda javlja pitanje gustoće, dakle, gustoća je nekakva masa kroz volumen, međutim, mi zapravo nemamo pojma koji je volumen crne rupe, jel? Dakle, sve te nekakve tipično fizikalne veličine, malo onako plešu po tankom ledu kad pričamo o crnim rupama, dakle, tu se radi o jako ekstremnim objektima gdje mi zapravo, kako bi rekla, nemamo neke informacije, dakle, u crnu rupu, što upadne, ništa iz nje ne izlazi, dakle, mi tu crnu rupu možemo doživljavati i istraživati isključivo posredno putem gravitacije kroz njezinu interakciju s drugim objektima. Tako da kad pričamo o masi crne rupe, mi tu prvenstveno mislimo na masu koju možemo matematički izračunati iz parametara interakcije te crne rupe sa drugim tijelima koja mi vidimo. Ali kad mi ne bismo vidjeli ta druga tijela, mi ništa ne bismo znali. Jel? E sad, pričati o gustoći i volumenu, to nam je već sad malo više onako, jel, kako bi rekla, nategnuto, jer kažem, radi se o jako, jako ekstremnim objektima. Ali da, eto, to je što se prvog pitanja tiče. Što se drugog pitanja tiče, što je drži na okubu, isto tako voljeli bi znati. Mislim, gravitacija je, svakako tu igra ulogu i radi se o nekakvoj gravitaciji. Međutim, opet ponavljam, dakle, znanost tu nema nikakav konsenzus, to se i dalje istražuje, tako da morat ćemo se malo još strpiti.
1: Da, jedino što možemo računati, na osnovu mase mi zapravo odredimo koliki je promjer horizonta događaja. I onda mi kažemo, sve što prođe horizont događaja nema povratka, a ono što je bitno kod crne rupe, to je negdje u centru. E to je ta kao neka točka.
3: Da.
1: Ali mi ne možemo
3: mi ne
1: sad fizikalno objašnjavati tu točku, jer nemamo takve zakone da bi u toj točki prišlo drugačije. Ali kad kažemo horizont događaja, to je znači ono mjesto gdje više nema izlaska. Ali naravno, kad kažemo horizont događaja, to nije neka površina, nego mi samo kažemo to je prostor, a u sredini tog prostora je zapravo ta crna rupa.
3: Da. Mislim, zapravo u sredini tog prostora je prema Einsteinovoj opće teoriji relativnosti takozvani singularitet, dakle to je samo jedna točka. E sad, što je s druge strane, to uvijek ljudi pitaju, ali nažalost
1: mi
3: ne možemo znati.
1: Prepoznajemo kao točku, a kakva je ta točka, zapravo nemamo načina nego da izrazimo onako matematički, što nije znači realno. Evo, sad ćemo primiti još jedno pitanje, ali je i ovo pitanje, evo, neko je...
3: Ma Može, slušamo.
1: Dobro večer, izvolite.
5: Dobro večer. Ja bih htio pitati pitanje na temu geometrije svemira. Znači, mene zanima konkretno na koji način si ja mogu i intuitivno, ali možda formalni, ali generalno intuitivno zamisliti kako kretanje unutar svemira funkcionira ovisno o tome koju bi on trebao, znači ovisno o njegovoj geometriji, znači nekoj višoj konfiguraciji, jel? Konkretno, mene zanima ako je svemir pozitivno zakrivljen, kako si to mogu zamisliti kada krenem iz jedne točke, gdje dolazim nakon nekog vremena, a ukoliko je negativno zakrivljen, što se onda događa, znači mene, i koje su imamo li naznake za to koja je zapravo ta zakrivljenost svemira, je li pozitivna ili negativna, je li ne znam je li uopće moguće nula ili tako nečem slično, znači
3: moguće
5: da nema
3: moguće i nula, da je bilo ravno.
5: Možete li mi to možda pojasniti konkretno ovako, što se tu zapravo događa?
3: Pa hvala na pitanju, pitanje je odlično i točno bi još jedna emisija trebala samo na tu temu da se pokriju svi odgovori. Naravno, opet, jel, dakle, znanost to istražuje, dakle, kao u teoriji bi, znači, svemir mogao biti pozitivno zakrivljen, negativno zakrivljen ili imati zakrivljenost nula. To se još uvijek istražuje, kako bi se vi mogli zamisliti kako se što giba, iskreno ja si to ne mogu zamisliti, evo. Dakle, nakon 5 godina studija fizike i još 3-4 godine doktorata, mislim, to su neke stvari koje su dosta apstraktne i izražavaju se u nekakvim apstraktnim matematičkim kontekstima, prostora, vremena i tako dalje, dakle, to je puno kompleksnije nego što bi ovako sad čovjek to mogao ukratko objasniti, ali u svakom slučaju ono što je možda dobar odgovor, interesantno je da mi astrofizičari kad radimo bilo kakvo istraživanje, dakle, ne pretpostavljamo nužno uvijek kakva ta zakrivljenost jest, da li je svemir beskonačan ili nije i tako dalje i tako dalje. Dobro, konsenzus imamo oko toga da se ubrzano širi. Međutim, za sve ove nekakve parametre koje još ne znamo i koje još možda trebamo, jel, napipati nekako, uvijek ih ostavimo onako, na taj način ih uvedemo u priču tako da se uvijek lagano mogu promijeniti i zamijeniti kasnije, jel, pa da onda nekakav krajnji rezultat koji smo istražili i dobili možemo vrlo lako vidjeti kako bi se na kraju promijenio kad bismo samo promijenili premisu da li je taj svemir zakrivljen ovako ili zakrivljen onako. Tako da, a što se tiče intuicije, evo, ja bi isto voljela imati intuiciju da si mogu to zamisliti, ali za sada, evo, samo u okviru matematičkih formulacija
1: da,
3: to
1: jednostavno
3: ide.
1: Nemamo saznanja da bi mogli reći kakav je taj oblik svemira, zaista ne znamo. Ako recimo zamislimo svjetlost u zraku koja ide kroz prostor, ako zamislimo da nikakva masa neće skretati nikakva zakrivljenost prostora neće skretati tu zraku, nego sam prostor, mi zapravo ne znamo da li će ta zraka stalno ravno ići ako nema gravitacijskog djelovanja, ili će možda ona napraviti krug ako je taj svemirski prostor zakrivljen. Dakle, to niko zapravo ne zna.
3: Mislim, ja bih samo nadodala, ali stvarno nećemo ulaziti u detalje, mislim, tu se zapravo radi o zakrivljenosti prostor vremena. Da. Dakle, mi imamo tu još jednu cijelu dimenziju iznad, a kad je čovjeku nešto iznad 3D, jako je teško zamisliti i imati intuiciju oko toga kako prostor zapravo izgleda, što je zapravo prostor, koliko dimenzija ima.
1: Pogotovo ako postoji 11 dimenzija ili više, da je to ono krajnje nezamislivo za nas.

0: dakle, u atmosferi. Dakle, svakako ta voda, vodena para, odnosno molekule, utječu na apsorpciju, odnosno emisiju razno raznih dijelova linija, odnosno dijelova elektromagnetskog spektra. Tako da vam primjerice tako, onda atmosfera zbog svojeg sastava, između ostalog vodene pare, nije baš lijepo propustna primjerice na rengensko zračenje, ili nije baš lijepo propustna za do jedne mjere, ajmo reći, ultraljubičasto zračenje i tako dalje. Tako da zapravo da, u principu, mislim, nama je interesantno što se u našoj atmosferi događa i da pače nekad se moramo, kako bi rekla, smeta nam to na putu, tako da se moramo i dići iznad te atmosfere, odnosno otići u orbitu gore kako bismo mogli raditi kao.
1: Ja bih samo još dodao, ne smijemo miješati stvari. Nekad je naše nebo sivo, jer na prirodan način zapravo imate puno vodene pare u atmosferi kad su sparni dani, onda nemate ono plavo nebo, ali to je prirodni način zbog te vodene pare koja dolazi sa zamih površine zemlje. Ali kad vidite trag aviona, onda je to vrlo jasno da je to vodena para iz aviona. To sad trag se jasno vidi, ali kad imate sivo nebo, to ne znači da je to zbog tragova aviona, to su ti takozvani kondenzacijski tragovi, nego sivo nebo znači samo da ima puno više vodene pare i onda na nebo nije onako plavo kao onda kada je atmosfera mršavija, kad ima manje te vodene pare. Tako da ne smijemo miješati, znači, neke parametre zapravo.
0: Apsolutno, mislim, koliko bi trebalo puno aviona i vodene pare da se zasivi cijelo nebo.
1: Da, naravno. Evo, nažalost, moramo završiti, emisija nam je skraćena jer sad u 9 sati je utakmica važna, polufinale, pa ova naša emisija je večeras skraćena. Zahvaljujemo se. Evo, želim samo reći da glazbeni urednik je Darko Hodnik, Matej Tortolja je bio za glazbenim pultom. Hvala lijepa i doviđenja, laku noć.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: u emblematsku poznanicu i uopće ovaj dio Mediterana. Večeras otvaramo 72. Splitsko ljeto, nacionalni festival koji ima uvijek zadatak postavljati nove operne produkcije. Odmah nakon svečanosti otvorenja uslijedit će premijerna izvedba opere Don Carlo Giuseppea Verdija. A što nas sve očekuje u ostatku festivalskog programa u sljedećih mjesec dana, reći će nam vršitelj dužnosti intendanta splitskog HNK, ujedno i samoga nacionalnog festivala 72. Splitskog ljeta. A tome još pridružujemo još jednu ne manje važnu ulogu, a to je debitanski nastup u ulozi velikog inkvizitora, to je naš bas Božo Župić. Dobro vam večer.
1: Poštovanje, dobro večer, pozdravljam vas i sve naše gledatelje.
0: Pa jako puno uloga imate samo večeras, kako to kombinirati?
1: Pa evo, sve se može. Inače sam po prirodi radišan i volim raditi i na Splitskom ljetu sam od 2008. pa do danas neprekidno i ova godina bila bi nešto drugo kada na njemu ne bi nastupao.
0: Prekrasno, evo, ovo što vam je prefiks vršitelj dužnosti, je li vam to onako nekakva distanca, lagodna pozicija ili još veće opterećenje?
1: Svakako još veće opterećenje, jer uz to što sam pjevač moram i brinuti za kuću. Kuća ima 300 zaposlenika, ima i balet i dramu i operu i to treba sve skupa da funkcionira. Sve funkcionira dobro, Splitsko ljeto je spremno. Ovih 6 mjeseci od kad sam ja tu, sve smo programski dobro odradili, tako da evo, čini mi se da sam se u ovoj cijeloj priči dobro snašao.
0: Sjajno, to ćemo i vidjeti u sljedećih mjesec dana, nego evo da malo kažete nešto i o ulozi, vrlo brzo ćete se morati tamo negdje na polovici i presvući u kostim velikog inkvizitora u novoj produkciji Verdijeva Don Carla, pa je li možda želja da debitirate baš u toj ulozi i bila jedan od povoda da upravo taj naslov odaberete za ovogodišnji festival?
1: Nije bila iz razloga što uloga velikog inkvizitora nije toliko velika uloga, ona se pojavi u trećem činu. Glavnu basovsku ulogu u ovoj predstavi dobio je nacionalni prvak Ivica Čikeš, ima također iz kuće gospodin Mata Akrap koji pjeva drugu basovsku ulogu, ja sam evo treći zaposleni koji imamo jednog basa, znači dva smo morali imati sa strane, od ta dva sa strane sam jedan ja, a ulogu velikog inkvizitora već sam prije pjevao na festivalu u Dubrovniku, tako da nije debi.
0: A, znači nije debi. Na festivalu u Dubrovniku je bio baš, znači, veliki inkvizitor, odnosno Don Carlo.
1: Tako je, bili su isječci iz opera, Gala Verdi i u tom sam dijelu pjevao baš ovo što pjevam večeras ovdje.
0: A, prizor ovaj. Nego, kakav je to lik, kakva je to uloga? Je to baš onaj najdublji bas koji se naziva Basso Profondo?
1: To je u jednom dijelu basso profonda, u drugom dijelu skoro graniči sa baritonom, tako da je uloga je kratka, ali je jako zahtjevna.
0: I kompleksna, rijetko koji zapravo bas ima tu boju i taj raspon.
1: Tako je, nije jednostavno za izvest, evo, nadamo se da će biti dobro, da će izvest onako kako publika očekuje.
0: Sjajno, tu ste kombinirali slovenskog dirigenta Simona Krečića i lokalnog našeg domaćeg Splićanina, redatelja Gorana Golovka i sva je zapravo podjela manje više domaća hrvatska.
1: Tako je možda po prvi put u povijesti jedna ovako velika predstava da je podjela pjevača cijela iz Hrvatske i to su svi pjevači koji su svoje karijere većinom radili van Hrvatske i meni je bila obveza da i ponudim i da mi dam ovaj naš peristil da ono što su učili i stvarali za života pokažu ovdje našoj publici.
0: Prekrasno, imamo tu jednu gošću iz Sarajeva, ona će nastupiti u sopranskoj ulozi kraljice Elizabete.
1: Tako je, Katarina Kikić je inače Hrvatica koja pjeva u Sarajevskoj operi i nju smo isto uzeli, došla je na audiciju, ponudila se za tu ulogu, evo, njom će isto biti debi u Splitu.
0: Prekrasno, da, mnogi debitantni večeras debitiraju u svojim ulogama i ne samo ulogama u predstavi Don Carlo, nego i na samom peristilu koja je zahtjevna emblematska pozornica Splitskog ljeta, nego ukratko evo što nas očekuje u sljedećih mjesec dana što ne smijemo propustiti.
1: Imamo znači po pitanju opernog programa, ovaj čas otvaramo s operom, po pitanju opernog programa u kući smo nakon 25 godina izveli novu premijeru Era svenoga svijeta, imat ćemo znači tradicionalnu urelci, poslije velike imat ćemo ga na zatvaranju na našoj novoj pozornici na Marijanu. Isto tako imamo 5. kolovoza za Oluju Zrinskoga, a ovdje isto na Peristilu nakon 6 godina vraćamo i na Buko Giuseppe Verdi, znači Split voli Verdija i baš iz tog razloga smo još jednu Verdijevu operu ove godine vratili na program.
0: Biće i opera Gala sa Ivanom Repušićem i našim simfonijskim orkestrom HRT-a.
1: Tako je, to nas veseli. Naš orkestar je prezaposlen i iz tog razloga smo pozvali još jedan orkestar, naš orkestar iz HRT-a. Ovim putem zahvaljujem i Ivan Repušić je naš veliki svjetski dirigent. Biće nam ga drago ugostiti i dalje sa njime suradnju činiti ovdje u našem Splitu.
0: Bio je to gospodin Božo Župić, vršitelj dužnosti intendanta i intendanta Splitskog HNK i Splitskog ljeta i uskoro naš inkvizitor, veliki inkvizitor u predstavi Don Carlo. Hvala puno i želimo uspješan plasman ovog našeg i vašeg nacionalnog festivala.
1: Hvala vama. Pozivam vas da pratite naš program, sav program je na našem webu, u ovih par minuta nismo uspjeli sve reći, a evo možete popratiti pa ćemo se i na predstavama vidjeti.
0: Naravno, a sada ćemo i otvoriti Splitsko ljeto, slijedi svečanost, Arijana Čulina i Davor Meštrović su voditelji. Naravno, počinjemo intoniranjem hrvatske himne.

0: c'est bon.
1: Poštovane dame i gospodo, ovdje na Peristilu, drage slušateljice i slušatelji Hrvatskog radija, drage gledateljice i gledatelji Hrvatske televizije, dobra večer.
2: Dobra večer. Postoje gradovi koji čuvaju svoju povijest. Split je grad koji živi svoju povijest. Večeras, pod zvijezdama koje stoljećima bdiju nad ovim kamenom, na mjestu gdje se susreću car, more i vrijeme, ponovno započinje priča koja traje već 72 godine. Priča o umjetnosti koja nije tek gost ovog grada, nego njegov prirodni jezik. Jer Split nije samo kulisa velikim dijelima, on je njegova pozornica, njihov sugovornik i trajno nadahnuće. Splitsko ljeto tijekom više od 70 ljeća izraslo je u jedan od najznačajnijih hrvatskih kulturnih festivala. Mjesto na kojem opera, drama, balet i koncertna umjetnost nadilaze granice izvedbe i postaju dio prostora u kojem nastaju. Malo je festivala koji se mogu pohvaliti pozornicom poput ove, gdje svaki kamen nosi sjećanje, a svaka izvedba ostavlja novi trag budućim generacijama.
1: Ovdje umjetnost ne pripovijeda samo priče. Ona razgovara s peristilom, odzvanja među antičkim stupovima, susreće se s morem, zvonicima i ljudima, koji iz godine u godinu potvrđuju da kultura nije privilegij, nego identitet jednog naroda. Zato Splitsko ljeto nije samo festival Splita, ono je festival hrvatske kulture. Festival koji desetljećima okuplja najveće umjetnike, stvara nove kazališne i glazbene vrijednosti, te hrvatsku umjetnost predstavlja svijetu upravo ondje gdje joj je mjesto, u prostoru koji pripada svjetskoj kulturnoj baštini, tu smo mi sada. Večeras ponovno otvaramo vrata jednom festivalskom poglavlju.
2: Pred nama su večeri, samo malo daj ove papire, pred nama su večeri koje će nas nasmijati, ganuti, nadahnuti i pustiti da umjetnost ostane jedan od rijetkih jezika koje razumijemo svi, bez obzira odakle dolazimo. Neka i ovo 72. Splitsko ljeto bude susret prošlosti i budućnosti, tradicije i novih umjetničkih pogleda, mjesto na kojem će svaki pljesak biti zahvala umjetnicima, a svaka izvedba novi razlog zbog koje se Split iznova vraća umjetnosti.
1: Poštovane dame i gospodo,
2: dragi sugrađani i cijenjeni gosti, dobrodošli na svečano otvorenje 72. Splitskog ljeta. Hvala lijepa. I čast nam je večeras pozdraviti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, Andru Krstulovića Oparu. Izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministricu kulture i medija, Ninu Obuljen Koržinek.
1: Splitsko-makarskog nadbiskupa, metropolita monsignora Zdenka Križića. Župana Splitsko-dalmatinskoga, Blaženka Bobana.
2: Gradonačelnika grada Splita, Tomislava Šutu i zamjenika Ivu Bilića. Državne tajnike Zrinku Mužinić-Bikić i Tončija Glavinića. Gradonačelnika grada Solina Dalibora Ninčevića.
1: I onda pročelnike i pročelnice grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, predstavnika uprave OTP banke Zvonimira Akrapa, direktoricu turističke zajednice grada Splita, Alijanu Vukšić.
2: I sve vas, dragi posjetitelji i dragi sugrađani.
1: I dopustite da s posebnom radošću i zahvalnošću pozdravimo sve one umjetnice i umjetnike koji će nastupiti na 72. Splitskom ljetu.
2: Ljeti Split ne otvara samo svoja vrata, otvara svoje trgove, dvorišta, vrtove, kamene pozornice. Grad ponovo postaje kazalište pod zvijezdama. Mjesto gdje se stoljetni zidovi pretvaraju u kulisu, a svaka večer donosi novi susret umjetnosti i publike. Na peristilu, evo ovdje u srcu Dioklecijanove palače, glazba se uzdiže prema nebu, dok u tišini podruma odjekuju priče, pokret i emocije. Dvorište nadbiskupskog sjemeništa, crkvice Svetog Jerena Marijanu, igralište turističko-ugostiteljske škole, dvorište, plinare, galerija umjetnina, Dujmovačka, Vila Dalmacije, Marijanski amfiteatar i Sustipan postaju mjesta na kojima se susreće opera, drama, balet, koncert, pretvarajući svakodnevne gradske prostore u jedinstvene pozornice ljeta.
1: Festivalski se ritam i ove godine širi izvan Splita sve do Vrlike, gdje umjetnost nastavlja svoju tradiciju na česmi, čuvenoj česmi gdje će se opijati umjetnošću, a gdje bismo se i nas dvoje sad napili studene vode na ovoj vrućini. No dobro, Splitsko ljeto nije samo spektakl velikih pozornica. Ono živi i u tišini riječi, u razgovorima koji ostaju dugo nakon posljednjeg pljeska. Zato svoje mjesto u festivalskoj priči imaju i dvorište knjižnice Dalmatina, te knjižnica Žrnovnica, gdje književni programi podsjećaju da umjetnost ne traži uvijek veliko gledalište. Ponekad joj je dovoljan kamen, ljetna večer i nekoliko znatiželjnih slušatelja.
2: Ovogodišnje Splitsko ljeto donosi ravnotežu između novih umjetničkih produkcija, omiljenih festivalskih naslova i gostovanja koje obogaćuju njegov program. Srce ovogodišnjeg Splitskog ljeta čine 4 nova scenska ostvarenja, 3 premijere produkcije Hrvatskog narodnog kazališta Split i 1 premijerna koprodukcija, svaka na svoj način potvrđujući vitalnost, kreativnost i umjetničku ambiciju festivala. Verdijev Don Carlo, kojim će festival svečano biti otvoren na peristilu, dramska praizvedba Harz 07769 prema romanu Nobelevca Lasla Krasnohorkaja, te autorski baletni projekt Balet 3, koji kroz 3 koreografska rukopisa donosi suvremeni plesni izričaj. Među premijernim naslovima posebno mjesto zauzima skup Marina Držića, ostvaren u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazalište Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split. Držićevo remek djelo koje stoljećima razotkriva ljudsku pohlepu, slabost i zablude s jednakom topline koliko i humora, u novom scenskom uprizorenju potvrđuje svoju bezvremensku snagu i trajnu aktualnost. Uz premijere na festivalske pozornice vraćaju se i uspješno produkcije koje su obilježile prethodne sezone. Opera Nabucco, Nikola Šubić Zrinski, Eros onog svijeta, dramska predstava Judita, Francuzica, Lisica, Smi i suze starega Splita i zapisi iz nevremena, te baletna uspješnica Giselle. Program dodatno obogaćuje gostujuće predstave i baletne produkcije Ana Karenjina, Biti ili ne biti, Testosteron i balet Hamlet, koji na jedinstven ambijentalnim pozornicama Splita donosi susret različitih kazaličnih poetika.
1: I još jedno posebno mjesto u ovogodišnjem programu pripada opera gala koncertu, svečanom glazbenom događaju koji će na antičkom peristilu okupiti istaknuta imena svjetske operne scene. Pod ravnanjem majstra Ivana Repušića, jednog od najuglednijih hrvatskih dirigenata, s međunarodnom karijerom nastupit će sopranistica Adela Zaharija, tenor Tomislav Mužek i bariton Đorđe Petean. Uz impresivnu glazbenu snagu Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije Zbora Hrvatske radiotelevizije i Zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Biće to večer koja na simboličan način slavi opernu umjetnost i potvrđuje ugled Splitskog ljeta kao jednog od najvažnijih splitskih i nacionalnih festivala. Popratni glazbeni program tijekom festivala donosi i niz iznimnih koncertnih večeri. Nastupe Klape Kambi, Četiri tenora, Dolce Garbo ansambla, ansambla Ilirika, ansambla Lado, folklornog ansambla Jedinstvo, kao i koncerte Večer diva te Večer hrvatske i njemačke vokalne lirike, čime festival dodatno potvrđuje svoju žanrovsku raznolikost i umjetničku širinu.
2: Da bi Split i ovog ljeta kroz ukupno 54 festivalske izvedbe postao grad umjetnosti, bila je potrebna iznimna suradnja brojnih partnera. Zahvaljujući gradskim ustanovama, obrtnicima, turističkim djelatnicima i svima koji svojim predanim radom sudjeluju u stvaranju Splitskog ljeta, festival ponovo izlazi iz kazališnih okvira i postaje dio samog grada. Zajedno stvaramo Split koji nije samo jedno od najpoželjnijih turističkih odredišta Mediterana, nego i prepoznatljiva umjetnička destinacija u kojoj se baština, suvremeno stvaralaštvo i ljetna čarolija susreću na svakom koraku.
1: I posebno nam je zadovoljstvo istaknuti kako se 72. Splitsko ljeto i ove godine održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, čime se potvrđuje njegov značaj kao jedne od najvažnijih hrvatskih kulturnih manifestacija. Iskrenu zahvalnost upućujemo i gradu Splitu, koji kroz rad svojih službi, predanošću i partnerskim odnosom već dugi niz godina vjerno prati i podupire organizaciju festivala, omogućujući da Splitsko ljeto iz godine u godinu zadrži visoku razinu profesionalnosti, organizacijske izvornosti i umjetničke kvalitete. Veliko hvala i Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na kontinuiranoj potpori i prepoznavanju vrijednosti festivala, kao i Splitsko-dalmatinskoj županiji, čija je podrška važan doprinos očuvanju i razvoju ove jedinstvene kulturne manifestacije.
2: Neka od večeras umjetnost ponovo nastani svaki kutak ovog drevnog grada. Neka peristil, Marijan, Sustipan, kamena dvorišta i pozornica pod zvijezdama postanu mjesta susreta, ljepote, emocija i nadahnuća. Jer Split nije samo grad iznimne povijesti i prirodne ljepote. Split je grad kulture, grad koji svoju baštinu pretvara u živu pozornicu. Dok će tisuće posjetitelja i ovog ljeta otkrivati njegove ulice, Splitsko ljeto otkrivat će njegovu dušu. Vraćajući umjetnost u samo središte gradskog života, ondje gdje je oduvijek i pripadala. A sada prije nego 72. Splitsko ljeto započne operom Don Carlo Giuseppe Verdija pod ravnanjem maestra Simona Krečića i u režiji Gorana Golovka, pozivam gospodina Tomislava Šutu, gradonačelnika Splita, da otvori 72. Splitsko ljeto. Hvala.
1: I dok nam se gradonačelnik pridruži ovdje na pozornici, s obzirom na to da je ovo večer umjetnika, istaknut ćemo i dvoje naših umjetnika koji će podići festivalsku zastavu. To su predstavnici orkestra Hrvatskog narodnog kazališta Split, koncertni majstor i violinist Walter Lovričević, te prva oboa orkestra Eva Tušar. Kao dvoje istaknutih umjetnika i dugogodišnjih članova orkestra, svojim su talentom, predanošću i glazbenom izvrsnošću utkali neizbrisiv trag u operne, baletne i koncertne uspjehe našeg kazališta. Njihovo zajedničko podizanje festivalske zastave simbolično označava početak još jednog Splitskog ljeta posvećenog umjetnosti, zajedništvu i snazi glazbe. Pljesak za gradonačelnika.
2: Eto, hvala i uživajte u programu ovog Splitskog ljeta.
0: Dobro večer svima. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji umjetnosti, cijenjeni visoki uzvanici. Okupili smo se ovdje večeras ispod najljepše kampanela na svijetu. našeg mučenika i zaštitnika Svetog Dujma, kako bismo 72. put otvorili Splitsko ljeto. Ovdje gdje se stoljećima susreću povijest, vjera, umjetnost i život grada. Splitsko ljeto se ove godine održava na mjestima koja su sama po sebi pozornicama, pod zvijezdama Peristila, u podrumima Dioklecijanove palače, na Marijanu i Kalama našega grada. Splitskom ljetu ne treba posebna scenografija. Festival je pronalazi u samome Splitu, u njegovom kamenu i povijesti, ali prije svega u životu grada. U ljudima koji ga svakog dana stvaraju, u umjetnicima koji mu daju novu energiju i publici koja svakoj izvedbi daje smisao. Upravo je u tome snaga ovog festivala. Teatar izlazi iz svojih dvorana i dolazi među ljude. Opera, balet i drama. Brojni koncerti postaju neodvojiv dio Splita, njegovih trgova, ulica i toplih ljetnih večeri. Grad živi s umjetnošću, a umjetnost živi sa svojim gradom. Neka nam umjetnost bude putokaz kakav Split trebamo graditi. Grad u kojem različita mišljenja vode razgovoru, a ne podjelama. Grad koji ne traži ono što nas razdvaja, nego ono što nas povezuje. U odnosu jednih prema drugima najbolje se vidi kakav grad stvaramo. Želimo Split u kojem se razlike uvažavaju, a dijalog je prvi izbor. Na tome ćemo ustrajati dok ne postane trajni standard za generacije koje dolaze. Jer samo grad koji razgovara može napraviti iskorak. Dijalog otvara vrata novim idejama, suradnjama i prilikama, te stvara prostor za napredak u kulturi i umjetnosti, ali i u sportu, turizmu, gospodarstvu i svim drugim područjima života našega grada. Iza svake izvedbe na ovom festivalu stoje mjeseci rada, znanja i predanosti. Zato ovom prigodom zahvaljujem svim umjetnicima, suradnicima, organizatorima, tehničkim ekipama i svima čiji rad možda ostaje izvan svjetla pozornice, ali bez kojih Splitskog ljeta ne bi bilo. Neka ovog ljeta umjetnost ponovno ispuni naše trgove, ulice i kale. Neka poveže Split i sve njegove ljude. Proglašavam 72. Splitsko ljeto otvorenim. Živjeli!

Poštovani gledatelji trećeg programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, evo, gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta pozdravnim je govorom otvorio 72. Splitsko ljeto. Tijekom festivalskih fanfara podignuta je festivalska zastava i sve je spremno za prvu izvedbu opere. Bit će to premijerna izvedba Don Carla Giuseppea Verdija i to talijanska verzija, zato naglašavamo taj naziv Don Carlo, koji i se razlikuje od onog Don Carlos i u svijetu označava francusku inačicu ovoga dijela istoga skladatelja. Inače, i se je talijanska verzija na Splitskom ljetu na Peristilu izvedena polovično prije točno 18 godina na otvorenju Splitskog ljeta na istom mjestu na Peristilu, kada se, premda je bila talijanska verzija, najavila kao Don Carlos, dirigirao je maestro Ivan Repušić, koji nam dolazi na Splitsko ljeto za nekoliko dana, a kiša je pala na polovici i predstava je prekinuta, tako da primjerice bas Ante Erkunica kao veliki inkvizitor nije ni stigao stupiti na scenu, premda je čekao iza nje. Kako bilo, danas je najavljeno na mirna, suha noć. Predstava će nas, pripremite se, dovesti do čak 45 minuta iza ponoći. Eto, očekuju nas intenzivna i duga 4 čina. A ovo je priča o španjolskom prestolonasljedniku zaljubljenom u francusku princezu Elizabetu od Valois, ali zbog novih političkih okolnosti ona se u, eto, predradnje ovoga dijela iznenada ude za njegova oca, španjolskog kralja Filipa II. I svojem ljubljenom Carlosu postaje pomajka. To otvara niz problema, novih okolnosti, odnosa među likovima i cijeli se stvara ljubavni četverokut, isprepliče se između glavnih uloga, likova kralja, prijestolonasljednika, kraljice i kraljeve priležnice, princeze Eboli, koja je pak zaljubljena u Don Carlosa. I kada shvati da on ljubi pomajku, odluči to otkriti njegovu ocu, što otvori cijeli niz komplikacija i izazove skandal. Na kraju veliki inkvizitor naloži kralju da žrtvuje sina i ženu za vjeru i državu, a on ima i svoju intimnu motivaciju u vidu nevjere. Librettisti su priču temeljili na istoimenoj drami Fridricha Schillera. Večerašnja je pjevačka podjela kompletno hrvatska, kako smo mogli čuti, ali okupljena s raznih krajeva svijeta. Očekujemo da pred ansambl iziđe slovenski maestro Simon Krečić, koji ravna ovom izvedbom. On je već dirigirao isti naslov prije nekoliko sezona u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Ovo mu je debi na Splitskom ljetu i na Splitskom peristilu. Predstavu pak režira splitski redatelj Goran Golovko, koji se drži dosta povijesnih činjenica i u uprizorenju u odnosu među likovima, a naravno takve upute dao i svojim suradnicima, kostimografu Madenu Radovnikoviću i scenografu Marinu Goceu. Maestro Simon Krečić klanja se publici, sve je spremno za novu premijeru opere Donka.

Coach. Hey.

0: Poštovani gledatelji i slušatelji trećih programa Hrvatskog radija i televizije, evo vidjeli smo prvi i drugi čin opere Don Carlo Giuseppea Verdija o španjolskom prijestolonasljedniku sredine 16. stoljeća, a na otvorenju 72. splitskog ljeta. Sve hrvatskim pjevačkim ansamblom te zborom i orkestrom splitske opere dirigira slovenski maestro Simon Krečić, dok je režiju sa svojim timom osmislio Splićanin Goran Golovko. Slijedi stanka uz reportažu sa sinoćnje generalne probe. Tako ćemo čuti razmišljanja na temu ove produkcije koje s nama dijele Frano Igor Barović, inače vršitelj dužnosti direktora Splitske opere, ujedno i ravnatelja glazbenog dijela programa ovoga festivala, zatim dirigent Simon Krečić, redatelj Golovko, tenor Tomislav Mužek, sopranistica Kristina Kikić-Marić, bariton Grga Peroš, mezzosopranistica Martina Mikelić, kostimograf Mladen Radovniković i vizažist predstave Dino Baksa.
1: Splitskoj publici smo želi priuštiti jednu grand operu i mislim da smo u tome uspjeli. To je ono što Split voli i što očekuje od opere, da bude jedna velika, jaka opera. Gledali smo tko je dirigirao tu operu i koja osoba bi bila najmirnija za naš buran mentalitet. Simon je jedna vrlo pristupačna i mirna osoba i vrlo studiozna i profesionalno educirana osoba upravo za ovo što je nama potrebno.
2: Fino se tu radi, baš je bila lijepa atmosfera tokom cijeli proba i to, a sa druge strane je ipak malo čudno, svi su već na ljetovanju i tako po gradu kad čovjek ide, sve je nekako već opušteno, a mi radimo ozbiljnu operu, ali ništa, jako me motivira i ovaj prostor i ova scena i peristil, sve to su tako lijepe i moćne stvari da stvarno su žitkom to radimo. Pa to je jedna od mojih najomiljenijih opera, nije prvi put da je radim, znači ja sam već napravio jednu produkciju.
0: Maribor?
2: Ne, u Rijeci sam dirigirao ja. Da. Ali ova produkcija iz Rijeke došla je i u Maribor, tako da smo vidjeli i to je to. A meni se ta opera dopada jer ja mislim da je u prvom planu su muški likovi. Nekako govori o muškim emocijama. Imamo to i Elizabeto i Eboli i sve to, naravno i ljubavnu priču i tri kuti, četvero kuti, sve to. Ali je jedina opera koju ja znam da ima tri basa u glavnoj ulozi, da govori o nekoj moći koja je bila pogotovo u onim vremenima stvarno stvar muški, i o dužnosti, a u isto vrijeme o najintimnijih emocijama. Tako da i orkestracija je tako napisana da imamo četiri fagota, da imamo četiri trube, da je zvuk limenih trubača, limenih kukača, nije samo zvuk koji bi opisivao neku veličinu ili čak i nasilje, nego je to zvuk koji ima neku emotivnu, duhovnu komponentu. Tako da je, još kad sam pričao sa mojima Mariboru, kad smo to mi svirali i tako, baš tromboni i horni i to su rekli, a to je naša opera, kao, to stvarno volimo svirati. Tako da je jako zanimljiva i više je studiraš, više ti se sviđa.
3: Sam peristil, njegov ambijent i arhitektura diktirala je na neki način koncepciju režije ove opere, zato što peristil ni na koji način ne smijete zanemariti ili ga unakaziti ili toliko intervenirati da vas on jednostavno svojom snagom povijesnog, kulturnog i drugog nasljeđa jednostavno proguta. Premda nismo operi pristupili historicistički, ima ona nekih postmodernističkih elemenata, međutim čini mi se da smo i scenografijom i kostimom i režijskim postupcima, odnosima među licima podcrtali dramaturgiju samog libreta i genijalnu, fenomenalnu Verdijevu glazbu koja prati unutarnja stanja lica, koja fluidno teče, hipnotizira vas i zavede svojom unutarnjom ljepotom.
4: Pa evo, Don Carlos me već prati neko vrijeme, pred jedno 7-8 godina je bilo u Zagrebu, petočinska verzija sa maestrom Boncompagniem kojeg je maestro Bareza tada doveo u Zagreb, poznavatelj Verdijevog lika i djela, i on je iskopao tu ultimativnu verziju sa 5 činova, sa prekrasnim fontanble činom na početku, kojega nažalost ovdje u Splitu neće biti. A on je zapravo ključan da ljudi malo shvate o čemu se radi, gdje leži ljubavna strana Don Carlosa, koja se nažalost u ovoj četvrčinskoj verziji malo gubi. Ima naznaka, za oni koji znaju cijelu priču, onda je logično, a za oni koji ne znaju, malo logično. Pa zapravo, lik Don Carlosa nije zavidan lik. To je jedan jako veliki tragičar u cijeloj toj priči. Cijela priča se zapravo vrti oko njega, oko njegove emotivne rastrganosti između obaveza, između ljubavi, između prijateljstva, između odnosa između, sa ocem, jel? I
5: prema domovini.
4: I prema domovini, naravno. I tu je Verdi to jako dobro sa glazbom potkrijepio. Znači, svaka pjevana nota, svaka napisana nota u orkestralnoj dionici nam donosi tu rastrganost, tu nekakvu melankoliju koja je, po mom mišljenju, jedno od najzrelijih Verdijevih djela. Bez obzira što je nakon toga došla i Aida, i Otelo, i Falstaff, i to, ali Don Carlo mi je nekak tu, to, meni je to the best.
6: Na Butterfly i na predstavu je došla uprava iz HNK Split, tako da su me na toj predstavi čuli i predstavili su mi otprilike program Splitskog ljeta i tako, ja sam rekla da sam otvorena vrlo rado da dođem polagati audiciju jer me je interesirala uloga Elizabete obzirom da sam je pjevala u Sarajevu prije nepunih 7 godina i evo, tako na jedan lijep i prirodni način se i desio poziv. Što se tiče Don Carla u Sarajevu prije 7 godina, moram reći da je ovo jedno totalno novo čitanje partiture, iako je reditelj isti bio, gospodin Goran Golovko, međutim, ovo nam je sad zaista drugačiji pristup, a meni naravno velika čast i ovim putem isto tako želim zahvaliti na ukazanom povjerenju što sam dobila prigodu da nastupam na jednoj od najpoznatijih svjetskih scena, a to je Peristil, i predstaviti se sa jednom tako prelijepom ulogom za mene kao soprana. Uloga možda sad gledana iz drugačije perspektive, vrlo slojevita i posebno kao i za jednu ženu, mogu reći da velika paralela se može podvući u emocijama. Elizabeta kao odgojena da služi državi i zna i kad brak bude sklopljen da je to jedan brak iz dužnosti, iz političkih razloga, a s druge strane naravno kao i svaka žena želi ljubav. I mislim da partitura je naravno prekrasna i bilo mi je lijepo igrati se bojama tonaliteta, pronalaziti načine i mogućnosti gdje svojom bojom glasa mogu dočarati njeno trenutno emotivno stanje. Isto tako mi je vrlo drago da smo ostvarili predivnu komunikaciju sa redateljem gdje nam je dopustio da sami na momente kreiramo, naravno uz njegove indikacije, svoju ulogu, ali zaista vodio nas je u pravom smjeru i evo ja se nadam da ćemo sutra i želim da sa svim kolegama stvorimo jednu zaista magičnu večer ovdje na Peristilu.
2: Živim u Beču, a radim u Hanoferu, u državnoj operi Donje Saske.
7: Tamo gdje je Ivan Repušić bio godinama glazbeni ravnatelj i šef dirigent.
2: Tako je, baš tamo sam zaposlen u ansamblu za glavni fah, za prvi baritonski fah. Pijam uloge kao Rigoletto, Scarpia, Luna i tako dalje, Telramund. Dobro.
7: Ali kako se to odvija između Beča i Hanofera? Nisu baš blizu ta dva grada, jesu li dobro povezana sa avionima, vlakovima?
8: Da, ima i direktna avionska linija, ima i noćni vlak koji meni najviše paše, zato što ne gubim ni dan, nego spavam po noći u vlaku i onda mogu doći direktno na posao ujutro ili se vratiti doma ujutro u Beč, tako da to je dobra varijanta. Ali da je dugačak put, svakako da je, da to nije baš optimalno. Beč je prekrasan, tamo je jako lijepo živjeti, da. Kad god stignem, dođem doma u Zagreb, evo, pa i ovdje pjevati dolje, ljetujem na Braču, tako da mi je, ovdje mi je zapravo, iako radim, ali kao i odmor. Znači, pozu nisam još do sada pjevao, znači naučio sam ju za ovu priliku. Poza je jedan, pa mogli bi se reći čak na neki način, jedan svetac. Na kraju krajeva, nakon njegove smrti, spoiler alert, je jedna vrsta apoteoze za njega i njega se smatra velikim junakom i velikim prijateljem, naravno, Don Carla i lojalistom za Španjolsko carstvo, za neko ko želi da španjolski kralj bude na najvećoj mogućoj razini vladanja i morala i svega, tako da on je u svakom slučaju jedan vrlo, vrlo pozitivan lik i karakter. On je ubijen od strane inkvizicije zbog toga što je na sebe uzeo inkriminirajuće dokumente i svu srdžbu inkvizicije i države je svalio na sebe samo zato da Carlo bi mogao preživjeti i da, to on jednostavno se žrtvovao.
7: Za prijatelja.
8: Za prijatelja.
9: To je prva uloga u sklopu tog ugovora. Ujedno i debi na najstarijoj bini u otvorenom stilu u svijetu, što mi je zaista velika sreća, naš predivni Peristil i debi u ulozi princeze Eboli, koju isto još nikada nisam pjevala, kao krunidba 20-godišnje karijere koje upravo imam obljetnice sa jednom zaista kraljevskom ulogom mezzosopranskog faha. Jako sam sretna. Ta jedna, ajmo nazovimo zloba, izlazi iz zapravo odbijanca. I to je sve, znači jednog bolnog, iskrenog odbijanca. Ja bih rekla glasovno da je Eboli napisana za točno dva glasa. Za jedan sopran i jedan lijepi safni alt. I kad bi se ta dva glasa zajedno uzklopila, bilo bi fantastično. Jako je veliki izazov.

0: vezu između kraljice Elizabete i Don Carlosa, imamo vezu između kralja i kraljice i između Don Carlosa i mene. I to sve zajedno ukratko završi fatalno, jer ja tu iz potpuno krivih razloga i na kraju se to i razumijem i shvatim i pokajem, upropastim i svoj život, a i mnogo drugi život. Mislim, nakon 20 godina karijere mogu reći da se u našem fahu pomuci postaju junaci, mislim u našem zanimanju. Sve bine su izazov za sebe, ima zaista svakakvih, pjevala sam par tisuća ljudi do par stotina i svaka je za sebe, tako da ne može se nijedna istaknuti. Za Peristil sam isto svašta čula, malo sam bila skeptična, ali kad sam pustila prvi ton, mislim da je zaista super akustika, s obzirom na ono što sam očekivala, i zaista je magičan i veličanstven ambijent,
1: nije sad previše odstupao od nekakvih od nečega što nam je svima poznato, tako da će to biti jedna klasična produkcija, isto što se kostima tiče, sa nekim dodacima koje ćete vidjeti, koji su možda malo u suvremenijem smjeru, ali ništa što odstupa, ništa što još nije viđeno, ali sve u svemu nešto što je lijepo i što pristaje uz Peristil. Iz Njemačke onda dođeš u Hrvatsku na godišnji odmor, gdje lijepo uživaš u klasičnom čitanju, i zapravo je to za svakog pjevača odmor.
2: Rimsko carstvo je u korijenu Mediterana, naravno uz Grke, tako da recimo ovaj mozaik na kojem sada stojimo, jedna od referenci na antičku dimenziju ovoga Peristila. Međutim, trudili smo se u svakom smislu Peristil inkorporirati u radnju koja se zbiva u renesansnoj Španjolskoj, a puno toga duguje komadima plašta i bodeža, onoga što smo zvali španjolski komad, gdje je kod časti imperativ ponašanja svih lica u dramskoj radnji. I tim kodom časti sam se rukovodio u radu s pjevačima, naglašavajući kako on podrazumijeva i vrlo specifičan odnos prema ženi, primjerice, i to će se u predstavi vidjeti. A s druge strane, valjalo je pomiriti, sintetizirati sve ove motive koje vidimo oko sebe s radnjom libreta, odnosno opere, i malo se čak i poigrati, vidjet ćete o čemu se tu radi, i vjerujem da smo iznašli formu koja slavi Verdija, njegovu glazbu, ali i glazbu i kazališnu umjetnost, posebice, pogotovo ambijentalno kazalište.
3: Istraživanje odnosa u obitelji, tadašnje, onda usporedbe s onim što je Verdi još to ukrasio i romantizirao, proučavanje krojeva, mode tog vremena, ali je jedan dodir, redatelj je tražio da jedan segment opere, vidjet ćete, bude iz današnjeg nekog vremena zbog svojih razloga režijskih, a ja sam se dotakao malo Španije kao uopće zemlje, kulture, njihove estetike koja danas kao postoji u nekoj dozi njihovog folklora, ali to se vidi po ovim češljevima koje dame imaju, koja nije bila prakticirana.
4: Te su
3: renesansni. I meni možda najzanimljivije dio da je zapravo u velikoj većini kostima muških postao jedan kroj i ženskih drugi jedan kroj. Ne možemo reći da je to krinolina, to je zapravo jedan jastuk koji se zove bati fianchi, kao iz talijanskog da tuče u bokove, fianchi. Krinolina je puno kasnije nastala s onom nekom konstrukcijom metalnom i od kitovih onih kostiju i tako dalje, sada ne dužim tomu. Zapravo kroj je osnovni, jer zbog toga što se razni dezeni i vrste materijala mijenjaju, pa tako stvaraju drugačiji dojam tog jednog kroja. a zapravo je osmišljeno da dame koje u vrtu čekaju kraljicu da izađe iz samostana jer nisu imale pravo pristupa u svom samostanu, ono u tom vrtu se uz princezu Evoli razonode i one zapravo su dio scenografije, jer ti veliki cvjetovi čine taj vrt u kojem se one nalaze.
5: Ja sam Dino i živio sam kao make-up artist za Splitsko ljeto. Danas se radi o probi Don Carla i vrlo, vrlo mi je drago zato što sam sam bio baletan i jedan i cijeli život probao u kazalištu, ali sada je prilika ukrašavati prekrasne umjetnike poput balerina ili opernih pjevačica za njihovu pozornicu. Ona je sada gotova, sad samo još i kaperika i kostimić. I drago mi je, uživam, jer to je moj svijet i uvijek ću se vraćati kazalištu i nadam se da je to nije prvi puta, a nije zadnji da sam u Splitu i da radim za prekrasne predstave kazališta. Radi se zapravo o klasičnom večernjem, odnosno scenskom make-upu sa naglašenim crvenim usnama, jer su kostimi više manje crni i crveni, znači to su Španjolke. Evo, to mora biti malo i seksi i sve, ali njihova lica se moraju vidjeti, zato su tu konture jače i malo zatamnjenja kako bi njihova lica bila prezentna na jednoj dosta velikoj sceni.
2: Povijesne činjenice prikazuju ova lica potpuno u drugačijem svjetlu. Nažalost, Don Carlo je bio jedna nesretna figura iz loze Habsburgovaca, i zdravstveno i mentalno i nevoljen, tako da je puno tuge iza svakog.
6: Ovdje Filip II nevoljen.
2: Filip II je nevoljen i briljantno je napisan. Vidjet ćete i čuti naravno u izvedbi našeg nacionalnog prvaka Ivice Čikeša kako ga je on slojevito okarakterizirao i kroz svoje pjevanje, ali i kroz scenski izričaj, odnosno glumu. Mislim da je to jedna od najzanimljivijih Verdijevih uloga kojoj treba pristupiti minuciozno i ozbiljno, a Ivica Čikeš je to napravio zaista na zavidnoj razini.

Poštovani gledatelji trećeg programa Hrvatske televizije i slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, dobrodošli natrag u sam prijenos noći otvorenja 72. splitskog ljeta. Nakon što smo vidjeli reportažu snimljenu sinoć na generalnoj probi sa drugom podjelom, pred nama su treći i četvrti čin premijernog uprizorenja opere Don Carlo, koja se večeras premijerno izvodi na splitskom Peristilu. Riječ je naravno o trećoj pretposljednjoj operi Giuseppea Verdija. Elizabeta i Eboli u zadnjem prizoru beru cvijeće, nakon čega se Elizabeta i Don Carlos susreću, priznaju si ljubav, što sumnjičavo prekida kralj Filip, kažnjava njezinu dvorsku damu što ju je napustila, što ju nije čuvala, te naloži princezi Eboli da ubuduće pazi na njegovu suprugu. U prizoru Auto da Fea, nakon toga i zaslanici Brabanta i Flandrije mole kralja za milost, kralj ih odbija, Don Carlos uzima pravdu u svoje ruke, podiže mač na vlastita oca i pred užasnutom svjetinom u stvari ga razoružava njegov najbolji prijatelj Rodrigo Don Poza. A evo što slijedi u trećem činu. Pred nama je odmah prizor s velikom arijom kralja Filipa II. Koji u ovoj podjeli tumači zagrebački operni prvak Ivica Čikaš, nacionalni operni prvak. Filip II. Sumnja u ženinu vjernost, zaključuje da ga ona nikada nije voljela. Inkvizitor ga nakon toga nagovara da žrtvuje ženu i sina, ali oboje na kraju prežive. Odlazi ona u samostan, on tajanstveno se spašava, ali zalutali meta gađa Carlosova prijatelja Rodriga Pozu. Evo maestro Simon Krečić izlazi ponovno pred ansambl splitske opere. Pred nama su, kako rekao smo, treći i četvrti čin Don Carlo.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat.

0: još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike. Vremenska prognoza.
1: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenja ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od